0: Pimpa, pum, pum, pingam, pingam.
1: Eddie.
2: C'est carrément génial.
3: Agur guziedi ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzun gai ur taldekoak ere gipuzkoarrak bilbotik SSS taldekoak iruñatik enkore talde metalkorra ere entzun gai. Hiltzek ere lanberri bat prestatzen ari du, Pond australiar taldea entzun gai, koreatik pasako gira, ego koreako linaltsi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzun gai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde unek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta biolonista da eta John Debandaliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduen ez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen direlarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozioa handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Hauman disku haumai deitzen da, ez dakit badu erranei bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneed deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet segitzea adi emankizun hau.

Hiltza Amerikar kantarian zuten ginuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnea disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Ameka garen diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta personal hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crew deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

0: Linaltsi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram Haus taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean, eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira, eta beti placer bada bai entzutea, eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana. Gogor, inzaunka, etzaiak, andana, doidoi, inanka.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti plazer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erganen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko, ama bos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen dozuet hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal-metalkorra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, harkor doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen On Warpath deitzen den kantu hauen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu aintzin, horretarazen alzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen alzuet, If I Die Today, gaur hitzen malimanaiz, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gira, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen. Kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: radiokultura.eus
4: Radiokulturak piperaren gerla aurkezten dizue. Euskal Herrian tradizioak frankizia bilakatu dira. Bi herri, bi biper, gerla bat. Pantxika, ezpeletako erritar ahua biper turistikoaren defendatzailea, Gernikako Aimarri aurre egiten duena. Aimar, egiazko biper noblearen zaindaria eta arroputza baita ere. Eta erdian, Pino, gizona, leyenda, edo hobe esanda, porrot egindako leyenda. Bosgarren eta azken atala, biperaren azken borroka. Euskal Herriko herritarrek dardara egiten dute. Ezpeleta eta Gernika azken brokarako prestatzen ari dira. Eta bien artean, Pino. Bere abilezi baldajari leial. Baina oraingoan, dena aldalezakien sekretu bat batu. Aurreko atalean, hangar klandestino bat. Plastikozko biperak. Neska lagun ohi toksikoa, gaizki programatutako robota, eta batez ere, mustroaren sortzea, kontrola ezina, biper mutantea. Gaur gauean, bukaera da, Patriziarena, plastikoarena, edo zaporearena.
5: Bera, bera, biper mutantea! Kampanorea baino handiagoa da!
6: Oh, biper hori, arna sartzen du.
7: Baina, jada, ez da biper bat, akats industrial bat da.
8: Bakarrik nahi nuen, lujaldea desegin.
4: Biper taupaka, gorria iragarki logotipo fluoarekin tatuatua. Isilean mehatsuka.
9: Lau tarau errorea.
10: Nik nork krask egin dut.
5: Ma, kemintzatzen da. Ezin dut gehiago.
6: Sufritzen ari da.
7: Baina, biper batek ez luke sekulan hitz egin behar. Sistatu egin berko luke.
10: Ez dut gusturik.
8: Teknikoki hori zen helburua.
10: Baina, orduan, zergatik existitu? Handitzen ari naiz, nik inbaditu.
5: Ma, keten asuntzituko du, estalpea, herria, eta pintxoak!
6: Gelditu behar dugu, baina nola?
7: Lasai, ez panikatu.
8: Berantegi da, plastikoz eta marketing utxez egina da.
7: Iso, Pantxika, Gernikako landareak ezarri hemen. esi natural bat sortuko dugu, gorri artifiziala egiazko berdearen kontra.
5: Ke tonto, esi bat, biperrekin.
7: Bai. Pareta bizidun bat, ziztatzen duena, azkarra eta zutik atxikiko duena.
6: Hemen, beste bat, ez dutu.
5: Sekulan ez dut, hain fitilan datu.
2: Minutu pare batean, pareta ahi-gahi bat sortzen ari da. Gernikako amarnaka piperlandare, berdeak, bibrakariak, ahantzizunak.
11: Oztopoa, inutila.

0: Eta hor, bipermutanteak hor maungitzen du.
1: La eunda lau erorea. La eunda lau erorea. Zentzazioak, ez ezagunanak.
2: Mak, ebigira, atzera doa!
0: Biperak mustroa erretzen dute.
3: Ha, bai.
4: Plastikoak ez du materia biziduna pairatzen. Egi askoaren aurrean urtzen da.
1: Hore, ziztatzen da hau.
5: Kolorea galtzen ari da.
0: Fluogorria desagertzen ari da. Perdeak irentsia, lujetik, zaporeagatik.
2: Mahake, amaitu da?
3: Bai, pareta sutik da horaino.
4: Eta hori, Gernikako piperrek irabazi dutelako.
5: Etorkitzun bat, sortu nahi izan dut. Sustrairik gabe.
4: Bainan, ahaztu egin zaizu. Sustraiarik gabe, ezer ez dela sortzen.
0: Hilabete batzuk berantago, estalpea zelai bat bilakatu da. Biperezko pareta sutik da oraindik.
3: Ongi etorri! Hemen egiazko bipera saltzen dugu. Jitatzen duena, bizirik dena, eutxe egiten duena.
2: Buongiorno a tutti! Gustu faltsuak debekatuak dira hemen.
5: Eta ni laguntza emaiten ari naiz. Fluo txapelik gabe.

0: plastikoa irabaz dezakegu. Indarkeriarik gabe, soilik biperrezko pareta batekin.
1: Biper mutantea kalmatuta. Baina Euskal Herriaren benetako tasunaren aldeko gerla hasi besterik ez da egin. Pantxikak eta imajek irabazi dute txandau. Baina Pinok oraindik asko du ikasteko marketing turistikoaren albo ondorioei buruz.
2: Radio Kultura
3: Atxu!
2: Puntu eus.
4: Irosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
5: Raiz urratia. Dios! Slau for me!

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzeni raizu erratia.
2: Info.
1: FM eundebos.bos ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
2: Radixu irratia. Dios! Slow for me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Vivant, Mir.
4: Raiz Urratia. Dios! Slow for me!

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Zas entzuten radixo irratia, 105.5.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.

0: Hontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bi rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 Ero raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!
3: Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Elnaan taldearekin Gaztela eta Leonen eman ditugu hasierako minutuak. Guazen jarraian Gaztela La Mantxara. Alkarriaraino hain zuzen ere, hangoak baitira Kubero anaiak. Hauek ere disko berria dakarte bezapean. Kike dibuja la tristeza. Enrique Kuberoren emaztea zenaren eriotz goiztiarrak utzitako tristurari bideratutako lana. Hau, tenerte a mi lado deitzen da. Los hermanos Kubero.

Eric Montefusco lan egiten zuen bankua utzi eta naskatuta musika munduan murgildu zen. Stand Still Kataluniako kultuzko taldean egon ondoren, taldea desegin eta egun bakarkako bideari ekin dio. Arrakastatxua izan zen oso Meridiana azken diskoa eta ziurrenik arrakasta lortuko du argitaratu berri duen Koros de Medianoche EP-arekin. Horren erru handia inguratu den musikarekin asmatzeak izan du. Hor izan ditu alboan Albert Pla, El Niño de Elche, Nacho Vegas, entzun dugun Tonada Negran Los Hermanos Cubero, edota jarraian entzungo dugun El Bailen, María Arnal. Gozatu Enric Montefuscorekin.

tradizioa, ondo ulertutako modernitatea, emakumea, indarra, irautza, matxinada, hitz guzti hoiekin deskriba daiteke Mercedes Peón. A Coruñakoa, deixaz diskoa aurkezten dabil. Hau, bertatik aukeratuta dago. Ela propon.

Sonido gallo negro taldeko kideak, naiz eta Mexiko hiriburukoak izan, 70garren hamarkadako kumbia psikodeliko peruarra jotzen dute. Disko berria argitaratu dute, Mambo Kosmiko, beraiekin jaia bermatuta dago. Hau, diskoari izen eman dion kanta da. Esan bezala, Mambo Kosmiko. Sonido gallo negro.

Hortxe izan ditugu sonido gallo negro. Tuangerok ere kumbia ritmoak sartu ditu Electric Sunset lanberrian. Kumbia del esterekin gozatu. Gitarra hots txundigarriak. Tuangero.

eta Nacho Vegas ere kumbiaz maite minduta, Bioletika abesti bilduma berrian Ego Amerikara joan zaigu. Entzun, Nachoren alde ez ezagun hau. Todos contra el cielo.

Euskal Herrian ere noizbeinka kumbiak entzuten dira. Gogoratu bestela 2013an Mursegok grabatutako Cumbia Villera de la Ciudad Armera.

Aspaldian ez dugu Kalexikoren The Tree That Keep Us disko berria entzun. Erritmoan sarturik gaudela, Under the Wheels jarriko dizuet, gurpil azpian. Horrela saiatzen dira asko, Mexiko eta Estatu Batuen arteko muga gainditzen. Kalexiko.

Amaitzeko, datorren ustailaren 13an Kobetamendin izango den David Byrne jarriko dizuet. Eskoziarrak bertan, American Utopia deituriko diskoa aurkeztuko du. Eta diotenez, ahaztezina izango den zuzenekoa eskainiz. Nik disko horretako kanta batekin agur izango dizuet datorren astera arte. Baina horretik hori bai, gogoratu. Ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzun. David Byrne eta Gasoline and Dirty Sheets. Agur.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Bikau enzoz.
1: Info, info, info.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Info, info, info, info, info.

0: Eus.
1: Garazi Arrula Ruiz Tafallarra sei urte darama txalaparta argitaletxean editore lanetan. Argitaletxearen funtzionamendu berezia zitzegin ondoren, azken hilabeteetan plazaratu dituzten aur, gazte eta helduen zaileko laupabost liburu eta komiki aurkezten dizkigu.
2: Beste hizkuntza bada komikia, eta nik uste dut geroz eta estimatuagoa dela, egia esan Frantziako estatuan askoz ere landuagoa dago. Espainiako estatuan pixkanaka ari da osartzen. Euskal Herrian nik uste dut badagoela irakurlego oso fidel bat komikiarekiko, txikia da oraindik irakurlego hori, ez, baina oso fidela, eta iruzne geroz eta hobeto hartzen dela komikia ere, bai. Egunon, ni Garazi Arrula Ruiz naiz eta Txalaparta argitaletxeko editoretako bat naiz. Ointxe beteko ditu 6 urte, lanean ari naizela editore, baina aurretik ere ezagutzen nuen ongi Txalaparta, azkenean Tafallakoa izanik, bertan zegoena, eta beti anik edo esanen dut, ba, hor ziren, ez da, eta hurbilekoak izan dira beti, eta nik itzulpengintza eta interpretazioa ikasketak egin nituen, gero tesia egin nuen, eta ondoren, ba, ez nuen unibertsitatetik segitu nahi, eta aukera sortu zen, aurreko editoreak utzi zuelako, Mikel Sotok, eta orduan, ba, hortxe sartu nintzen editore. Tafalla dago Nafarroa garaiko erdialdean, merindadea hoxe da, erdialdea, eta nik uste euskara geroz eta hobeki presentzia handiago hartzen ari da, ikastolak urte luzez lan egin du, aekak ere bai, eta geroz eta hobeto egia da, ba oraindik urrun dagoela nagusi izatetik edo hizkuntza normalizatu bat izatetik, Nafarroa garaia osoan eta Euskal Herria osoan bezala, baina, bueno, ari gara pixkanaka, esanen nuke erdialdean ere, ba hoxe, espazioak hartzen, gero beste kontua da, erabilera eta barrak. Hamaika lantxotan ibiltzen gara, ez, emanen luke editoreak egin behar duna da dela irakurri, eta testua saiatu behintzat hobetzen, baina, bueno, gero egiaz Euskal Herriko argitaletxe txiki guztietako realitatea hori da, ez, ba, hamaika lan egin behar izaten ditugula, tartean kazetariekin mintzatu, imprentarekin mintzatu, imprenta probak ikusi, papela ikusi, ez dakit, ba, biltegian ibili, ere, tokatzen da batzutan, feria ibiltzen garela kore bai, eta bueno, hainbat lan tokatzen zaizkigu egitea, ez? Eta adibidez, imeiak bidali ere bai, ez? Eta bueno, eta gero bai noski testuen gainean lan egin, autoreekin eta testuak bilatu eta bar, bai. Txalaparta argitaletxak badaramatza 35 urte baino gehiago, 37 izanen ditu, gaztelaniaz eta euskaraz argitaratzen du, eta bueno, fikzioa eta ez fikzioa, eta azken 35 urte luzeetan aurreta gaztere bai, komikia ere bai, eta bueno, nik uste dut nahiko ibilbide sendoa egin duela, eta nahiko ba izena baduela Euskal Herrian, eta saiatzen gara, ba, bide horri segitzen, egonda belaunaldi aldaketa bat azken urteetan, eta transmisioa nik uste nahiko ongi bete dela, zeren ba, segitzen du, ez, hasierako hildoekin, baina junda, basan bezala, ba, gizartearen arabera, eta eskari, eta nahi, eta aldaketen arabera, ba, jakindu moldatzen esanen nuke.

txalapartan lan egiten dugu arpidetzarekin, eta orduan badaukagu komunidade sendo bat, azkenean txalapartaren auspoa ere badena, eta urte osoan nahiko banatua dauzkagu argitalpenak. Egia da, baudazkena izaten dela alako puntu, inflexio puntu bat edo, ba, argitalpenen bat gehiago daukagulako, baina egia esan oso ongi banatua daukagu urte osoan, eta urtean gutxi gora bera 40 argitalpen edo izaten ditugu, erdia euskaraz eta erdia gaztelaniaz, eta bai aur, bai egazte eta bai helduentzat. Aurrenean aipatu nahi dut zu horreta ni hemen, Joseba Beramendi esprai ilustratzaile naparrak egin du, bere lehenengo lana da aurrentzat, bera ilustratzailea da eta lan handia egin du komiki egintzan eta ilustrazioa, baina beste alor batzuetan orain arte, eta orain heldu dio aur literaturari, eta atzeko planoan badago Palestinaren oihartzuna edo eginen duena, eta kontua da gerra dagoela atzean, ez? Eta izan orain oihartzun hori etortzen zaigu denoi Palestinana, baina Libano izan ziteken, nahi zantziteken beste bat, ez da pixkat aur batek galdekatzen du edo irakurleari egiten dio galde, esan dezagun, bere egunerokoaz, ez? Orduan batetik agertzen zaigu istorio bat irudien bitartez, non aur batek aurkitzen duen marrazki bat, eta jabearen bila abiatzen da, eta horri ikusten dugu gerra testu inguru batean dagoelaz, baina, bueno, da, aur bat aurraren egiten, azken batean, ze aurrak ere gerra testu inguruan aurrak dira, naiz eta bizi baldintza diferenteak izan. Eta gero testua, pixkate olerki modura idatzia dago, eta orduan ba, ahoz gora irakurtzeko ere oso aproposa da. Hori zan, aurrekoa zan txo bilduman argitaratu dugu, aurrentzako bilduma dana, eta Axuri Beltza da gazteentzako bilduma daukaguna, eta hor argitaratu berri dugu Itxasoa Bete Urre, izeneko liburua, oso proposamen ausarta, hau ere naparrek egin da, Dani Martirenak eta Ana Ibainezek egin dute, eta kontatzen dute, bueno, farozein baten ikuspegian jarriko gara, ez dugu farozaina ikusiko, baina berak largabista ikusten duen hori ailegatuko zaio irakurleari, ez da? Eta orduan, ba, itxasoan zer dagoen, eta itxasoan dauden misterioak, eta itxasoan dauden dizdirak, urre itxurakoak, baina oro ez baita urre, ba, gertuko zaizigu bestelakoak ere, eta, bueno, keinu egiten dio, eta horren ingurukoa da, baina ez du sakontzen, baina, bueno, migrazioan inguruan, eta itxasoan, ez, aldiro-aldiro galtzen eta hiltzen, eta diren hoien inguruan. Baina gero ilustrazioak nahi bainezek egin ditu eta grabatuak dira eta oso abstraktuak dira eta orduan kontraste hori egiten du eta gonbidatzen du jolasera eta asmamenera eta irudimenera gonbidatzen du liburuak. Mesfida zaitez liburu hautatu dut, Bea Salaberri Dona Martiriarrarena da, eta testuingurua kokatzen du Baionan, bi garaitan, batez ere, balarogeita marreko markadan eta bizitzan giroa, batez ere Baionako kaleetan, eta gatazka, Euskal Gatazkari lotua, ez? Dena den, ez du hartzen, lehenengo lerro hori, ez? Aski ezaguna zaiguna, eta igual literaturan gehien landu dena, baizik eta emazte baten ikuspegitik, eta etaren sostengu sare horren berri ematen du, ez? Oso ongi eraikitako novela bada, pertsonaia oso indartsuak dira, indartsuak esan nahi dut, ez izaera aldetik, baizik eta ongi eraikitako pertsonaiak dira, ez? Eta geratzen zaizkigunak, eta ba, ikusen dugu neska gazte bat, azten dala, fardelak batetik bestera eramaten, eta bere euskaltasunetik, eta ez, pixkat kezka hoietatik, kontzientzia hartze hortatik, azten da pixkanaka sartzen, eta, bueno, horrek zebide egiten duen, da bitartean, ba, garai hartako testu ingurua, garai hartako musika, garai hartako doinua, garai hartako paisaiak agertzen zaizkigu.
Uste dut ari dela azken urteetan pixkat aldatzen ikuspegi hori eta ertz hauek ari direla ikusarazten gehiago literaturan adibidez, orain argitaratu du berri dugu Gurpilak eleberri laburra, ez dizen Artolak idatzia da, eta kontatzen du hain zuzen ume motxiladun baten bizipenak. Ume motxiladunak, ja, gurasoak hartzelan dituzten umeak, edo aita, edo ama, edo dena delakoa, eta bisitan juten zaizkien aurroiek, ez? Eta amairu urteak arte, zeren gero, ja, maten duzu eta amairu direla ez dutela bisoien beharrek, baina orduan eteten baitiete, behintzate Espainiako estatuan, eta, ba, ja, arrotza baldin badak hartzela edo norentzat, ba, aurroientzat are eta arrotzagoa da, ez da? Alako bizipenen bitartez kontatzen du oso modu xaloan, azkenean ume ikuspegitik, zer den kartzela eta zer den kartzelara joatea eta kartzela presente izan da bizitzea aur modura, ez? Orduan, ba, adibidez hori aurren ikuspegitik, Beasala Berriren Mesfida zaitez, bigarren lerroan deitzen zaion eremu horretan, ez? Egondako emazte sostengu sare handiari zen, hain zuzen gehien bat emakumez osatua zen sare hori. Eta bueno, nik uste baietz ari direla beste ahots batzuk ere agertzen eta bazen garaia, ez? Balagorren proposamena komiki bada eta izena du Fun Home. Inglesezko izena du, ba, bueno, referentzia jolas, hizkuntzan jolas bat egiten dulako historioan bertan, baina azpititulo euskaraz da eta familia historio tragikomiko bada, Alison Bechdelek idatzia eta Danele Sarriugartek itzulia. Eta liburu hau, komiki hau, da, bueno, klasiko bat, klasiko soan dezagun, oso referentziala delako LGTB esparruan. Alison Bechdelek egin ditu hiru novela grafiko autobiografiko, hau lehena izan zen eta ospe handia izan zun, eta kontatzen du bere aitarekin izandako harreman gatazkatsua, bera autorea lesbiana zala esaten duenetik, ba, gero jakiten du aitak ere gizonezko gazteekin izan dula historioren bat, eta gero hile egiten da aita, eta aitarekin daukan harreman hori, ez, eta gatazkatsu, eta aldi berean mirespenezko, eta bar, orduan da autobiografikoa esan bezala, eta referentia bat LGTB esparruan. Egia da, Alison Bechdelek ohitura daukala testu hauniz jartzera eta gero ere erreferentzia literario eta artistiko ugari sartzen ditu eta alde horretatik oso aberatsa da. Eta aldi berean, ba, ba, irudia izan da, betire, ba, beste modu batean, ez, beste hizkuntza bada, komikia, eta nik uste dut geroz eta estimatuagoa dela, egia esan, Frantziako estatuan askoz ere landuagoa dago, landuago esan nahi dut, eta ohitura handiagoa dago komikirako, eta, bueno, tradizio askoz handiagoa dago, Espainiako estatuan pixkanaka ari da osartzen, Euskal Herrian nik uste dut badagoela irakurlego oso fidel bat komikiarekiko, txikia da oraindik irakurlego hori, ez, baina oso fidela, eta iruzne geroz eta hobeto hartzen dela komikia ere, bai.

0: Nik uste dute jarraituko dugula bide beretik, saiatuko gara ba, oinarriak eta sendotzen, eta bueno, adi beti, ez, gizarteari, adi zer mugitzen den, eta beti jun behar dugu, ez, behintzat gizartearekin bat edo pausu bat aurretik, ez, aber zeintzuk diren joerak eta.
1: Radio Cultura .eus.
2: Radio Cultura .eus.
3: Baionan bizi den Amaia Carrer ilustratzailea da. 2022an, martxan jarri zuen bere jarduera profesionala Bruxelan komikia ikasi ondoren. Arruentzako ilustrazioa, fantasia eta humorezko komikiak egiten ditu. Belarri disketxeak ekoizutako tinka arruentzako disko libururako ilustrazioak egin zituen, Arantxa Irigoyen eta Filip Alborekin elkarlanean. 2024ko udazkenean, Lunatik edo eskuaraz Ilunabar komikia autoekoizten eta argitaratzen du. Parada izan dugu Amaiarekin sohastatzea. Bere azken obra aipatzeaz gain, bere ibilbideaz eta hausnarketaz hitz egiten dizkigu Amaiak.
4: Badugu gaitasuna arkatze bat hartzeko eta entxeatzeko gauzak egiten, bakutsak bere maneran. Ni Amaia naiz, marazkilaria naiz eta Baionan bizi naiz. Egin ditut komiki ikasketak eta hor egiten ditut aurrendako ilustrazioak eta komiki humoristikoak. Hala, ni naiz. Betidanik marrazten dut, eta horretzen ez nire lehen marrazkiak usu lapinak ziren, tibitan, iru laburtetan, eni marrazki guziak denak lapinak, hola, hola hasi da. Eta gero segitu dut beti klasean marrazkitzen, kolegioan lizeoan, eni sekolan gelitu azkenen. Beti marrazkiak egiten eta usu bai humoristikoak, ikingarriak, piskaz fantastikoak ere, baina betidanik hori egin dut. Erabaki dut marrazkia zenela bidea egitea, dura bost pasai urte orain, zeren egin nuen lehenik nuen nintzen fakultatera, enakien sobera zer egin. Hasi nituen filosofia ikasketak, zeren interesgarri atxe maiten nuen filosofia. Baina nien batzen nintzen, segitzen nuen marrazkia egiten kurtsotan. Gero egin nuen arte historia, zeren psen nintzen nuen ene gauza pixka bat artistikoa zela, beraz, hasi nuen arte historia, baina berdin enoatzen eta sobera teorikoa zen, eta dena. Eta gero egin ditut lan tipi batzu, pixkat garbiketa eta hola, pixkat deprimatua nintzen. Eta hor, hartu naiz, egiazko zentzua enetzat, zera gauza artistikoak egitea, beraz, marrazkia, hasi nahiz kurtsoak hartzen nola. Eta gero komiki ikasketak egin ditut, eta hor, hortan naiz, beraz, hori hautatut, importantza baita enetako, zentzua emaiten baitu, pixkat, bai oza initzi, enetzat, hori egiteak, gauza artistiko bat egiteak. Eta bai, hala, importantza atxe maiten, bai, gauza ikingarriak eta politak era maitea pixka bat hor, harintasun pixkat era maitea. Ikasketak egin ditut Bruxelen, egin dut hiru urte eta erdi apepres. Eta hiru urte nahi du lizentzia bat bezala pixka bat hemen. Ez da berdin daitzen Belgikan bainan eta berre hauza da. Eta asinuen laugarren urte bat, maztorra asinuen, komiki gintzen. Baina utzi nuen zaren ez izaiden gustaten biziki teorikoa estentzen izaten, pixka bat komiki esperimentalak eta ezen soberen egauza nik nahi nituen gauza konkretuakoak egin ikingarriagoak edo horrendako edo horako gauzak nahi nituen egin, raz joan nintzen. Ilustratzailea izaitzea lehenik nahiko bakartia da, lan bezala. pasatzen duzu egunak marrazkia egiten, ideiak sekatzen, demora inizartzen du. Gero bezike barneko jada ere, zeren gauzak sortzeko behar duzu, ale pixka bat zure barnean, zure irudimena atseman, beraz da zerbait bada alde bat pixka bat meditatiboa izaiten aldera. Eta sekulako lana da ere, beraz bada hori guztia ilustratzaile barnean, lan bideo jen barnean. Dependitz nu pixkat eni proiektuetaz. Adibidez, bani modu triburu baten dako manaketa bat. Hor, egun guziz hori eginen nu bat diekiko nahiz goizean. Asiko nahiz lehasaiki horren gainan lan egiten, eta hori bukatu okan arte. Baina nizaiten aldirari komandak afitxa bat zuentzat. Hor, adibidez, eniko miki berria hor auto argitaratu dut, beraz, bada marrazki zenario partea. Baina bada ere banaketa partea, bada kom partea, jartitu eta iniz gauzak kudeatu, imprimategia eta dena. Beraz, dependituko du pixka bat, ene lan zamaren arabera ere, zeren ez dut bortzaz beti komanda hainitz eta zen dependitzen du, momentuka. Ez dut alarik komandarik edo la, eta lan gutxiago dut alarik udan adibidez, usu ustaila eta gorginan ez dut lan hainitzik. Hor baduten ikutina, goizetan jatartzen iz, joiten ez kanporat iteat erten da dezen observazion, frantzesez behinen da jendeak begiratzea eta marrazkitzea. Teknika lantzeko, atxikitzeko perspektiba, anatomia ere, jendeak marrazkitzeko eskuak eta ez da erresa hori. Eta gero atxean, intzinatzen iz, nik baitut hainitz ideia eta historio gogo haituztena ere plazaratzea edo zerbait egitea. Beraz, usu intzinatzen iz, hola dut sortu ene, komiki hori otu argitaratu hor, idazten dut eta marrazten eta intzinatzen, segitzen dut lanean, afet, ez muzteko ene erritmoa eta ez usteko. Eta biztanda, lanaren parte bada ere lan asikatzea, beraz, igortzea mailak, joitea dikusteak diendeak eta abar. Hala, apapres. Inspirazioa ateratzen dut beste, ezagitz, dependitzen du. Filmetatik, komikietatik, naturatik hainitz. Maitu du, natura misteriotsua zemaiten du, eta hor, maitu du, giroak ere sortzea, pixkat misteriotsuak edo egingarriak. Beraz, inspirazioa, pixkat ametxetan ere. Beraz, pixkat denetarik egeren. Eta batzutan gertatzen dira ere gauza egingarriak autobusean edo la, eguneroko bizian hori ere inspirazioa izaiten alda. Pixkat dena enetzat materia bat da, zerbait sortzeko. Estilo uste dut definituko nukela pixka bat hartzaroari lotua. Senitzen dira enustuko ere pixka bat mangan influenzia pixka bat, zeren kolegioan, lizoan, hainitz irakurri dut eta bizki maitu dut estilo hori. Baina ez dut manga estilo bat, baina bada behar bat olako zait. Eta gero dependitzen du proiektuetaz, baina zerbait badakit biziki sintetikoa izaiten ere. Beraz, baitu da jun bi ardaska, bi arlo, en fet. Zer biziki sintetikoa eta beste alde bat alderantziz, marrazkiak biziki fazagit sakonak, baina bada paisaia, badira pertsonaiak, beraz, bo, lasetan. Usu, aurrenako ilustrazioak egiten ditut eskuz, maite baitu duk aia zait biziki atxamaitun biziago dela, numerikotik pasatu gabe, eta atxamaitun dut ere horrek piskat, bastagit sensiblia direla, hola, girueri eta koloreri, beraz, maite dut erabiltzea akuajela, ez bidez, akrilika ere, eta marrazkia, ankre de Xina, Xinako ankrearekin, ankre beltzarekin eta lumarekin. Aliz, ene azken proiektuan, marrazki biziki simple, sintetikoan, badira gauzak errepikatzen direnak eta abar. Hor nahi nuen biziki zehatza eta garbia izan, beraz, erabilidut hor Photoshop, ordine gailuan, izaiteko bai hori, atxikitzeko zehaztasun hori. Beraz, horre, dependitzen du proiektuetan, baina orokorki nahiago du tradizionalanik, luma eta enkrea. Hini, azken lana, beraz, frantsesez lunatik deitzen da, eta euskaraz iluna bar. Eta azken proiektu hori, hor, prezeski hor, marrazki estilo biziki sintetikoa da, eta humoristikoa da, biziki absurdoa da, piskat bildu ditut hor lunatik iluna baren, maiten dituen gauza bitxiak edo egingarriak, edo ikusi dituztenak, edo irudikatu dituztenak. Gogoan nuen zerbait egitea buruan dituen elkarrizketa eta historio bitxi horiekin. Eta hola da, iluna bajatera, beraz, hor, badira, piskat, estraluktajak, badira ere eguneroko biziaren esena batzu, da piska bat biltzen ditu hola historio labur batzu humoristeko eta absurdoak. Piskat onirikoa da ere. Horriak bukatzeko, gutxi gora bera 6-7 hilabete. Baina gero, bada, imprimatze hori guzia, dokumenteak prestatzeko eta abar. Hor, hori nahi seluzeago da, zeren egin zuten segoak, sekatu ditu eta dena. Beraz, horotara kontatuko nuke behar behatzi hilabete, hori sortzeko, otor gitaratzeko, esteko. Eta sortu dut gero, ulul kampaina bat da, finanzaman partizipatif delako horiek, hor, crowdfundinga. Eta biziki mutxai bilida, beraz, konten naiz. Jena idu beste batzu imprimatzen alko dituztala, behar bat segida, eze bilakatzen den proiektu hori. Eta hori da iluna bar. Beretzitasuna iluna barrekin zen sortu dutala zeren gomitatua izan naiz komiki festival baterat. Zeren lehenik sortu nuen egin dituen ilustrazioak aurrendako tinka liburua egin nuen Arantxa Irigoien eta Filip Alborrekin. Eta geroztik enuen bere iziki ola, liburu proiekturiko kanta dena. Beraz daitzen hau festival antolatzaileak, festival horrenak. Eta egan ez gomitatua nahizela eta nipiziki konten baietz. Asalbo enuen komikirik beraz egin dut bai pixkat fite. Eta hor erabaki dut, baitut zer nahi ideia, zer nahi marrazki, zer nahi egarrizketa. Sortuko dut, otor gitarakutuko dut, espresor festivaleko. Beraz denboraren arabera eta impresioaren arabera egin dut hor, preseski. Eta besten az bai, hautatzen da bukatzea proiektu bat. Ba, denboraren gatik, zeren posible da ez sekulan bukatzea zerbait. Zaten dira hiru urte eta ez zuzu. Baz momentu batez, zer nahi gizaz ez dira sekulan kontent izanen zure gauzaz. Beti izanen da zerbait edo ez aski hori edo ez aski hala. Baina behar da atera, behar da zerbait egin, beraz. Ez dira sekulan prest, baina berduzu erabaki momentu batez, ateratzea gauza eta inkinatzea. Bestenaz eta deus pasatu. Antzantza eta Filipekin beraz zen aurrendako disko liburu bat, beraz da liburu bat, bat dira ogoita sortzi horri, ogoita sortzi marrazki. Eta bukaeran bada disko bat kantuekin, tipian dako da. Eta hori sortu zen, oino ikasketetan nintzen, Arantxak deitu ninduen, jakiteko ea beti marrazten nuen, eta ea interesatuan nintzen.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Maila bat sortzea eta bali mauzu zerbait kondatzeko ez da razoinik egiten anuzue zerbait, egiten anuzue historio bat. Maite dut biziki momentu hori nun proiektu baten ahont bahnean naiz, baina bakarrik sorkuntza. Ernai dut naiz bakarrik historia amahazkia eta besterik ez. Ernaiz ari pentsatzen ustakit impresioa, maketazioa, hori ez dut deusi pentsatzen edo argitaletxeari ez dut pentsatzen. Bakarrik sorkuntzan, beraz hor naiz ahont ni munduan hor bakarrik biziki maite dut. Zer nahi naiz pertsunaiekin eta sekatzen eta ikertzen eta sortzen hor bikainatxe maite dut. Eta gero nola bakartia den erten nuen astapenen. Nik itzont antzerkia ondoan, hola da piskat bi estremu, fai hola ikusten ditut jendeak eta da irriteko eta masa, fai hola horrekatzen dut piskat hene eguneroko bizia. Me bai horrek horki hene gustukoena hori da, da asmatzea, sortzea egitea. Ateratzen delarik, usu biziki konten naiz, biziki askatua senditzen naiz. Baina bada stres gehiago, pixka bat. Ea gustatuko den jenderi, ea lortuko den energia okaitan, hor joaiteko denetan, itz komunikatzeko, eta da beste erronka bat da, pixka bat. Baina egin behar da, normala da. Beraz, bai da mahaztea. Eta usu, hene, momentu ez dutena sobera maite da proiektoren bukaeran. Usu akitoa naiz, asea naiz, hor proiektoren gainean ez duela hilabeteak, beraz hor hasten naiz pixka bat. Nahi dut ateratzea eta bukatzea ere. Da laguntzen upreseski hor bukatzen. Hainbeste demora pasatu zu, behar duzu bukatu eta beste gauza batera pasatu. Ez dutelarik marazen, beraz antzerkia egiten dut, improvisak eta lagunekin. Miagitzen badira leku batzu, ola, kafeteatr aritzeko, boz dugu okitiorek iten dugu, fe hartzen dugu dira osapo. Jendek emaite duten nahi dutena, eta ez dut deus irabazen horrekin, baina biziki emaite dut. Ixingarria da lagununak egiten dira, ola ere, elgarrekin antzerkia eginez. Beraz bai, neunduko disiplina importantea netzat da antzerkia. Eta bestale maitu natura ere, maitu eta oianean izaitea, eta ola. Bajantzat, olai biltzen ez, eta estuak lehenik, elkarrizketak eta abar, eta gero marazkia. Aliz, balimot, ilustrazio proiektu bat edo komiki proiektu bat, nun izanen diren paisaiak, pertsonaiak, historio ahont, historio bat, hola, hor alderantiz egiten dut. Lehenatik, iluna bar, da piskat eksepzioa, horok horki nahi dut marazki bat sortu, hola ikusten ditut lekuak, pertsonaiak eta ideiak emaiten dizkit, hola sortzen da. Eta laguntzen da, hori piskat irudikatzen ere zer giro izanen den, eta... Ba, ezer giro, nola ibiliko diren pertsonaiak, nola mugituko, haien pertsonalitatea ere, baina hori da marazkituz lortzen dut pixka bat. Beraz, lehenatik iluna bar aparte, usu lehenik marazkia eta gero ditzen dira historioak. Hene ametsa zen betidanik komikiak egitea. Marazkiak aurren dako, metipidanik gazte-gazte. Eta iti antzerkia publiko baten hain zinen. Horrek ziren hene ametsak. Eta hene beste ametsak da aldiz sinemara arte joaitea. Animazio filmak sortzea, nahiko nuke biziki. Eta antzerkian sortzea ere Bai, ba, antzerki bat idaztea, euskaraz edo frantsesez berdin zait, sortzea eta jotzea nien nahi zinen. Bara zenea ametxetaiz, tanik nahiz sobara urgun momentukotza.
2: Radio Cultura .eus

0: Arratsaldeon eta ongi etorri beste batez Alabediko estudioetatik zuzen zuzenean egiten dugun bertxoko irratsaiora. Kaixo, Gerardo, zer moduz?
1: Arratsaldeon. Hemen txaude ba, desde aste azken hotz batean, jada, bertxoko irratsaioa egiten.
0: Naiz esango diazu ba, hortan gabiltzata. Eta, bueno, egun latzak izan dira hauek, temperaturari dagokionez batez ere.
1: Eta horrek pixkat berandu astea eragin du eta bueno, ba, dual barkamenak eskatzea minutu pare bateko atzerapen horregatik. Baina magaude martxan astero bezala Alabediko uin hauetan.
0: Bai, noski, gaur programa bete-beteta dakarkizuegu, agian, esan beharko litzateke. Eta gauza pila, kantoian aurreratu dugun bezala MC Serapiok eta Twitterrak izango dute presentzia berezia, errekorrak, bai, esango dut, prebizian errekorrak hautsi ditugulako aupazuek, zuek gabe ez nienteke izango garena, eta mierda bat gara Twitterren, baina gu...
1: Zorion txugara, bai.
0: Horrekin.
1: Esan bezala Serapiok ez du utxik egin, eta, bueno, perlita batzuk utzi dizkigu, bai, Twitterren, eta bai, Murgiako bertso saiora gerturatu bazineten, han primizian entzuna alizadengo zenituzten, han, bueno, aurreratza ere tximua izan zela guztiekin, eta tximuan egon zenez, gaur primizia horiek irratean izango ditugu.
0: Hemen etorri da Pinus, berandu beti bezala.
1: Kaixo, peña.
0: Lanean genukan tximuak bidali dizkigun audioak mozten,
2: nahikoa
0: izan duguta.
2: Tximuak grabatzen ditu audioak, baina ez ditu inoiz mozten, horre. Ordu beteko audio bat, bum!
1: Tximuak dena grabatu, gara gardo hartu, eta pista.
2: Bai, usten du grabadora hor, bertso saioan, eta bera joten da tabernara.
0: Bai, ez volumena regulatu, ez...
2: Us.
0: Ez dut, ez dakar, gu gero hemen, zuen belarriak ez petateko, ba, lanean.
2: Noski,
0: lanean.
2: Eta entzungo dituzue hainbat ez tul.
1: Bai, inguruko hotxak ere, bai. Bueno.
2: Baina, bueno, hori grabadoraren kulpa edo tximuaren kulpa. Ez gurea, gurea inoiz.
1: Baina, tximuak grabadorari botatzen dio errua, grabadorak tximuari, orduan ez dakigu.
2: Ba, hori, eta berandu sartu naiz eta ez dakit ez naiz sartu sortaz hori zabeten, pero...
0: Ez, programa aurkezen besterik ez gara, hasi.
2: Ez dut abadago, hasiko gara orduan, eh?
0: Bai, za. Ez dakit zertarako hainbeste misterio eta incertidumbre. Nola esaten da incertidumbre euskaraz?
2: Ba, Eluiar daukatzu...
0: Agian, bai, izango da ona. Eta Eluiar jarri bitartean, bertxo notiziekin astea komeni agian.
1: Bai, bueno, esatea, dagoeneko erabakita geratu da zea más hortzi bertxo...
0: Baina, itxaron, gure sintonia falda zaiguta.
2: Barkat nervioso, ala.
0: Gaur Gerardo, topera, etorri zaigu.
2: Ansia.
0: Bai.
2: Ansia.
1: Ansia zaitu hori naiz.
2: Hori abesten dute, la ruleta de la suerten. Bai. Horre, publiko... Ba, eso es, lako publikoa duten hor. Bordanak aurra, ansia.
1: Bale, ansioso zineiz.
0: Zer bat pagatuko diete, hori da nire galdera. Bueno, hori alde batera utzita, sintoni ja,

0: Bertso Notiziak.
1: Dagoeneko erabakita geratu da ze 18 bertsolarik parte hartuko duten Arabako bertsolari txapelketan. Betiko izenetaz gain, beste aurpegi berri batzuk ere topatuko ditugu. Hala nola, Urkulluren marketing arduraduna, Silvester Stallone, Munillaren bata azpiko monagilloa eta aipatu ezin diren beste asko.

Bercho Noticias. MC Serapioren alteraldiaren arira, zer da MTV? Bizkaiko buru batzarra zutan jarri da. Hau onartezina dela salatu du. Horrelako kultur ekimen batek denen ahotan egon behar duela salatuz.

0: Bertxo noizia ederrak, eh?
1: Bai, bai, noski, beti bezala. Hemen, ikusten dut... Entzuten zait?
0: Bai, bai.
1: Ah, ni ez nahi zentzuten niri.
0: Ez.
1: Bueno, berdin da. Ikusten dut hemen erlojuan, 9:50 markatzen duela.
0: Bai, 9:49 dira. Bai. Horra mabi markatzen du, baina... Eta 9:00. Zergatik?
1: Hori...
0: Kapiku adelako.
1: Ez, beraz, ez direlako 9:50. 8:00 izan beharko lirateke.
0: Ah, claro, 8:00. Ordu bete eta 3 minutu horretu da.
2: Hora nik ez dute ordurik aldatu, eh?
1: Eta hori, hori zen nire aportazioa.
0: Ah, vale, ados.
2: Gauza garrantzitsua, bai, oh, bertxokon.
0: Dudari gabe, dudari gabe. Bai, horrelako gertatzen dira gurean ere. Eta, bueno, aipatu dugu, bi eventu edo bi... Momentu aipatzeko izan dira aurreko asteburuan, bai Arabako txapelketako 18-kotea erabakita geratu dela, bai gure MC Serapioren azken ateraldia. Hoizu da, ze iruditu zitzaizuen. Behar bada ez zaudete ondan, eta ez duzu ulertzen zertaz ari garen.
2: Bai, tximuak esan diguan gertatutakoa, bueno, lehen aurreratu duen moduan, han gaietako batean, ez? MTV aipatu zioten Serapi hori, ez du, to be or not to be, horlako zeo zer ulertu zuen, hasi zen pizka filosofiatzen, aktualitatea, bueno, ez du begiratzen, eta orduan, pues, perlitak utzi dizkigu.
0: Bai, hain zuzen ere, gaiari nondik heldu ere, etzekiela hasi zuen ofizioa. Eta nahiko ondo salbatu zuen esan behar da. Eta bueno, ba, horren adira baditugu 18 bertsolarien izenak, agian pinuseka aipatuko dizkigu.
1: Ba, nola ez? Ba, lehenengo kanporaketako irabazlea izan zen Andere Arriolabengoa, nola ez? Bigarren kanporaketako irabazlea izan zen Irati Anda. Hirugarren kanporaketako irabazlea izan zen Ricardo González de Durana. Laugarren kanporaketako irabazlea izan zen Pero Arrategi. Bosgarren kanporaketako irabazlea izan zen Aroa Arrizubieta. Eta gero irabazleak izan ez ziren Ainhoa Comas, Beñat Garaio, Aitor Ugarte, Felipe Zelaieta, Unai Anda, Izar Mendiguren, Paula Milburu eta Manu Bendala.
2: Horiekin batera, 2017ko bost finalistak izango dira ere lehiaren barne. Oiane Perea, Manes Agirre, Xabi Goa, Iñaki Biñaspre eta Serapio López.
1: Bai, eta aurten... Aldaketa bai, garrantzitsuena. Bai, hori da, hori da.
2: Aldaketa garrantzitsuena, dudari gabe, ordezkoan eman da.
1: Bai, aurten Oier, ba, ez du ordezko bezala, pena da, nik faltan botako dut.
2: Baina jumpi izango du.
1: Bai.
2: Arrupegi ezagun bat.
1: Lautadan geratzen da ordezkoa.
2: Lautadan...
0: Beti bezala, ezin zen izan bestela. Aurainen
2: konkretuki orain txobertan.
0: Eta... Zaldu ondo harra berez, baina Oier Arruinaren herri ikidea.
2: Bai, ara joan da bizitera, inork ez du lertzen zergatia, baina ara joan da. Orduanan izango dugu, jonpi, saio, bere momentua noiz helduko zain, non pertsolari batek utxe egin eta berak abestu behar izatea
0: bai,
2: txaroten, edo bueno.
0: Bide zidorretan bomba jarri, nondi pasako dira saiera etortzeko, ze hospital dago urrunen.
1: Bai, kontaktatu du bere Kaiaros de una puta vez fundazioarekin.
2: Eta, a ber, ze bertxolari zorratuko duten, bai, edo, bueno, bai. Noren kontrako konplota izango den...
1: Bai, nik entzun dut, Unai Anda arriskuan dagoela. Bai. Era, zentzuten ari bada, ba...
0: Unai,
2: ba, bi
0: aldiz pentsatu bai. Kalea gurutzatu aurretik.
1: Bai, eta ez hartu zure kotxea behar bada autobusean hobeto joango zara.
0: Edo, ez joan. Baina egin bunker bat, zure txea, badazpa, hilda zaude. Jazta, zan dizugu.
1: Zan dugu. Funeral da, berintzet joango gara, hori bai.
0: Bai, Kaiaros de una puta bezek urseko sikarioak ditu barne, eta banik nuke esperoko bizirik ateratzea.
1: Kasparov eta
0: bai,
1: Dimitri.
0: Eta Potrochenko.
1: Potrochenko, hori bai, hori ezagutu nire hori Bielorrusian.
0: Bielorrusian?
1: Bai.
2: Asko zikaiatutako azara.
1: Erasmusean egon nintzen Bielorrusian.
0: Aha.
1: Bai. Ripolita, Minsk.
2: Minsk. Osa, no, bueno, egunen batean bertxosaio bat antolatu dezakegun Minsk herrian, ez?
1: Bai,
2: txegiro daukaten
1: fuzio bat, ez?
2: Potea egiten dute edo nolakoa da...
1: Bai, potea egiten dute, baina zuritoa beharrean bozkitoa.
2: Bozkito txupitoak hartu dituzte edo? Ze ondo?
0: Ez, daukate beste tamaino bat. Hemengo txupitoak dira intzako bakarrik kulo de botella hori esaten dena, ez? Ia utxik. Hortan, bueno, ez gara sartuko orain Bielorrusian erabiltzen diren pote tamainoekin, bestela arrasatera joan barko gara manifa bat egitera laster zurito baso mierda horrien gatik. Eta, bueno, ba... Arrasate, badakizue, zurito basoa.
1: Arrasate non dago?
0: Hori, Minsk, ondoan. Bai.
1: Ados.
0: Bai, hortik.
2: Ba, arrasaten ere, bertxosaio bat egin daiteko orduan, ez? Minsk, Minsk eta arrasate horre fusion.
0: Bai, bainara joan da, ez, bai, de paso harrapatzen du. Eta, bueno, ekarri ditugu aurreko asteburuko audio andana, esango nuke. Hiru kanporaketa izan genituen, Bastida, Agurain eta Murgian. Eta bertatik batera ziren irabazle, Ricardo, Peru eta Aroa Rizubieta. Eta, bueno, baditu gaudio batzuk, zerekin hasiko zinatekete?
1: Ba, ni hasiko nintzateke, badago Peruren audiorik?
0: Ba, ez.
1: Ez?
0: Ez, ez dago.
1: Peru entzun nahi nuen, zeren eta hori, puntuz, bera izan da lehena.
0: Bai, ba, ez dugu tximuak ezak izerrekin zuen, baina... Ez bueno, zain pere gustatuko.
1: Bueno, orduan, az jarri nahi duzuna. Teknikariak agintzen du.
0: Ba, gian entzungo dugu... Zortziko handi bat, esan zuk, Zedardo.
2: Ba, a ber, zortziko handi hartu bat.
1: Zortziko, zortziko, handia.
2: Igoa eta mendibil...
0: Ados, bai.
2: Entzungo ditugu, ba.
0: Xabier Igoa eta...
2: Nahi,
0: nahi mendibil. Zertziko nagusian.
3: Alaba jaio berri bat izan duzu elkarrekin. Xabi, nahi esan dizu belaretako jarri nahi dizkiola. Xabi, zuke duzu argi ikusten. Xabi hasita, iruna bertxo, zertziko nagusian.

ez baita uka gaur, esanka eta ez buru. Egunen baten jarriko ditu, hori bai dela seguru, albezain azkarregin ezkero, lan

izango duzu honen ostean egitekoen zerrenda. Jertxe la roxa, kapa la roxa, bueno, unai, ben.

0: da hori izan dugu, zortzik handia. Ez ja esan, soinu kalitatean tximua benetan, eh?
1: Bai,
0: zakit, ze grabadora eman diote, baina... Bueno. Edo bezakite, berak grabatu duen, bere sonotonean, ez dakit bai. Zutur erten.
2: Hau dela eta nik zabaldu nahi du hemen deialdi bat, norbaitek donatu nahi baldin badu diru pixkat
1: Dina, egin dugu edo
2: bai, grabora berri bat hartzeko
1: berria.
2: Arabako bertzozare elkarterako.
1: Bueno, hau dioren bai. Inguruan hori entzun dugu igoa lasai, ez zeukan inolako presiorik ja, bai. Dago...
2: Ez du lasko.
1: Bai, bueno, baina txapiketan badago. Eta mendibil, ba, nirri partxu duela bosturte ez zuela bertso saiorik egiten. Bueno, horrelako formatuan berriro txapelketara agertu da.
2: Baina hori, gaztean entzungo dugu, baina bertso txapelketan ez.
1: Ez, tamales, kanboraketetan bai, baina txapelketan ez.
0: Bai, pena, pena. Ez, bada, bada, bada norbait, ez? Baina, bueno...
2: Bai, klasiko bada, ez da.
0: Zer biatu behar nuen Elhuyarren? Aztu badauka, ja.
2: Ba, nik ere,
1: bai, ez dakit.
0: Ez daukat Elhuyar zabatik eta ez dakit zergatik.
2: Bueno, ba, utzi hor, bada espada, baina ez dakigu.
0: Ba, zerbait izango zen, bidali, bestera Twitter, ba, Twitter bat, ez, tweet bat.
1: Txio bat.
0: Hori da. Eta, honetaz hitz egiten ari garela...
1: Errekorrak
0: batu ditugu, ez... Apurtu ditugu, asteburu honetan, Pinus, jakingo duzu, ez da?
2: Bai, bai, egin genuen jarraipena, arrazki eta guzti, nola ez?
0: Bai, lehen jarraipena izan zen, tamales, ba, ezigun eman denbora, edo guztietara joateko, edo gure orteriak pixkat kasatzeko, baina
2: bai, zin egiten dugu... Tximua ez da omnipresentea.
0: Ez, tximua guri arrazkia bidatzen dizkibu, eta gero guk alduguna egiten dugu kontestuatik aterata.
2: Hori beti, horrela magia pizten da.
0: Magia edo zer, bai. Eta, bueno, zin egiten dugu, Arabako txapelketan horregongo garela, alden bezala, badakigu
2: bai.
0: Bertxoak.com ez ikuela lagunduko, ez baititu saioak zuzenean emitituko, orduan, ba, batzutan nagian... Tarteak, emo dira gure Twitterrean. Tarteak utxak.
2: Ez dut lortu zer zandu.
1: Nik ez da, ez...
0: Bertxoa.comek ez digula lagunduko saioak zuzenean emititzen. Orduan, tximua ez badago prestagu, ez badaude...
1: Ba, tximua jo marko da saio guztietan, ez dago beste aukerarik.
0: Bai, hori da.
2: Bai, gero emango diogu opor batzuk eta...
0: Beste batzuk.
2: Tan listo, bai. Otsaire arte ez dago beste saiorik. Beraz, badu deskantzatzeko aukera orain, aprobetsatzeko, eta hori jarriko gara pilak ere bueltan, otsailean.
0: Hain zuzen ere, eta bueno, txapelketarekin jarraituko nuke.
2: Bai,
0: baina behar bada, hau agurain izan zen, ez, Bastidan, bertan. Zerardo, igoa eta mendibiena.
1: Igoa eta mendibil, Bastidan izan genituen, bai,
2: Bastidan.
1: Eta, txe, beste audio bat entzungo dugu edo zen nahi duzu, eh?
2: Bai, nik entzun nahi dut Ainhoa Comas.
0: Ainhoa Comas.
2: Bai, Ainhoa Comas da, gure, no esan da, itzulera... Ez da, ikon bakero, sans... Bai,
1: bai honek ere, bost urte edo zera matzan...
0: Kantatu gabe.
1: Ez da, bost, baina gutxienez laue mikrofono aurrean jarri gabe.
2: Bai, baina saioa entzun da... Nik uste dut, bost urte hauetan aritu dela bertxotan...
1: Dutxan bertxoak abestu ditu.
2: Bai.
1: Bueno, informazio txatza ukaguan, zuekalago horik apuntatzeko, azkenean bai, eta aizkoraka da.
2: Hori da.
1: Torri zen hor, da, esaten dela mosquita muerta bezala ez, ni, bueno...

0: Bata, eta aizkorak adazartu
1: zuen. Egurra bata,
0: eh? Bai, estrategia honarekin, joan zen,
2: ez? Eta primizian esan aldizu dugu, baita, bertxoko sariketan egongo den bertxolari bat badela Ainhoa Comas. Itzulera estelarra estelartzen dago.
1: Ezin da itzulera bat egin bertxokotik pasagabe.
2: Bai, bestela etzara itzut.
0: Ez, plaza garrantzitsuenetan egongo da
1: bai.
0: Ainhoa.
1: Hori da.
2: Bai, da Arabako Melilla esango dugu bertxoko sariketa.
0: Bai, noski. Dengo, ja, bertxokorekinen gaudela ere, pues, promozio pizka bat egingo dugu, erratitik, ez?
2: Bai, noski.
0: Azte buru hau izango da, deskantxua, ez du, ez txapelketarik ez bertxokorik ez ezer, baina datorren azte buruan, ja da, hasiko da bertxoko txapelketa, ez?
2: Bai.
1: Eta non hasiko da?
0: Zaldu ondo hasiko da.
1: Oso ondo, pilatzera joan naiz, baina...
0: Ja, ez... Zaldu ondo lehenengo saioa, korrezen bigarrena, hirugarrena Aramaion, eta finala Gasteizen Alabedi Tabernan izango da.
2: Eta, bueno, aurrera komaz eta minaspre.
1: Hemen, azken ordukoa.
2: Zer?
1: Elduza egit orain SMS bat. Mamutena.
2: Mamut.
1: Zuk zer ardu etzen nuen mamut ezagutu, baina behar bada bai, ez da?
0: Bueno, entzuten nuen, bai.
1: Entzuten, bai.
0: Gimnasio garaio haietan.
1: Bai. Bai, ez duzu ikusten, baina Zerardo kristoneko bizepsa dauka.
0: Bai, hori da.
2: Bakarra, eh? Beste ba. Besoan beti, ben normala.
1: Bai, eta hori, gorantziak hemen dik mamuti, ez?
2: Bai, noski, eta zer dio esamezak?
1: Hori, gorantziak amatiko.
2: Ah, bale.
1: Bai.
2: Ados.
1: Eta gero jarri dit, I'm the boss, mama. Hori.
2: Vale,
1: bakoitzak interpreta dezala nahi duen bezala.
2: Eta She's the Boss Mama, Ainhoa Comas, eta Minaspre entzungo ditugu oraintxe bertan.
3: Gugela zarete, nire pausua prozesua nazio berri zarete, Ainhoa Iñaki Kabaniko bat oparitu izu. Ainhoa zuta iruna bertxo zortziko txikian.

0: eguerdi eta afalosteko pilulak.
1: Araba izpideko elkarrizketa, iritzi tarte, mahai inguru eta kolaborazio oberenen errepikapena egunero.
0: Astelenetik ostiralera eguerdiko ordubietatik iruretara eta gabeko amarretatik amaiketara.

0: Euskaldun txarrok alabedi batera mugitu gara.
1: Hemendik aurrera, asteazkenetan, arratsaldeko zazpitan.
0: Zazpiretan?
2: Zazpietan.
0: Eta, adiegon, errepikapena, alabedi bin entzungai.
3: Zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.

0: Eta ba hoxe izan zen gure Ainhoa Comasen berrestreinaldia.
1: Ate handitik izaten zen azkenean.
0: Bai, zezenari belarria moztuta.
2: Lehenago abestuta zuaukan txapelketan?
0: Bai.
2: Eskolartekoan ez, eh?
0: Ez, benetako txapelketan, bai. Benetako txapelketan, bai.
3: Eskolartekoa ez da benetako.
0: Arabako bertxo txapelketan nagusia edo nagusiena.
1: Vale.
0: Barkatu.
2: Bai, nagusiena behar bada egokiena, zen eta nagusianik bertxoko sariketa dela esango nuke.
0: Bai, dudari gabe. Eta, bueno, ba, honekin, zer, beste audio bat entzungo dugu, agian?
3: Agian, bai, eske, horrek hau unporaketak dauzkagu, super komprimituta, bi aste burutan, bos saior, audioak edo gaur entzute ditugu, edo ez ditugu entzungo, orduan beste audio bat edo...
2: Bai, horrek jauzika ari gara herri batetik bestera.
3: Bai,
2: orain, zeintzuk entzun ditugu?
3: Entzun dugu Igoa eta Mendibil Bastidan, entzun ditugu orain txobertan, Komas eta Binaz Preaguranen, beraz Murgiako saioko audioren bat falta zaigu entzuteko.
2: Nik Martin Bakarka entzungo nuke.
0: Bai.
3: Martin Bakarka, jarriko dugu.
0: Bakarko polita egin zuen Martin Abarrategik, pena hau ere etzela igaro, gure txapelketa maitera. Baina, bueno, entzuko dugu.
2: Gustatzen zait, asko nola hitz egiten dozun.
0: Zergatik.
2: Gustakit, errasatzen dago.
0: Ah, ba, ez zaite lokartu. Eskerrik asko. Martin, bakarka. Martin.
4: Hau duzu, nahi duzu, neurri eta doinuan dibertxo osatzeko gaia. Gaur konfirmatu dizute. Lesioagatik zure dantza karrera utzi beharko duzu. Gaur konfirmatu dizute. Lesioagatik zure dantza karrera utzi beharko duzu.
5: Orain dela urte

0: izeba ebai edo ebay zaten dena. Arrapatu duzu, Pinus.
1: Bai.
2: Jarri duen aurpegiak atik.
0: Ebai.
2: Ez eskoa esango nuke.
0: Berak ebai asmatu du.
1: Gaur zaude topera, eh?
0: Temazotik temazora bai. Hau, aitortu behar dut, dela nire kaukorikurako, kaukorikuraren abesti gogokoena.
1: Garra, egin dezakezu gaur edo gaur bezalako egon baten, gauean geratu estudioan, eta egon gau osoa musika pintxatzen.
2: Kaukorikuraken monografikoa ere egin dezakezu.
1: Adolf Intensive, gaua.
0: Adolf Intensive, bazakit nik utziko didaten.
1: Bueno, zuk galdetu.
0: Eta ez daukat gogorik abagozoa hemen bakarri pasatzeko musika pintxatzen.
1: Pizka bat perturba dorea izango zen, ez da?
0: Bai, bueno, ekarri nezake jarri, jai bat, kanpoan jarri DJ. Eta, bueno, ba, kompainiarekin dena daubea, ez? Baina, bueno, utziko dugu proiektu futuro bezala.
1: Vale.

0: Bai, gauza arraroi buruz hitz egiten, osea, imaginatzen dut ni hemen estudioa marruan goizeko lautan takolo aurraktua solo entzuten, eta hori bai da benetan perturbadorea.
1: Nik pagatuko nuke hori ikustearen.
2: Nik baita.
0: Zenbat?
1: Zenbat nahi duzu.
0: Alduzuen guztia.
2: 10 € eta 2 zurito.
0: Gutxiegi, gutxiegi. Nik ez dut zurito bat eta 2 € gatik egingo. Baino, egingo. Ez dut ez aulertu.
1: Ez, bueno, baina berdin da eta segitu beharko dugu, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Estela denbora badoa.
0: Aurrera.
1: Beraz, a ber, ez dakit, entzun dugu orain Martin.
0: Bagian entzun ditzakegu Felipe Zelaieta eta Aroarri Zubieta Murgian, 8ko nagusian kantari.
1: Murgian, kepin, kepan, partiendola.
0: Bai. Hemen, bueno. Partiendola Felipe and Aroa.
1: 2018! Aha, alabedo estudioan!
3: Bizitzen jarri zareten bikote bat zarete. Lehen gaua da, eta bizilagunak zarate izugarria ateratzen ari dira. Zuk, Felipe, uste duzu ertzainei zuzenean deitu beharko zenietela. Aroak, ordea, lehen gaua denez, lehenengo beraiekin hitz egin beharko zenuketela uste du. Felipe hasita irunabertxo sustikoan.

0: Adolfe gutzi gaitu berriro ere abesti berdinarekin.
1: Bai, kaukorik uraken monografikoa egun bakoitzen jartzeko abestia eta denbora guztian abesti berdinarekin.
0: Bai, nire okatamen abesti bat, dedikatu nahi diotela mamuti, gure mamut maiteari. Dagoela orain uste dut autoan aladedi piztuta, nola ez? Eta, ba hori, hau berarentzat.
1: Iesean joan zena emendikan, ez?
0: Hori da, ieslari bat!

0: Bueno, kotxean baldin baso aste, bakugu bertxokok motibatzen duela, baina kontuz joan. Ez gidatu horre farolok.
1: Ez izan bertxoko temerarioak.
0: Hori da.
1: Gero zeo segertatzen bada, errua guretzako izango dela, eta horrelakoak ez ditugu nahi, eh?
0: Eta, bueno, horretzun ditugu Aroa eta Felipe. Filip?
1: Bai, laugarren audioa izan da hori, okerrez banago.
0: Bai.
1: Eta ez dakit demora aldetik nola gabiltzan.
0: Ba, oraindik bago demora. Bai,
1: jumpi eta igoa jarri alizateko, ez?
0: Bai, noski, gainera...
1: Tomaten inguruan egiten dute, eta barri
0: bai, da. Bai, gainera jumpi erreservada, eta erreservada entzun beharra dago.
1: Errepikatzen dugu, kontuz, jumpiren aldetik, eta hor daitezken, atentatu desberdinei, bertxolaren kontrako atentatu horiei.
0: Bai.
1: Egon zaitezte adi, pasatu zareten amairu bertxolariak, hori, eta...
0: Bai, kaia nonduna puta bez fundazioa ere berarekin egongo dela, eta
1: bai,
0: beraz...
1: Gutxien espero duzuen momentuan, bertxosaioa bai, izarratuko dizuete.
0: Bai, ero zer gauza izan alda, behar bada... Basua eman zuen etxeei...
1: Kotxeko urpilak zulatzearekin ere... Bera,
0: bai,
1: gutxi gora bera konpontzen
0: dute, Guztio dakigu jompi morboa gustuko duela, eta... Hori, pixkat aratago joango da behar bada.
1: Beraz, adi egon, eta jompi eta igoaren sortziko txikiarekin utziko zaituztegu.
0: Hori da.
2: Lagunak zarete, jompi. Xabik jabekean gara matza arro esanez, bere baratzeko tomateak baina berik ez dagoela. Gaur probatzeko batzuk ekarri dizkizu. Susmoa daukazu dendan erositakoak direla. Jompi hasita, iruna bertxo sortziko txikian.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: bertso bat gehiago ez, eta Kaiera Eusden Opetobez Fundazioak datorren asteko lana ondo egin dute eta ez da bertso saiorik egongo Araban. Ez gutxienez, dudakigunik. Bertsoak entzun nahi badituzue, atzerrira joan beharko duzue. Gipuzkoa edo Bizkaira. Edo bestela, arroza sarean sartu eta gure saioaren bat entzun.
1: Bai, noski, horrek beti balio du. Eta, bueno, ba hori izan da dena. Bai, asteburu lasaia dator, gero berriro kaina sartzeko gure bertso munduari.
0: Bai, gozatu zubia daukazutenok, eta besteok, ba, gozatu lana.
2: Besteak izarratu.
0: Bai.
2: Sin mas.
0: Eta datorren astean ere, menagongo gara 107.4an, Alabe irratian, 8:00-etatik, 9:00-etara. Eta arroza sarean, ba, nahi duzuenean
2: hori da.
1: Bai, ba, izan untxa.
2: Izan libre. Datorren aste azken erarte.
1: Ba, egongo batxik.

Haupa entzule, amenga zoztade, Radixu irratian. Beste aste bat, beste irratzaio bat. Azken, moikanoak.

Bueno, ba, aspaldiko partez, ostabe gazamen zuzenin, teknikut neu eta gonbidatu. Dakizuen modure, ba, Facebooken eta ikusi bazue, kartelak, eta bar, ba, gaur dutertaldik, Ondarruko 20garren komiki jardunaldiak antolatutxu, eta ongun marra eta izki deserosoak Charlin lanak erakutziko diz. Eta Charlie zein jan, eta zetxen daben, ba, jakitzeko, bera gonbidatu dugu, gure irratzaile, eta amenean goaz, pare bat ordu, zeuaz, ba, komikixak, eta beste hainbat gauzetaz berba etxen.

Eta azteko, ipiniko bera, hain zuzen be, ba, pintxaten agertzen dan bideo bat. Gatz taldin, zertan sinetzi. Hor, arrigoriko ondartzako orma baten, enjako pintadire, pixkat bideu eruten dabena, eta gerokunan ikusten edo agertzen dan, agertzen dizen lagunak. Gatz, eta zertan sinetzi.

0: Bueno, ba... Hemen, botarau, bideu, eta YouTube-en ezatzen maure, agertzen da Charlie Gatzei kantin titulu eta diskun titulu ipintzen, eta pintadirana, Arrigorriko plazan, horma baten egin jako. Ze, bideun ikusizat... Bueno, gabon, lehenko?
1: Gabon.
0: Bideun ikusizatxu hau. Ezaz nervioso ipintzen jende aurrin pintxaten, ero zelan gogoratzezu hori esperientzis kamarite hartzen eta...
1: Bai, baina, bueno, jendeari bizkarre moten, ez? Nau, orduan bizkate hori da sekretua. Pentsatea aurrera begira, hori, marrazka edo grafitia horre kontzentratu, eta atxean dagoena, ba, bizkat, ba, bai, bestela bai, bizkate... Ez da berdina, etxean edo zu bakarrik zure kabuzein edo jendea ikusten. Baina, bueno, sekretu da hori. Atxean dauzena.
0: Bueno, zatxuenak ezagutzen, jakitzeko zein zazen, ba, bueno, zeure izena ero... o, Charlie baile... deitzetzu edanak, ez?
1: Bai, bai.
0: O, Carlos.
1: Beti danik. Zara txiki-txikitatik. Charlie azizien deitzen eta gustatu zitzaidan eta horrekin gelditu naiz. Baina, bueno, benire izena da Carlos. Baina, bueno.
0: Carlos Gracia.
1: Carlos Gracia Rivas.
0: Rivas. Nun, jaixo zinan?
1: Ni Bilbo. Bilbo jaio nintzan. Baina, urtsaroa pasan eban Portugalete eta Trapagan. Artean Portugalete ikastetxea jo nintzan. Eta gero Trapagan bizi izan naiz. Gurasoen etxean, bueno, gurasoak jarraitzen da bizitzen Trapagan.
0: Zertan biarretxe ban, zure gurasuk, ero zer dalata.
1: Nire aita okina zan.
0: Eta orduan biharra topa ban Trapagaranen eta arakun zinen?
1: Ez, ez, kontua da nire amaren partez nire familia hori Laredokoak diz, eta torri ziren biharra egitea hor Bizkaiara, bueno, eta gero Trapagan ziren, eta nire ama hor jaio zan, orduan zen nire ama nire aita zestaokoa zan, eta, bueno, ezkondu zirenean, ba, Trapagan...
0: Zenbat urte arte? Zenbat urte arte, onzinean...
1: Trapagan bizitzen? Hogeita bi urte, arte.
0: Ondarrure torri baino harinagoko horrixe, beste leko batzutan bebai bizi izan zaz. Ba, Portugaleten bebai izazu?
1: Bai, ezke Portugaletekin harreman estua daka, porque ikastetxea, osea, eskolara juten nintzen Portugaletea, eta orduan gero nira eta bebai Portugalete biharra egiten zun, eta, bueno, Portugaletetik Trapaganea bi kilometro besterik ez daz. Orduan, bai, lotura estua dakat Portugaletekin, eta...
0: Gero Etxilaga eta Getxoa eta Deusture junzinan, edo bai, zelan izan zan hori?
1: Bai, Getxoa junintzan, etxe okupatu batera bizitzea, eta gero Deustu okupatu zen beste etxe bat, eta handik ibili ginen, bai.
0: Okupa bihurtu zinan?
1: Bai, bueno, okupa itxaz dakin, etxe okupatu batean bizi nintzan. Beti esaten du okupa... Etxe okupatu batean bizi. Baina okupa eri zakin. Gaur egun gainera konotazio
0: bueno,
1: oso negatiba dauke, baina bueno.
0: Bai, baina bueno, lehena okupa baten, eskuater baten bai. Bizizinak horrela deitzen gentzan geupe bai. Osea, kade bai. Kiloaz eta hori, pasaren da hon desbirtua indela eta erabiltzen da bela azken baten okupazioi kriminalizateko zaiakera bat komunikabidik egin jabena, ez?
1: Bai, baina barmena gainera. Baina bueno.
0: Ze etxe okupau zin, horrek?
1: Gu hasi ginen bizitzen, bueno, ni jun nintzen bizitzea gobelako gaztetxea. Hor zegoen guardia zibileko kuartela zan, etxe kuartela, eta alde egin zutenean, ba, gontzen egun urte batzuk utxik, eta gero sartu ziren ni jun nintzenean ja okupata eguan, eta zegoen nintzen bizitzean amaitu neban karrera. Eta gero hori desalojatu baino lehen okupatu genuen Deustuko Herriberan Zorrozaurren etxe bat, blokin etxea deitu genion. Eta negon ginean bost urte desalojo arte.
0: Zelako esperientzi izan zen, etxe okupau baten bizitzi?
1: Ikaragarria, ez dakit nik.
0: Ederra, nahi zuzen?
1: Oso ederra. Asko ikasi dut nik horre modotean adibidez marrasten eta olako gauzak muralak egiteko eta hori doa asko ikasi dut horan bizitzen eta Deustuko gaztetxean be han ibili ginean eta neutzako izan da bizitzako eskola.
0: Zelan nahi azinan Ondarrure ba?
1: Bueno, maitasunagatik, ez? Ondarrutar batekin maiten mindun nintzen, eta onator nintzen. Baina alanda benik aurretik hemen barnetegian egon nintzen euskara ikasten, sei jabete, eta baneukan lagunak hemen ondarrun, eta beti da nik ondarru begia esan da gustatu zait. Eta gero hori, bueno, nerearekin topatu nintzen, eta angelitu, no? Mm-hmm. Hemen gelditu.
0: Ume bi izan duen?
1: Bai.
0: Gura zuza?
1: Bai. Mm-hmm. Bai, mi ondarrutarrak. Ni ez naiz, baina berak, eurek bai.
0: Bueno, baina iruditzetan, eta ni akordaren ez da, konfinamendu gara zen edo, ondarrua buruzko irudi bat edo inzen duen, eta airazte zen duen, ez da, paradizu zanela, edo omatxe zen duenela, edo hemen geldituko zinanela betirako, edo olako... Zeo zer agertzen, bai, irudi bat goitzik edo ikusitxako edo...
1: Ah, zen ondarrun ere balkoitik, ez?
0: Bai, holako zeo zer,
1: holako
0: zeo
1: bat, eta egin eban ondarrun ere balkoitik, baina hori, kalatxoria izango ba nintza morun, ez? Hortik, bai, baina nire ondarru ikaragarri gustatzen zain, egia esan da. Uh-huh. Bai.
0: Zer dago gaz, ondarrutarrak?
1: Bueno, hori...
0: Ja, zeu, ondarrutarraza, baina, bueno, netzte zan, kanpotik eta orten dan bate-batek zelan...
1: Nik orain, ospitalean askotan ez, edo, zu ondarrutarra ez, ni ondarrukoa naiz, hoi bai, baina ondarrutarra ez naz. Eta ez naiz izango, ez? Ez dakit. Baina, ondarruko jendi, baina, ez dakit. Ez daka bere zirik, ez? Amun, beste lekutan bizin naiz, antxekoak diz, ez, ondarrutarra. Gero, herri morun dauka bere, bere zitazuna, eta... Hizkuntza eta hau eta besti, baina ez dakit, ez nintzen kauzartuko esatea ondarrutaren nola dizen, denetarik dago leku guztian bezala. Mm-hmm. Bai.
0: Bueno, baina kresala nik utu badakau.
1: Bai, bai, hori bai. Hori bai. Bueno, eta ospe ondia dakazu, Euskal Herri osoan, ba, ondarrune esatea, ja, ua, bueno.
0: noiztik, marrasten dozu edo...
1: Bueno, noiztik, nik pentsatu beti da nik. Nik lehenengo naiz pentsaten, a ber, porque banekien galdera hau sortuko zela, eta nik pentsaten dut, ez, ume guztiak daukate bere, edo danok daukagu fase bat, ez, umean garenean, hori, margoak eta paperarekin eta hori, ez, fase bat daukagula, guztan ez daigula, nik pentsaten duna hor gelitu nintzen, eta fase horretan jarraitzen dut, eta ez dakit. Eta beti da nik, gero eskolan beti...
0: Baina bere sortu gatzun, edo ba, kompainerean bat, edo kompainerean
1: bat... Akordaten naiz, nire lehen komikiak egiten genuen klasean, hor eskolan bai batekin, eta bai, izkutuan, eta gero liburutan, maietan, eta zigortzen gintuzten bai. Ondo, marrasteagatik. Eta nire ama, bai, nire ama esan zian, ba, se sabe, es uno que haces ahí, todo el día, ahí, haciendo, en vez de estudiar, no sé, eta ez da, pizkate hori, gero eta represio gehiago, ba, gogoak, ahondiagoak, ez? Eta holan zen, nire geto, ba, hori, institutoan, gero universitatean, eta beti hori, klasean nagoen bitartean, ba, marrasten, ez? Edo zer. Ez dakit.
0: Irudi soltik edo...
1: Bai, irudi soltik ikasten edo kopiatzen...
0: Itekin eta bebai edo...
1: Bai, ez dakit. Denetarik kopiaten batxutan, igual Mortadelo eta Filemon bebai kopiaten, ez dakit zer. Baina klasean ba edo zer, edo zein gauza, ez? Burutik pasaten zaizune gauza, que beti hor idazten edo marrasten. Bai.
0: Eta zelan edo noiz hasi zinan bizkat ja zerixu haua edo no, noiz izan zan ja ikusten duen nostra hausera niri guztan gaztana eta nio ba, aurrea nue honeaz.
1: Bueno, zakit universitateko garaian igual zen hasi eran ba, hori jasin nintzen hori lako fanzinetan, bueno, institutu garaian egin genuen fanzin bat Trapagan. Sublebados deitzen zen, eta nik komikiak egiten egun, nahiko txarrak ikusten ditut eta lotaten nau. Baina, bai, eta handik ez dakit, ez? Institutuko garaian, fanzin horrekin, eta gero unibertsitatera jo nintzen, eta beti ez dakit. Eta hasi ziren igual, ba, jendea eskatzen, edo nik ikusten fanzin, ah, behar du kolaborazio, ez dakit, eta ni buruz, ez? Bidaltzen, korreoz, garai hartan korreoz, nire marrazkiak, eta batean ba, ikusten eban publikatzen ziren, eta, ostia, jo, ba, pues igual... jarretuko dut, baina ez dakit, beti izan da hori afizio morun, ez? Inoiz ez ez dakit, ez naiz izan
0: ogibidi ez dala izan
1: Ez. Egon nintzen pentsaten arte derrak ikasi edo ikasi azkenean kasetaritza aukeratu neban, eta bueno, hor pizkate bebai beste adar batetik jo nintzen, ez.
0: Lizentia usa, ikasi zen duen, karreri amatxu zen
1: duen. Bai, amaituta da.
0: Sekulesto zu biharrain kasetari madure.
1: Ez. Biharrain dote telebistan, baina eta sineman, sinema pelikuletan egiten, baina...
0: Baina hori bizka gero hau aberbengo.
1: Baina kasetan imori unioiz.
0: Eta zinean zaiatu, edo zer, ez dutzen tengadeike?
1: Ez nik hori, karrera maitu baino lehen hori, laguarren kurtsuan ja etxekupatu horretara jo nintzen bizitzea, eta ja munduko ikuspuntua aldatu zitzaidan, eta ez nuen nahi, ez? Parte hartu hori komunibidetan ez dakit nik, zer, ez? Ez... Egia zan da, ez... Kasetaritza ikasi neban, eta ez naiz damutzen, porque hori ondo zan, eta asko ikasten duzu, baina da karrera bat, kasetari izateko, edo kasetari on bat izateko ez duzu behar. Kasetaritza ikasi, hori argi dago.
0: Eta irudi mailan eta zeure bostin ikasi zu beti, osea, ez tozu kurtzon baten, edo ikastaron bat, edo...
1: Ez autodidakta erabat. Total. Hori... Gero, hogeita mar urtekin, pizkat pasata nerearekin hasi nintzen, matrikulatu nintzen arte derretan. Baina eukan pizkat hori arantzatxo hori hor sartuta, eta baina jugun nintzen bi klasetara, eta ez nintzen bueltatu. Ez dakit, ez zen nire momentua, eta aztu neman, eta ikaste, eza, dakiena da beti autodidakta izanean, eza, dira grafiti bai, etorri zen Bartzelonako mutil bat basatiko grafitik egitea, eta berarekin egon nintzen pizkat ikasten teknika hori espraiekin, porque ni muralak beti, oze, deustuko gaztetxean egin dut, bat baino gehiagotan, baina hori, espraiekin ez nekien ondo, eta hori bakar izan zen berarekin egon, eta fijatu nola egin, eta lau gomendioak, eta bestela autodidakta.
0: Zeure gustoko marrazkilaxak edo aurreko baten kontatzen duen?
1: Bai, bueno, Azagara, ez? Esan zen nire hori, garai hartako referente bazan, eta neutxako ba hori el jueves beti erosten. Eta gero be bai, Temeon asko gustatu zitzaidan Herminio Bolaestra. Hori be bai...
0: Zeharo, ezberdinak, bai, estilo aldetik eta...
1: Bai, baina, bueno, Temeo agertzen zen duzen, ba hori. Bueno, garai hartan zen Temeo eta el jueves ez dakit eta... Handik, eta, bueno, Azagra bai.
0: Azagra
1: markatu nahu, eta moi hor du pasadu nik Azagraen marrazkia kopiaten, eta...
0: Bai. Azagra gaina, aparte juebesen, ba, fantzine askotan, bebai, agertzezan, eta, bueno, kartelak, eta pilo bat gauza etxe ban, bebai.
1: Bai, musika taldeko ekin kolaborazioak, eta... Bai, nik hori gertan, bebai, asko gustatu zitzaidan, bebai, egitea taldeko, osea, kantakin, letrakin, komikiak egin, ez? Letan testukin, ba, hori, irudiak egin. Horan, daka egin da, baina batek dakin nundaz.
0: Aspaldi baten, ingentzan, guk elkarrezketa bat, Azagra, Globon argitaratu zen, Gernika edo etorri zen, eta egon ginen, eta berarekin egon ginen.
1: Bai, Facebookekin badabil, beti horre kombustible da.
0: Bai, zautzen dut. Bai, Bartzelonako komiki saloian agurtzen gara. Bai. Nun argitaratu zuen, lehenengoko aurreko baten komentatzen duen, porrot, igual, izan zen, labiskateia, beste maila batea, edo...
1: Bai, ba, hori, porroten, eta gero el tubo, bai, hori, universitoko araia akordaten, ban fanzin gehiago, baina fanzino, ez ezagunak hori, igual, errikoan nik akordaten zain universitatean, etorri zen jende, fanzin egiten ari gara, ez dakin non, eta inalduzu komiku, ba, noski, ez dakit, eta blako, bai, baina hori, porroten, bai, porrotinik erosine ban behin, egin eguna, batean, jai eguna, akordaten naz, eta hori, irakurri neban, hori, kolaborazioan ari bat duzu, ez dakiz erbidali, eta... Eta hazin duten, eta hori, hazin duten kublikatzen, eta ni, ba, pospozik. Baina gaur egun ikusten ditu marrazkiak, eta, uff, ze makala nintzen.
0: Bueno, onartea jateko, bai, bidin...
1: Bai, bidin, baina ez dakit. Bueno,
0: bai, hori, larogeiko amarkadaren amatxuran, eta larogeita amarreko hasieran. Neiko zenbakitan gaina behar gertzen zara, ez?
1: Bai, hon nintzen, gero gizunten Eibarren polikiroldegian kontzertu handi bat, Guatemala laguntza bidaltzeko, eta ni beste lagun batik egin genuen estenatokian zegoen pankarta, eta bai, zaudu genuen, eta bai, bai, bai.
0: Zanberde porrot Eibarko fantzine bazen dela, sasoi baten gaine maiztasun handixaz nahiko sarri ateratzen zan, formato txikiku, alau bat erdizke, eta, bueno, Xavier Arginzoniz, zan, bere kompainera ez naz gogoratzen izena, nik
1: arrenan izago. Bego deitzen zen uste du. Bai, baina bai. Ni, osea, gogoratzen da izenak, baina aurpegiak adibidez, osea, ez dakit, osea, ez naz gogoratzen.
0: Bai. Radizuei buruzko elgarrizketa bat, bai, ba, ontxe repasaten ongo unetan eta, basurlan marrasten zen duen eta ikusten egonaz, eta bai, zer zen? Leukadin azpiko goni edo etxen benak edo olako kurikeko neski agertzen zen. Araitz, elkarrezketi, radizu irratia atxik. Gero prest, bueno, el tubo beba izazu, el tubo geru hau igual izango zen.

0: etxe hori okupatu genuen Deustun, eta han hasi ginen auzoko bizitza egiten, eta gaztetxetik mugitzen ginen asko, eta hor, bai.
1: Zeran da hon, gazte lokalaren egoera?
0: Jarraitzen du. Egon dala, desalo
1: jarrizkoan. Kalea botako genela, ba, erantzun egon zan.
0: Kontua da edifizioa bera historikoa dena, alde horretati da bize borrukatzen ez botateko, porque hori zan, Deustuko merkatu zaharra.
1: Ahi ba.
0: Bai. Eta egia zan da, Deustu gelditzen den...
1: Osa, Plaza Berdurin estiloko
0: bai,
1: leko.
0: Bai, bai. Hori eta atxeko para pajareria ditzen dela, bai, zen hori, postuak ipintzen zinen eta horre saltzeko, bai. Ordune alde horretati da, biz, eta, bueno, orain ez dakit, udaletxe aldetik pizkate hori ezer esan gabe da biz, eta hor jarraitzen da, eh.
1: Ze hor, bota nahi ben egin ez?
0: Nahi ben bota eta...
1: Eta horrekin bat edo.
0: Etxe bizitzak edo, bulegoak edo, bueno, betikoa egiteko, justo ezket Deustu erdi-erdian dago. Bai. Baina leku txikia da, eh?
1: Bai, oso txikia. Mm-hmm. Bai, arritu nintzen.
0: Bai, bai, oso txikia, baina ba, txinpartak eta genituen ez.
1: Bai, ekitaldi asko, eta ni bai. Pein egon nintzen, ni gustu no, Johnny Gerriuelten kontzertu baten. Mm-hmm. Bai.
0: Ni akorten nahi zutu ziren, hori, eskandalu, torri ziren behin.
1: O, eskandalu, eskandalu, eskandalu, eskandalu, eskandalu, bai, errezoi.
0: Bai,
1: aspaldi,
0: aspaldiko, bai, frontoian, hori zen urte muga.
1: Frontoia, bartu, ez, beran,
0: barrune, bai, barrune. Bai, beste bine torri ziren, hori, frontoia zen urte muga, eta duzen trikitriza kontrako taldea, eskandalu, eta ez dakizen gehiago, baina, bai, kontzertu, bai. Eta mm-hmm. Nolan gelditu ziren, ondarrutarrak gau pasaz. Nola ez.
1: Ezazu, el tubo, gero la gallina baska?
0: Bai, la gallina baska izan, bueno...
1: Orain zu haua.
0: Bai. La gallina baska hori, Antonioren bitartez da hori lagun bat, bera egiten zuen, eta bai, la gallina baska onda urte desente egiten, igual bosei urte ez dakit irandu duena. Publikazioa, bai.
1: Zenbaki guztietan argitaratu izan duzu?
0: Guztietan ez, baina gehienetan bai. Baten bat igual kale egin dut, baina... Bai, ezke lehen aziran zan... Ian bitan, eza, bi ale. Bai. Atan zuten, bai. Gero... Pff, gero, eta gutxiago. Bai. Eta ezkenean pizkat ezagertu da, baina bai. Mm-hmm. Oso zaila da, ez? Garain antan olako bai. Paperezko publikazioa bat ez be... Pff,
1: bai.
0: Desagertxar daz.
1: Bai.
0: Bai.
1: Zoritxarrez. Eta gerekun anekdotira kazu, bai, kale gorria aldizkaixaz.
0: Bai.
1: Bai, azaldu izkaz.
0: Bai, azken. Hori zen, azken alea, justo. Ba, Deustuko lagun bitartez bera kale gorriko langilea zen, kasetaria zen, eta hori, eskatu zian zen, ongo zenuk, jo, noski, bai. Eta egin eban, eta justo zen, kobrateko gainera, oza, ni, ba, posi, baina justo atazen ale hori, eta audientzia nazionale itxi zuten. Eta orduan angelitu zen nire lehen eta azkan kolaborazioa.
1: Baya.
0: Bai. Baina pizkat hori zan, akordaten az, bidali zidaten gaia, ez? Eurek akeratu zuten gaia, eta nik egin behar neban marrazkia horren gaia. Eta hori, akordaten zan gai super arraroa da, ba, hori Katalunia aldean, hori Valentzia, Paiz Valentzianoetan hori debekatuta, nahi, oza, debekatu nahi zutela, katalanez eta holako zan, holan zan gaia. Eta uf, hau zen gaia eta bidali zaten lako txosten txiki bat eta egin
1: ba, izango zan hori, katalana izena jartzea Valentziako hizkuntzari debekatu.
0: Bai, holako zer bai, bai, nagordaten. Ba. Zen prestigien garaia, bai, justo. Akorantra gero marrazkia ja egin eban bizkak bigauzak nazten, bore, pf, gaia zan, bizka, ba, bueno,
1: pasaztan agaldetire, presten personaje batzun ingurun zan, bestik irudisoltik zin, gai desberdinean...
0: Ja, bai, prestekin bai pizkate hasi nintzen hori personaje bat sortu, eta horrekin lan egin, ez? En zan bi txakur, kuma eta kerra, gainera existitzen ziren benetan, ziren nineukan txakur bat zuzizela, eta bere... Bera, mi lagunekin gelditzu zen hori katxorrokin, eta bat zan kuma eta beste zan kerra. Ordun benetako azinen, eta hain eban, hori, kuma eta kerra, eta personaje hauekin ba bizkatez gaiak landu, eta hori, txakurriz lariak.
1: Baina ikusi dote berbajoko bat edo etxezen dunela,
0: Eskuma eta eskerra.
1: Eta eskuma,
0: Bai, bai.
1: Ez aurretik.
0: Eske,

0: lan sortu zen, izenak sortu ziren, hola, ez nien sortu, benetazko izenak, hori nire lagunak elditu zen, lagun batek elditu zen batekin, bestea bestekin, eta hasi, no, Bakuma eta Kerra, bat zan Txuria eta beste zan Iletxua, eta holan sortu zen, bai, Eskuma eta Eskerra.
1: Eta deustun neuan girotute, edo... O,
0: bai, bueno, bai, noizbait eta... Atan eban hori, deustuko kaleak, txakurra bai, bai. Saiatzen nintzen, baina, bueno, batxutan hori, baina baina zatu nintzen bai hori. Deustuko kaleak, horrez, izla.
1: Nik esango neuke estilo propixu da gazule. Bai, igual, zeuk komentazen du nien azagran eragine, bueno, nola bait bai, baina nik usten dut zure amarrazki bat ikusten danin, ezagutzen dala, ezuk egindakoa dala, ez?
0: Bai. Ez dakit, hori nahi gabe egiten da. Orain baiak kozienteagoa naiz zein da nire estilo eta nola, baina lehen nik pizkat izan dela dana, ez dakit, improvisaten, ez? Baina bai, jendea gero ezagutzen ditu nire marrazkiat, ez? Ezagutzen manauzu eta ikusten baduzu nire marrazkiak, ikusten baduzu beste bat, daka nire estilo, bai. Baina, bueno, hori modo naturalean sortu da.
1: Komiki lehiaketeta eta bebai aurkezten zinan, edo...
0: Ez.
1: Portugalete... Edo...
0: Portugalete aurkeztu nintzen behin, baina eske kristo nivela, zan. Eta ni... Zerak igarai hartan gainera... Bizkan nire marrazkiak ez... Eta aurkeztu nintzen behin, bai, baina...
1: Zezazoi baten komiki lehiaketak eta asko zeuden. Osea, bai. Herri askotan egiten ziren, eta... Hor aukera bat izaten zan, normalean marrazten zuenak...
0: Bueno, portugaletekoa uste jarraitzen duela, ez?
1: Bai.
0: Hori zen potentena izateko.
1: Zarrena eta bai. Igual estado maian komparata, bai, igual zarrenetariko bate izango da, gaino konstantzia bateaz, eta urtero etzen dan lehiaketa bata. Bai, zeu esaten duzune. Antxinakoarekin konparatuta, gaur egun ikusten dan nivela ikaragarria da.
0: Bai, ez?
1: Ikaragarria.
0: Evoluziona.
1: Zer... hain gazte izan da eta olakoak egiten bait ezte, ez zertan nabil ni
0: claro, bai.
1: Papera zikintzen, osea.
0: Hori da, hori da.
1: Arritzen zara, bai.
0: Bai, txutan nire bai gertatzen da grafitekin, ez? Ikusten baduzu, azten basaia hori interneten ikusten gauzak, eta igual desmotivazio haundia hartu alduzu, bai, no nabil ni, osea, ben dago kristo nivelazo de jendea. Baina, bueno, nik beti egin dote nerui gustatzen zaidalako. Eta gehien gustatzen zain da, gainera, da prozesua, eh? No, nik egin, ni bakarrik egiten, eta gero emaitza ba, ona bada, ederto, ez bada ona, pff, nire denbora holan beteten du, eta, bueno.
1: Ze mateixal erabiltzezu? Zerreaz marrazten dozu?
0: Ah, ba, betiko arkatza, borra goma, eta gero rotulkiak.
1: Rotrinik eta ez, pintzelik eta ez.
0: Ez. Egon da, egin du gauzak, akuarelakin, eta baina ez dakit. Lehen nik ez egiten du neutxako, ez gauzak. Nik ondo pasateko, eta nik ordune holan da nire prozesua, eta ez dakit. Eta orain gainera, bueno, ordenadorekin eta hori dana, egin ebane hori lanbiden bitartez kurtsillo bat, Illustrator eta Photoshop. Eta, karo, igual olako tresnak potentera biltzen, emaitza izan leke asko zobe, baina ez du nahi. Nahi dute hori, artizaua izan, eta gainera hori ordenadora biztak entzen dizu pilo bat. Egon nintzen igual zei jabeto beha hori ordenadorearekin, karo, berke hori da gauza ba, milagrosa, ez zuke esaten, porque sartzen duzu marrazkia, inalduzu aldatu, ba, kolorez daki zer da, mundu... Eta gelditzen zazor pilata mongoi ordu, eta gero azkenean duzu egin ezer. Eta erabakin eban paso. Nire haulan patzaten du hobeto, ondo, eta emaitza, hombre, gustaren zait, ez? Gauzak onak eta txukunak egitea, eta jendea gustaren zait, baina lehen motivazioa ez da hori. Lehen motivazioa da nire buruarekin egon, eta ez dakit.
1: Gero bat entzilei deitxustan hori, rotuladorak eta ibiltzen dozunak bebai, ba, bueno, rotuladore normalatizela, ez? Karioka edo olako estiloko
0: bueno, ba, ez, esas,
1: sibarita horretan
0: ez, edo... erabiltzen dut orain big dira hori punta leuna albi puntakin, baina normalak, oza, ideak esen edo zurrumurren erosten da denak, eh? Oza, ez da zer berezirik, baina karioka bueno, beste urrat txiki bat. Baina, bueno, kariokakin egin lehik, eh? Eta gero boli bik.
1: Bai, hori bai harritxu nitxun.
0: Bai, bai, marraske gustaten zait hori marrastea. Marrastea eta marrak egin eta hau eta hori, sombre hau eta egiten du marrakin eta
1: horret... Tramak eta sortzi.
0: Bai, eta horretarako betiko bolibik. Betikoa.
1: Zelan etxezu biharra edo lehenengo pentsa, idatzi, gero lapitza, zelan da prozesu?
0: Ez daka metodorik.
1: Ez
0: daka metodorik.
1: Ez daka metodorik. Kontaten...
0: Ez.
1: Zenbat, bineta edo zenbat horri alde hartuko da ben eta bez, osea, usteten da bena?
0: Ez, normalean ez. Normalean ez. Eta batxuntan egiten du orain azkenan la zeladora vampira adibidez, igual egiten dut bat eta gero handike okurtzen zaite jarraitzea edo bineta bat ingelditzen da. Zakate inongo metodorik eta sobre la marcha. Batxutan, bai, idea bai, domenti bat akazu, eta, bueno, hau, egingo dut hau, ez dakit buruatzen zaizu zeo zer, eta baina hori, horrezegatik gustatzen zaite hori. Maia ipini, folio txuri aurrean, eta ber, zer sortzen den, eta batxutan sortzen dira gauza beste batxutan, txapuza bat, baina, bueno.
1: Eta testua ere aurretik ez dozu lantzen edo zer kontako
0: segun,
1: dozun?
0: Segun, karo. Batxutan bai, batxutan sortzen da lehen testua eta gero testuaren arabera egiten dituzu marrazkiak, eh? Beste batxutan aldrebez da. Beste batxutan egiten duzu ikusten orain ikusten du asko ba interneten irudiak eta edo komikiak edo igual ipuin bat, hostia, eta gustatzen zaite eta kiser eta kopiatzen duzu eta gero bukatzen da hori izaten beste gauza bat, ez dauka ezer ikusirik, ez? Originalekin, baina bai. Baina beraz ez dauka inongo metodorik, osea.
1: Egunero marrazten duzu?
0: Ez. Egunero ez, baina astero bai. Bai, orain bai. Egon naiz, urte batzuk. Marraztu baik.
1: Bai?
0: Bai.
1: Zer, nekatuta, denporek izukasun lako, umi...
0: Beste ez, beste bizitza bat eraman, eta hori izan... Osea, laga inoiz ez du laga, beti izan du, baina orain arte ja, osea, orain moru nabiela egun, bueno, astero eta dauka proiektuak eta hau eta besti, ez, lehen ebilin nintzen, bueno, deustuko garaian hori ba gaztetxe, egin behar duzu kartel bat, ba, egiten, bestela, ez neukan, beste bizi modu neukan eta ez neukan denborarik.
1: Eguneko momento ikonena marrazteko?
0: Gaua, dudabaik. Beti gaua. Arratsaldez edo gaua. Bai. Orain bai ez badakazu ezer. Kontua da jartzen zara marrasteat eta denbora bizu. Denbora libre bizu. Osea, nik zaiz ateratzen, a ber, ordu erdi bat dakat orain eta ziko naiz, ordu holan ez dira sortzen. Eki bizu denbora eta denbora libre. Ordu normalean gaua. Jendot, bai.
1: Denpora asko gomotetazu, azte zezen imarrazten, edo ose, nekatu arte, edo ordutegi bat dakazu horretako?
0: Ez, nekatu arte, edo igual jumbiezaz, edo beste gauza egin behar zu, bestela hori. Baina oberena da hori, igual egun baldibre baldimakazu eta ezbadako zezer egiteko, eta ba, gaur horretarako eta ordu nahiten duzu, baina nekatzen zara, karo. Marrazten ezin zara egon, bueno, ni bentsat, ezin naiz egon sorti ordu. Porque gainera ez duzu emoten eta den egon zeinke ez dakinik. Bi, iru, lau ordu asko jota eta ja gauzak ez dira hartaten. Ez dira hartaten ondo. Jarraitzen baduzu eta luzatzen baduzu, nekatzen bazaz, buruak ibizu, bizkat, ez? Eta denbora asko jarraitzen baduzu, jarritxa eta marrasten, azkenean lagain bizu. Iru, lau ordu ja asko jota.
1: Bueno, jentik erakusketa hurbiltzen bada, ikusiko dau, nahiko esparro desberdinak landu isazule, bai, publikazio desberdinak, irudi batekuk, horri alde bat hartzen da benak, iru horri aldekuk, onja la zeladora banpinan ja desaforatak abiz eta luziagoak etxezu.
0: Bai, ba, hori zuke esan duzuna, denetarik bizkatez. Gallina bazkan agertzen zen igual ziren olako bineta bat edo olako humor grafiko zuke esan, bueno, bai. Lubitu agertzen zen morun. Eta beste hori, historia luzeak, denetarik bizkat, bai.
1: Gero, kurioso ingaztana da, bilurrik ez totzazule letrak, leku hartzi, irudixan pare, Osea, irudixe bada, baina testuk leko asko hartzen daue bai etxen dosun biharretan.
0: Ba, ni pesaten du igual hori improvisazioagatik dela, ez? Ez dakate ondo eta batxutan bai gertatzen zait. Kristo niru dipolita ez dago edo gustatzen zaidan eta gero testua nahi du sartu eta ez da kalikurik. Olako, baina bueno, bai nire estiloa ezaguarri badela.
1: Uh-huh. Bueno, kanta bat epiniko. Keike aukeratuzu. Zer da lata. Leia on.
0: Leia on. Ba, bueno, kanta hori gauza oso berezia da gainera. Nire alaben izena kanta honetatik dator. Bai, holan hasten da kanti, da nire nia posesu hasteko, eta nire alaba nia ditzen da orduan kanta hau. Eta, bueno, nire kantanten da bena orduan oso oso berezia.
1: Mm-hmm. Bai, korreo elektroniko, bai...
0: Claro, nire korreo elektroniko da nire nia.
1: Bai. Bueno, ba, amendakazue, keike, espaldiko talde.

0: Esan doni gaspaldiko taldi, baina, bueno, zuk aurreratu zeinke, bueno, entzun denunkan, entzosiaten da bizela, edo zo zer bakizu.
1: Bai, bai, esan diate, nerea kontazta, bai, entzaiaten ari di eta asmoa daukate bueltateko. Baina, bueno, ez da, sekretu, Facebooken ipintzen da ben entzaioak eta, osea, bai, bai, bai, nahiko serio, uste dut, orain bai, bueltatuko dizela.
0: Lehen nibilitako guztiak?
1: Bai. Bai, gainera lengo formazioarekin, uste dute, azularrekin eta bai, hasierakoak.
0: Kantaberriekin edo bakizu zer edo...
1: Hori ez dut uste, ez dakit, hori ez dakit. Baina ez dut uste, bakarrik entzaiaten ari dira, nik dakidana hori, dakitenek.
0: Bueno, bizkate jarraitzute azagran hildotik, nik azagrai deitzen etzan kostumbrismo moderno edo urbano edo etxe banela. Zuri kronika soziopolitiku edo izango litzake igual lantzen dosune, zeure iritsixe esateko modu bat?
1: Bai, bai. Nire hasiera holan zan eta urte asko ibili naiz holan, eh? Pentsan, orain La Zeladora Vampirakin beste erabatera pasa naiz, baina bai, hasieran zan eta urte asko ibili naiz holan. Kuma eta Kerra dibidez hori presteko aldizkarian gutxi gora bera holan zen, ez? Osea, hildo horretatik da holan kostumbrismuzuk esaten duzuna hori. Eta hori, protesta dateko edo ez dakit nik nola esan, bai. Kritika soziala egiteko eta bai.
0: Oixe, zeure ideak plazaratzeko erabiltzen bai. Dozule edo bai. Kontatzen duen globito argitaratutako elkarrizketan.
1: Bai, nire hasiera oso estural nire ideologia edo nire pentsamendu politikoa eta marrastea edo komikiak egitea, osea, elkarrekin ziren, ez? Osea, ni pentsan eban hori izan tresna bat, hori, nire ideiak plazaratzeko eta hori. Claro, kasetaritza ikasten bebai, ba hori bebai lantzen duzu pizkate ordune, pentsatzen duzu ba horrekin, ez? Gaztetasun grina hori. Eta baina gero, bueno, pizkat hori gero ta gutxiago eta orain adibidez beste era batera, ez? Amaldi ditu hau.
0: Kasetaritza ikasteak laguntzen dago horretan? Zer esan nahi duzuna nola esan eta
1: bai.
0: Zer esan?
1: Bai, nire kasuan behintzat bai. Eta laguntze zaitu be hori, ba, kritiko izateko, ez? Edo zure iritzi personala izateko. Eta, bueno, pasetaritza denetarik ikasten duzu, ez duzu sakontzen ezertaz, baina bai ikasten duzu ez dakit historia, el pensamiento politiko, ekonomia, derecho, hau, gauza pillo bat, ez? Orduan, hori olako kultura orokorrean, ez? Horreke laguntzen zaitu pillo bat, ez? Gero mundua ikusteko edo zure ikuspuntu personala izateko.
0: Beti gabiz horretan kasetaritza kritiku bada, ez?
1: Ze beste... Izan beharko zan.
0: Ze horri ikusten
1: baina, dagoen. Baina kasetaritza ikusten dugun hala dagoen, karo. Nik akorten dena ize unifizatu garaian, klaro, oso politizatua dago, ez? Porque danak dira gai sozialak eta soziologia ikasten duzu segun ze ikuspuntutik hartzen duzu gauzak. Eta orduan nik hori fakultatean ikortatzen naiz irakasle gehienok izkututan nahi zuten euren ideologia eta hori emoteko eta batzuk zuzena ni akortatzen naiz hortxi, Perikoleta Mendia hori monzigun lehen kurtsoan gainera hori historia del pensamiento politiko
0: Francisco
1: Leta Mendia eta bera lehen eska akortatzen naiz oso ondo lehen klaseko lehen eguna bera zen batu nos dijo, yo voy a daros historia del pensamiento político, yo soy marxista. Eta handik aurrera, jarretu zen, baina beste batzuk izkutan nahi zuten, baina ideologiaren arabera emoten dizu, ez? Porque ekonomia zu marxista basaz, edo liberal basaz, ba hori, guztiz desberdina, ez? Esan alduzuna.
0: Ideologia, ideak, ze ideologia dakazu, ze idea dakazu, zelan definiko zinake...
1: Jode, hau bai, ez dakit. Beraz, pentsamendua anarkista, ez?
0: Anarkista.
1: Bai, baina gero praktikan ikusten dut ez dakit. Ez, Euskal Herrian bizi izan naiz, edo bizi naiz, eta ez dakit, bai, utopia morun edo, ez, el pensamiento libertario eta anarkista, ba, asko erakarri nau. Baina gero praktikan ikusten dute hori dala hori. Bai, ondo da, baina realitatea bestea da, ez? Eta orain dagoen mundu hori pentsatea, baina bueno, adibidez, okupazioa gaztetxeetan, etxe okupatuetan eta pizkate hildo horretatik doa, ez? Pizkat hori. Bueno, sistematik kanpo zehose beste arauekin eraiki eta hor bizi beste modu batean, ez?
0: Nik etxe okupautan, ez da, nik uste dut etxe okupauk igual autonomo edo libertario edo orko hildotik egexagoa edo jun izan dizela amen bentzat, ez da leko batzutan denetarik egon izan da. Bai, gaztetxetan korrente edo idea diferentik bai. Batzen ginean bai. Eta hor ba eguan ikuspuntu desbardinak
1: Ez, baina esan nahi dut esateko hori pentsamendu libertario gauzatzeko gaur egun, gauzatzeko eta praktikan ipintzeko, pentsatzen du hori autogestioa eta espazioak liberatzea eta han hori danon artean egitea, nahiz eta gero hor partaideak ez izan danok, ez? Baina esan nahi dut dala pizkat hori pentsamendu libertario hori pizkat hurbiltzeko modu bakarra edo modu aproposena, ez? Gaur egun.
0: Zu, por ejemplo, hon entzuten dan batek edo nahiko balu edo ba, anarkismo edo libertario ikuspuntu edo jakitsi edo ezagutzi, ze liburu edo ze autore edo ze komentako zentzake edo zer komenikako la irakurti edo... Neitu, zezak, bueno, bai, bai. Ze irakurri xasu.
1: Nik adibidez, akordatzen naiz, pilo bat, liburu bat hori me impactó un montón, zen Durrutien biografia. Horrekin gelditu nintzen, irakurri neban, akordatzen Bilboko Bidebarrietan liburutegian, hori, gainera, hori, karreran hori, klaseko lan bat egiteko, ez akordatzen zergatik, eta hori, Durrutien biografia, eta liruratu da gelditu nintzen, eta bai, gomendatuko nioke edon hori, hori.
0: Eta zelan ikustezu gaur egun egoera politiko Euskal Herrian.
1: barre batxu. Ba, bueno, zakit, nola ikusten dut egoera politika.
0: Gitxi gora bera.
1: Ez dakit zer esan, Ia esan da, porque ez dakit. Asko aldatu dira gauzak, ez? Nire gaztetako garaiak eta orain ikusten dut pizkat dana azalekoa dela, ez? Jendea ez da implikaten, ni gure garaian kaleko movida eta kaleko politizazioa oso handia zan, eta dana zan, danen ikusten dute gero eta, ez? Globalizazioa bebai horrek hartzen du, ez? Hemen, ez dago, ez dakit. Egia esan da ez dakit zer esan. Zau, zoi. Hau ez nuen, espero.
0: Hombre, bebai zuk esaten duzun gazte denporetako garaiak gogorragoak ziren orokorrean bebai, ez?
1: Bai, gogorrak, hombre, eta...
0: Represinioen gaur egun beba da.
1: Claro, nik ikusten dut orain, adibidez, bueno, Katalunian gertatu zen autoskundetan, ez? Irudiak eta aur polizia egurtzen jendeari eta pasa bat hori
0: gu... Referenduna atxi, zabiz.
1: Bai, o sea, hori gu bizan izan du Euskal Herrian, astero, aste bururo, eta tabernetan sartzen ziren poliziak eta jipoitu eta, bueno, o sea, ikusi ditugu denetarik, ez? Ezan irudiak, porque ez egon mobilik ez egon ezer, baina han Bartzenan ikusi zen egun batean, eta orain jendea... Dabil horrekin ez daki zer, hori gu bizi izan dugu, astero. Edo zein hemen, Mondarrun, Portugaleten, Gasteizen, Bilbon, Hernanin, edo noiz ez. Manifak eta gala gertu zenean, eta tradizioak, eta iten ziren hori protesta kalean, eta ba, gu zube bai segura, ikusi duzu, bueno, gehiagikeriak, bueno, astero, osea, eta bueno, egunero zezan, baina egunero bebai. Ez? Ordune giro hori orain jaz da, ez da ho, ez? Danen horrezegatik Pizkanik orain egoera politikarekin pizka kanpotik ikusten dut, ez da lehen hori beneukan, ez, grina batek gauzak aldatzeko edo borrokatzeko eta adinarekin ikusten duzu igual iraultza da zure inguruan eta zure bizitzan eta zure ez dakit, ez? Zure norabidea nola dun eta zure harreman personalak nola hori importanteagoa borroka politikoa baino, ez? Eta hori be bai, hori ideologia politika hori zure harremanetan, zure bizitzan sartzea, ez?
0: Sistemi irabazten du, orduan?
1: Beti. Pentsatzen du, bakerri da ikusteko, beti. Sistema irabazten ari da, ez? Bai, kapitalismoa monstruo badela. Eta igual txarrena da pentsatea hori, esaten ari naizen orain, ez? Ez dago, ez dagoela irten biderik, baina nik uste du baiet. Osea, sistema inposatzen da. Inposatzen da gure bizi moduan. Ordun hortik aurrera, pues ez da, ez nik ez dut ikusten horretan ez naiz bat ere baikor.
0: Ez.
1: Ez.
0: Baina jendi bada, borrokan, ez? Bada gauzak etxen. Igual ez dakarrena da hain nabarmena edo hain lena hainbeste agertzen zana edo gexau agertzen zana, baina, bueno, jendi antolatzen da, gauzak etxetxu, osea, bada, egixe da, individualismo bebai pausa ondixak emonda bela jentingan, lehen komunitarioakoak edo ginala edo nik uste.
1: Ba, eta jende egongo da, beti egongo da, ez, disidentzia bat, eta beti egongo da jende kritiko eta jende gauzak egiten hori horretan ez ziur nago hori jarraituko duela, baina sistema bera dauke hori adar guztiak edatuta gizartean eta sisteman aldaketa edo kapitalismotik irtetea nik uste dute hori ezinezkoa dela. Baina, bueno, jarretzen du hori jendea beti sortzen da. Ni adibidez gaztetxeak ikusten du jende gaztea hori gaztetxetan gauzak egiten da asko, asko posten nau. Porque hor, hori, zati txiki hori egin aldugu eta jarraituko dugu egiten edo dute egiten.
0: Resistir ez benzer, ez den batzu bebai, ez? Da negoeria iaurre etxiba...
1: Kantua da igual, gaztetxoa goaz zarenean, pentsaten duzu hori irautza dala, hori kalean, ez dakit borroka, hau eta besti, bueno, ubizi dugu bebai insumizion borroka, eta orain ja gaur egune lehen esan duzuna, ne? Ni pentsaten dute hori irautza da bakoitza bere bizitzan, eta eguneroko iraultza da, ez da, eta ez bizitza edo beste modu batean ikustea gauzak, eta beste modu batean harreman euki jendearekin, eta hori, eta orain ba, hori feminismoa, eta holako gauzak.
0: Adibidez, feminismo pausa hundi segimon da, azkan emoko urtitan, ez da iamendik aurrera zepasako da, baina, o ekologismo edo cambio climático da lata bebai esparro zabalau hartu da o igual esa inborrokala xe, baina bai zabalau eta jente geixoana aiaten dana, ez? Hor askotan da hori, el vaso
1: bai, medio lleno, medio
0: lleno, bai, medio vacío, bai. Zelan ikusten dan bebai, ez? Norberak. Gero kun izaten dozu neo, oso importante idea handixak eta lemak eta hori bai, garantzituti bai. Eta importantiti eta bale, ondo daz. Baina norberak ze harremanat dakarren ingurukukin eta zelakusa zen bebai, hori oso garrantzitsua da, eta ez dakit lehen horri hainbeste indar ematen genuen edo...
1: Bai, karo, bai, nik uste dut hori dela, bai, lehen zen hori, lema eta gauza handiak eta, bez, mundu aldatuko dugu sistema botako, baina ikusten gero esperientziarekin konturatzen zara, horrek ez du ezertarako balio zure bizitzan hori igual trapas bazarela, ez dakit, ez atearren, ez? Eta feminismoari adibidez horrezetik bai, nik igual dugu, feminismo bai, baina feminismo gero egunero, eta zure bizitzan, eta, bueno, jo, nos hemos, no, gure garaikoak, nos hemos autoedukau monton, porque gu, ni jaio nintzen frankismoan, eta frankismo ezagutu du, oso txikian nintzen, baina ezagutu du. Eta ez dakit, ez? Feminismo zen emakumeen papera, eta zu horri barneratu zu, eta konturatzen zara gutxi gora bera, bizitzarekin, edo, osaki hori, ez? Hori aldatu behar duzula. Harremana emakumekin eta emakume papera eta konturatzen zara, jo, ba, arrazoia daukate, oza, ez, baina da gauza, eta gaur egun hori hor bebai dago iraltza handi bat, ez, bakoitza bere bizitzan. Ez basaude ados ez du balio, zatea, oh, dindamata gero, eta gori ikusten dut, jendeen game, bai. Ikusten duzu jendea, oh, asamblada, oh, eta bestia, eta gero igual autoritario badela, ez, lagunekin, edo beti nahi du bere ez dakit. Gauza asko, ez, eta hori denborarekin konturatzen zara, ez.
0: Beste kanta bat? Bueno, ba, Charlie aukeratu da ben beste kanta bat, Johnny Gerriwelten, Aritzaren semeak.

0: Musiki atxikistot galdetun, ze musika tipu guztan atzu edo, ze talde, ze estilo?
1: Bueno, llamado rock radical basko hori izan da eta jarraitzen du entzuten, eta batez be hori, gustatzen zai rock and rolla, punk, olako gaza, eta orain be bai asko entzuten du rap. Rap politiko eta Los Chicos del Maíz, Lágrimas de Sangre, bai, eta hori da trap, ya no rap, el trap es, da punk berria. Hori be bai, bueno, entzuten dut, bai, gustora. Baina gustatzen zait hori, itz jolasak eta testukin jolastu eta hori, rap bai, baina bestela betikoa. Betikoa eta betikoa estiloa esan nahi dut, ba, hori, ba, bezakin. Bueno,
0: Lehenako taldik.
1: Lehenako taldik asko entzuten dut, bai. Bai, bai.
0: Esan taldik.
1: Bueno, ba,
0: etikoak. Danak.
1: Ez dakit.
0: Bueno, nire favorito... Arritu nau ez dakit, ja, elduko garen, baina nire zarama favorit, aukeratzea.
1: Nire favorito da La Polla Records, la baina polla. Ja, eske hain modan dago, que... ez den zain, baina hori, La Polla edo zen kanta, ona da, edo zen La Polla izan da hori.
0: Es que zuri como anillo al dedo.
1: Bai, o sea, bai, es que
0: edo se encanta Einstein que sobre estilun, pero tranquilamente.
1: Nik akorde naiz revolución bigarren disco La Polla Records egon ni nintzan uste dut en segundo debut. Eta san ni entzun eta entzutean hola angelituta ba, tipo paralizado. Hostia, hau zer da. Da nik pentsaten dotena edo ni nahi dotena izan, ni ba san ispilu bat, ez? Bihatzeko eta gero ba, historia jarraitzen du hori moldatzen, ez, urteak eta berdin, eta beti zara, favorito izatekotan, favorito bat izatekotan, izango zen La Polla Records, bai.
0: Bai, neuri du La Polla asko, beti bai. Guzti jo. Ni sasoi baten da, marxista, leninista, da, ez da, pollista.
1: bai, gero beti izan da hori edo eskorbuto edo La Polla esatearen txorrada bat, baina bai dira eta nik ditzen naiz La Polla Recosekin.
0: Niri eskorbuto bebai askustan.
1: Niri eskorbuto bai, hombre.
0: Roio ni listide, bai. Anarkisti hau gara eskorbuto, La Polla baino.
1: Ez nahua doz, horrekin, ez nahua doz. Baina hori gero, ez dakit, eskorbuto nik ezagutu dute, igual eskorbutokoak ikusten, eta beldurra moten zuen,
0: bai.
1: Beldurra.
0: Bai.
1: Osa, kontuz, porque nire gorten naiz hori Portugaleteko trena, Bilboa juteko, eta ez dakizere, eta sartxean bagoian, eta ez dakizere, txikita, igual amala urte lagunekin horke, eta loro. Dekitaman el dinero, rápido. Ordun, olako pertsonaje, ez dakit, ezin dut mirestu, ez dakit. Porque zure bizitan zehizu, ba hori, heroina trapao eta, ez dakit, lapurtu ez, bere, osea, kontzertu batekin eta ondoko taldekoi instrumental lapurtu hori, izke, parka ezina da, bai, zer gero kriston kanta dakazu, eta ez dakit zer, nik, bueno, beti izan dut, eta badago hori korriente bat punk aldea jendea de los eskorbutines, eta beti izan da, hori, la gente, por decir, un poco más descerebrada, más despolitizada y más macarra, es. Baina bueno, hori ni La Polla King elitzen naiz. Duda bai.
0: Bueno, batzuk esan dabe eskorbutugu kontzekuentik izan zinela, hor txetxita zela tumban, ez? Ba, hildea.
1: Bueno, ez dakinik, bai. Ez dut uste hori konsekuente izatea gatik, oza...
0: Ba, esaten zutena eta egiten ja, zutena, bat zetorrela, ez?
1: Por eso les dian, no? La banda más... honrada de eso, la honrada. Dime, o sea, justo, o sea, honrada. Eta hori su ondoko taldei instrumentak lapurtzen. Es que, ez dakit. Nik ez dut ulertzen hori.
0: Gero, baina, bueno. Ba, ipatuzun, ba, bai, talde potentik.
1: Ba, baldin bada, gusten ez da, pillo bat. Baldin bada, gara, bere evoluzioa be bai. Daka...
0: Muy azagra.
1: Bai. Garo, muy...
0: Bai, eskar...
1: Bai, eta...
0: No, punk rollo...
1: Gero testutan be bai... Olako, ez? Dikotomia, Euskal Herriko... Euskal Herrian askapena, baina... Ez? Ikuspuntu libertario batetik, edo... Bai, bai, horrezatik, baldin bada be bai... Eta gero musikalki be bai, evoluzia ederra, eukizuten, azken... Diskoa, eta... super... Hori ja... Musika oso ona. Así eran ba hori pizka gare hartakoa, eska eta lau akorde, baina gero hobetu zuten, bai.
0: Eta gaina be alegri eta bueno, dantzan etxeko, bai, alda batea. Eta gaur eguneko taldik zein jarraitzezu, edo zein atentzinoi deitzutzu azkeneko temporadan, edo...
1: Bueno, lehen esan izu Chill Mafia adibidez, graziasko egiten zait, ba, gustaten zaizkit. Nola egiten dabe, eta zede esparpajo eta esaten dabena, eta droga aipatzen dabe, eta edo zein gai ez dira mosten, eta egiten zait, lehen esan duguna, el trap dala gaur egungo punka, ez? Beste garaikoa punka zan gaur trap, ez? Porque trap egiteko ez duzu behar ez baleabide askorik, ez musikalki jakitea asko, ez? Horako ordenadorarekin, eta ez dakiz ez, atzen duzu, orduan bai iruditzen zai, hori kaleko, ez? Musika dela edo edo norregin nahi duela, eh? Punke lehen, orain errezagoa, uste du gainera.
0: Marrazten dozunin musika entzuten dozu, isiltasune bizu, zelan...
1: Musika egin, batxutan ez, segun. Bai, batxutan igual kasko ekin, bai, porque agabaz bara, baina, claro. Bai, bai, baina ez da, oza, ez da kate maniari, normalean musika bai, que. Askotan telebistarekin horra txean, ipintzen, bai, ETV, bai. ETV bat, ez, euskera ez, entzuteko, eta baina kasu asko handirik egin gabe.
0: Bai, behar duzu zerbait zarata edo zeo zerrentu.
1: Ez, oberena da hori, isiltasunean eta zeu bakarri zaudenean. Eta sartzen za pasaz hori marrazkian eta hor, eta bapaten, ostia, ordu bat pasada.
0: Eta etxin zer dakazu, preparata dakazu mesa de dibujo, edo nun argite...
1: ez da, katorrezkina batean nire maia, hor naste borraste bat, holan dana paperaz beteta, eta nire, bai, orain bai, dakate, lehen ez neukan. Porque umeekin ez neukan lekurik eta montaten zen. Zukaldeko maian, eta neban hori nire kaja rotuladorekin, guaderno, yeah. Eta edo, egia sanda bai, beti izan dut orain joa badaka. Nire txian eolako...
0: Zube gerran ibiltzen zinean, numikin, ez ikutu nire lapitzak, ez ikutu nire ratuladoreak. ez dino nik arreba gazteagoak ditut, eta, ba, bueno, ba, sasoi baten hori...
1: Sasoi baten orain ja, ba, ez dira ez da urbiltzen, bez, bueno, alaba, ba, papes. Umea bai, semea bai, noiz baite jartzen da nire maiazten da, baina, bueno, ez dakat, ez da problemarik. Bai,
0: gustanden gako marrazti edo amane hildutik jongo di musika?
1: Ba, ez ama, ez aita. Ez. Lene, orain etorri baino lene, ona, zebrerekin, berakin, eta hori esan zia. Aiurrek, bai, pizkat marrazten du, ondo marrazten du, baina ez dauka olako afizioa, eta alaba, ez ebes. Ez amana, ez aitana.
0: aurrekun komentatzen duen, saldupen edo, estraeskolarrak edo, motezule edo, bizka konta hori?
1: Ah, bai, bueno, saldupe eskolan ja bost sei urte amatolan komiki tailerra emoten, bai sakutan, eta oso ondo, ba, marrasten umeekin, bai, oso gustora, gainera hor gabezia dago hor eskuntzan, ez? Ez dago saldupen adibidez, ez dago plastika irakaslea, eta hori bakarrik egiten dabe, bai sakutan, tailerrak, ez? Azken orduan, jantoki eta gero, azken ba ordu bat eta erdi, eta hor ba eskatu zuten hori bolondrazen morune gurasoen bat zeo zer beste gurasoak moten dabe igual punto cruz edo ez dakit, ez, eskulanak, eta nik propatzenean hori komiki gintza egitea, bueno, eta komiki gintza baino egiten dugu doa marrastu. Ni jartzen naiz eurekin marrasten, eta aukeratzen dugu danon artean zer marrastu, eta hori, holan...
0: Zer, da dikuti?
1: Etorten diz, bosgarren eta zeigarren urratzakoa ez dakite, ba, 11, 12 urtekoak, nagusiena.
0: Zenbat?
1: Ba, 8 etorten diz, 10 jota bai. Aldatzen dira, etorten dira igual 3-4 aste, eta gero beste talde bat etorten da, bai, danok gutxi gora bera pasateko. Bai, eta jo, oso posi, porque gainera ikusten duzu umeak batzuk daukatela hori, grina hori, daukatela fisio hori, eta... ondo marrazten dabela, eta hori oso aberazgarria da neutxako horre egotea, eta ikustea laguntzen duzula, ez? Hori ba, gaztetxoak, umetxoak marrazten. Eta gero ginekin du marrazki horrekin, eta gero danok nahi dabe nire marrazkiak erun etxea, eta hor dunez, bueno, ba, hori, tipo lehiak, eta benga, itzen baduzu, aber, hau zuke induzu, eta pikatzen dira horren artean, eta bai, bai,
0: Eta zuri kaietek edo komenta ez tanbe bai, bera ikastaruk eta moten isan da eskoletan, ez da eskolarrak eta hori, eta hori joera manga edo japoniar irudien joera hori mantentzen bai. Da, bada?
1: Bai, bai, bai, gusten da. Bai, gustatzen zaienei batzuk hori, iturri horretatik edaten dabe, eta torten dira eta azten dira marrasten eta, bua, lagari hori, manga, nire semea be bai, gustatzen gako pillo bat, eta mangatik egiten dabe, bai. Bai, manga edo bideojokuak eta olako gauzetatik, bai. Bai, bai.
0: Gustoa, sabiz, ordan.
1: Bai, bai, oso gustora. Osa, horregon naiz orain bi urte egin gabe lanagatik, baina orain ja kurso honetan hasi naiz berriro. Eta bai, bai, oso ondo. Mm-hmm. Bai, nik pozik juten naz.
0: Eta gero publikazio idik edo bat aden zue, edo irudi soltik izan di, ez dut oso moten fantzine bat moduko. Ez,
1: pentsane bane hori zuzendaritzarekin berbagitea eta gordetea eta gero esposaketa bat egitea kurtso bukaeran. Baina beti aztu izan, ez dugu egin, besterik gabe. Kontua nire helburua da marrastea. Porque hori zer lezan dizun, ez gabezia dago, ez dute egiten. Claro, matematika kriston importantzia dauka, eta besti, eta marrastea ez da, bueno... Horretan ikusten dute sistema berdina jarraitzen duela. Nire garaian berdin, ez? Osea, marrastea da, bueno, gauza, eta gero, eta matematikak, bueno, eta txarto gabiz, holan, txarto gabiz, porque horretan berdin, hori behi ikusten dute, nire ni txikian nintzenen eta orain, berdina dela. Marrastea edo eskulanak edo kreatibitatea lantzea, ez daka inongo importantziarik, eta matematika eta besti, eta gero umeak, karo, aspertzen dira, porque eskaintzen duzuna da kriston rollo, uh-huh. Ez? Eta berdin jarraitzen dugu.
0: Gainera ez dana konturatzen jenti edo da, hori, marrazteko, musikan bezala edo beste bezala, oza, orduak sartu behar direla, eta lando egin behar dela, eta hori, eta kosta egiten dala, eta hori barneratzea umik edo hori ohitura hori eukitxi interesanti dela, osea, ez dala ja hain eta listo, osea, ez...
1: Claro, claro, gauza, claro, bai, eta bere lana dauk, eta bere teknika dauk, eta bai, baina, ez dago.
0: Ba, behin ingen dune, erakusketa bat, kaieten ere... Luther Moru naz berbetan, ba, indiako ikastarun, eta nonoiz nahi bozu edo soportik ordaz, eta nik bideratuko neuke zaintza, eta egotea, nahi zunin erakusketan bat edo itxi.
1: Zer, umen lanakin.
0: Bai, aukeraketa bat egin, eta, ba, bueno, soportitan epini, eta erakusketa bat antolatu lehike, osea...
1: Bai, bai, lehen zan dizur, hori burutik pasa zait, behin baina goiagotan, Gidute demora hori gordetzea, astero haber zein da oberenak, edo, eta ni batxutan oberenak ez dira, oberenak da. Nik umeki beti izaten duz, gauza bera. Osa, dana da, ondo, kontua da egitea. Eta nik holan esaten dira. Nik zuen adinarekin, zuek baina igual asko txertoago marrasten eban, kontua da hori egitea.
0: Bai, nik etxe neban ejerzizio bat, hori, ba, pizarran edo nik marrastu irudi bat, eta gero bere kopiatza. Mm-hmm. Gero ipini pizarran, eta esaten etzen. Ikustezu, bakotxak, irudi bardine, modo desbardinetan egin dago. Eta ez da bat obiaua edo besti txarraua, danati balixokuk. Bakotxak beran estilo eukitsi, de importanti, eta bakotxak ba, beran biharra hori etxik.
1: Guztiz ado solan hori izan nire mezua beti. Uh-huh.
0: Eta egun interesanti iritzen gazta, ba, eskolan gelditzen dan gauza bat, kaleratzea herrira, uh-huh. Bai, ez? Horregaitik erakusketarena, osea, azaltzea eta ba, jendeak ikustea zer egiten den eskoletan. Horri bebai, balore bat emoten da, eta ni pentsan dut bebai, umiai bebai,
1: claro,
0: beranburun bai. Importantixi edo emotetzea, bai. Eta bai. Oso interesgarritxe iruditzen gazta, Olako gauzak bideratzea. Gonbiti hor da, zeu nahi zunin, ez da problema bat ipez.
1: Vale, kontuan hartuko dut.
0: Eta libre gaz. grafitixak, beste tema bat. Ikusi dau, bideun bebai, zelan etxendozun oso estilo propio hortan bebai, ez?
1: Bueno, ba, bai, grafitike...
0: Zinitzut esan, grafiti edo guk esautzen da tag eta hori, ba, bueno, letrakin eta izanen da, on ja ikusten dugu irudixak, ez da horrian edo indaku Brianen edo portuko hor...
1: Hori da, kristo nivela, hori da, bai, profesionala. Eta,
0: bai, bai, baina, bueno, hor esparru zabala dabe, bai. Zuk aurreko baten bezanetzun, ozera, grafiti muralista, holan, ez dakite... Nola esan edo... Letretan eta, bai, lantzen dozu olako estilo bat, eta hori, irudietan eta ba, komikeru hau ba, edo...
1: Bai, nire estilo, ekin jarraitu, grafitinen arazoa dala garestia eta horma bat behar duzula. Hori da, bestela, jo, superpolita da egitea. Eta hori, nekargarria be, bai, ez da, hori da problema. Baina, ni pentsaten dute antxekoa da, ez? Komikiak egiten dotena eta... Nire grafitiak, ba, hori, lotura zuzena daukat, ez? Ez dakit, gero lehen esan duzuna, ikusten baduzu hori grafitero profesionalak abete egiten dabe, eta jo, batxutan kentzen zaizkizu gogoak, ez? Jo, ze makala naiz zolako, baina gero, bueno, de, bueno, ni makala naiz, baina mene inork ez badaki, ba, ba egiten dut.
0: Ba, baina, ba, bueno. Kasu ze ondarrun nein jako aparte gatzena, hor Kalatra basubiko hor ingurun,
1: bai,
0: bebai ez ezoi baten...
1: Ez dakate gaztetxe barrun, eta saldupe eskolan bebai, saldupe daka dana. Eta gero saldupe egiten dut, karo, azken bi urtetan ez da egine, baina ekainan egiten dabe azken ekitaldia edo hori, eta beti egin dut hor...
0: Kurtzuna
1: maierako jaiak, oize. Hor kristo ma, hori. Polideportibo hor dagoen dekoratua beti, bueno, egin dut ja bosei aldiz. Eta hor grafitiek egin ditut bai.
0: Eta ze etxezue, batein gero ezabatu eta beste batein gainin? Ez, edo,
1: kartoien gainin, eta kartoin. Gero desegitu iten dira. Zabal, gero botaten dugun, borke bai, bai, kartoien gainean.
0: Eta humipe bai espraxakin edo pintzelakin? Edo...
1: Ez, nek egiten dut. Bai, hori da, hori dekorazioa, hori, bai, dekorazioa gero... Claro, gero umeak eta irteten dira ze bakoitza kantatea, utxo bakoitza...
0: Fondu
1: modure, claro. Urtero proposatzen didate gai bat, eta gai horrekin egiten dut olako de, bai, dekorazioa, ez.
0: Mm-hmm. Bai, kuriosuti hor Kalatra bai inguruko, hori animalixak eta bai zartzezu, eta ez?
1: Ba, zartzen dute igual probak egiten ditut, eta hobe atatzen zaidana, ez? Bote, pentsaten dutena, bai, hau... Hau dibidez aurpegiak, izakien aurpegia pizkate zailagoa da, orduan animaliekin konpontzen naiz pizkatu, beto, orduan horrezegatik egiten dut, ez da gauza oso pentsatua, ez, ba, hau atatzen zaite, edo ikasten dute ez egin, eta, venga, ondo atatzen zait, venga, ba, hau.
0: Eta hori egiterakoan ja aurretik bozetoa edo bai, indetakazu, bai. Gitzikora beraz espazizu hartuko zun, zer zartuko
1: bai.
0: Zun...
1: Bai, bai, grafiti bat egin baino...
0: Eta improvisazinei bat sobre la marcha.
1: Igual, baina nik uste dut hori dano, grafitero guztiok daukate harinago poseto bat egin bizu. Egin leke, horma batea, eta baina okurtzen, baina hori ja, hori folio batekin etxean, bai, baina horma batean kalean, ez? Ja, eraman behar duzu ondo pentsatuta, eta hori... Bozeto bat egin da, eta gero bozetoren arabera, gero igual pizkate desberdina atatzen zaizu, baina bai, bai hori beti bozeto batekin.
0: Ondartik kanpo be bai egin dozu grafitirik?
1: Bai, deustun egin jot, eta gero, bai, eta bai, eta gero pasain urtean egin eban be bai taier bat umeekin iantzi, hori
0: Napar
1: herri txiki batean. Lagun baten bitartez eta udaletxeko batekin adostu genuen, etorri ziren 8-10 lagun, bueno, umeak nerabeak, eta egin genuen mai holako hori mural bat.
0: Polizixakin edo aukizu arazoik, grafitize txeko ordun edo...
1: Momentuz ez. Behin hori Kalatraba inguru tunelean egin ebana etorri zen behin hori. Portuko segurata bat, eta esan zidan hau eda, eta besti, eta alde gintzun, nik esan nion, nik jarraituko dut, ezea, berdin zaiz nahi baduzu, deitu ertxainari, edo egin nahi zune. Eta beste, eze bez, ez dut euki, amen bentzat.
0: Ongaina be...
1: Horrezegatik.
0: komunikabidetan eta gertu de urtaran gerral grafitero dabilela etxen, Eibarren bebai multa batzuk eta zora luzen bebai egon dize arazuk, zer deritzozu horretaz. Momento batzutan udalek kontratatzen dute grafitero batzuk mural ahundiak egiteko, eta gero kalean tag edo firmak eta egiten dazen jenti nahi dabe epaitu edo multak ipini, zer pentsatezu horretaz?
1: Atrapaten nauzu horrekin, bai, bizkat kontra esan batean bizi nahi zorri, porque nibe bai hori tag edo hori ikustea hori danaz zikina esatearen, ez ari gustatzen. Eta bebai iruditzen zait, olako egocentrismo de zure izena edo zure sinadura leku guztietan ipini, ez dut opaten zentsurik. Horretan nik pizkate karka bat naizela edo ez dakinik, baina ez dut opaten zentsurik. Orduan, karo, zu bakazu ez taberna bat, komerzio bat, eta leku guztietan, firma ez du aportaten zikintzen du, ez? Baina gero alde batetik nik grafitin alde guztinago, osea, edo zein lekuan juten basa eta grafiti on bat ikusten baduzu, hori

0: beste alde batetik ikusten du bai, jendea igual bizkat naskatu alda, ez, olako saturazioekin eta olako zikinkeriarekin, ez. Eta gero grafiteron edo eskritoreak deitzen diotela, ez dakinik, ez. Olako negiten dabe, bu, iruditzen zai, zentzuri gabeko eta zer zure izena leku guztietan. Hainbeste gauza ikasteko, oza, idazteko horma batean, zure izena ipini.
1: Baina erabe bai hori, polizizi atzetik eta dakarren inarin eitzen dan gauza bat, gero estilismu edo bara, letri lantzeko modu bat da.
0: Bai, edo ere, trenetan eta metroetan egiten da ben, haulako hori, bueno, gamberruk izatean, baina niri gustaten gazta, ez dakit, ni gaztea izango banitz eta Bartzelona biziko banitz seguraskian egongo nintzen, ez?
1: Dabe bai hori, adrenalina, gaztea
0: hori da,
1: hori da.
0: Bai, bai, holako gauzak interneten ikusgai dela holako gauzak, eta nik noizean behin ikusten dut, eta dina, bastia, bueno, ba, hori bai. Horrezegat, pizkat gauza batzuk ulertu ditut, beste gauzak ez ditut ulertu edo iruditzen zait, hori, bebai, hori bakarri izena, naiz eta ondo eginda, baina leku guztietan, eta juten zait, eta ez dakit nora, eta
1: barretarako,
0: ez dakit, ze zentuarekin.
1: Aldan leko, inberosimileta ba, edo etxi, edo, ba, bueno, hor da,
0: bueno,
1: batzu ba, puentin etxen dabe, eta beste batzu
0: kultura honetan ez da sartu eta ez dut ulertu, pizkat
1: konturatuna bideogun adibidez, ba, esprase eta ibiltzen dozu, gatzen hori etxi, baina gero plantillak eta bebai ibiltzen dozu, edo...
0: Bai, bai, bueno, ba, gauza txikia... Ya...
1: Grafiti mundu zabal bat, tala, ez, estilo desbatina, eta... Nik enek izena zane hori, grafiti eta erun street art. Mm-hmm. Street art, ja, plantillakin, edo peaten dizene gauzak aurretik enjako banzkik bebai etxen dago lakuk.
0: Bai, hemen egin genuen burgotan egu horre... monjetan, ez, deitzen dala hori. Horre egin genuen, bera plantillakin.
1: Ah, ni pentsan egon berak bakarrik.
0: Ez, alai eta rebelde, bera egin zuen, eta gero onduan inguratuta dagona, bihotz eta hori nik egin eban. Orduan, bai.
1: Bai, ontsizatzen zunin, bai, kolore saturazioi claro. Eta bada, badakar.
0: Pison artean egin genuen, bai. Eta, bai. Bueno,
1: ze...
0: Adibidez hori Burgosen egiten duen hori plantilla hori da superpolita da, hori triunfa egiten du edo non oso ondo dago. Bai, holako gauzak eta hori adibidez biso batera gauza egitea ez dugu egin berriro, baina oso gustora binean, asko konpontzen ga, oza, ondo konpontzen ga, eta bai, bueno,
1: Amaude.
0: Estilo, bai...
1: Amaude gaina gau tipu, eh?
0: Bai.
1: Bai.
0: Eta pasioa ipintzen du gauzak egiten duena eta hori gustatzen zain.
1: Bai, eta gero kune, ba, txeke bara, eta Marilyn bai. Nazti, eta badauke horrek beran punto kuriosu, bai. Eta...
0: Bai, bueltak emoten ditu gauzak, eta atatzen ditu, bai.
1: Bai. Zer dabil etxen, edo badakizu, edo ondar bat dabil, edo...
0: Bai.
1: Eta badabil
0: kamisetak etxen. Egiten dituk, eta bai, erositun, bai. Harremana dauka nahiko berarekin, eta bai. Bueno...
1: Eta ondarroko beste grafiteroekin edo, ze gazte jenti be, bai, badabil.
0: Badabil, nik ez dakin nortzun diren.
1: Klandestinutit, eh?
0: Bai, hori be, bai, bere puntu dauke, klaro, bai, badira batxu.
1: Ze gerekun ez aizuzuk, autoa ba, norberan firmi eta hori, baina gerekun beste iztoxa bata. Osa, inok ez dakile, nordan.
0: Nordan, ja.
1: Ordun, bada autoa firma zinioiak izto io, baina alda batea, ez da, exhibizionismu,
0: ja.
1: Jo soy el puto amo,
0: bai.
1: Da.
0: Bai, baina eta gainera hori espraiekin hori praktikateko, ba, igual da modu bat, ez? Gero igual gauzak txukunagoak edo ez? Egiteko, ba, hasi bisa holan, klandestinia eta horan, baina, bueno, ez dakit, bai, badira batzuk. Eta, bueno, kolorea moten da, pareta gris bati kolore motea beti da positibo, bai, neutxako.
1: Gero da, ba, ber, gustatzen magatu edo ez, hori ja, baina, bueno,
0: hori... Claro, zerre... ikasin behar da, bai. Uh-huh. Oinez ikasten da, ibiltzen.
1: Espraixak eta ibiltzen dozunak berezizatik grafiterunak, edo edo zein esprai klase biltzezu, afetor nabalezea jun eta...
0: Ango, ez, margo dendan erosten dugu hor, bai, bereziak dira. Bai, ez, txinokuak adibidez ez erabili, inor, porque ganga mierda dira, eta hor bereziak dira, bai. Uhum. Baina hori edo zein margo dendan erosi alduzu, hemen ondarrume bai zaten dira horre pro kolorren denda bai.
1: Marka preferideik edo bakazu edo...

0: baina gehienak dira Montana. Da zena gantxekoak diz, eh? Osa, ez dakat inongo maniarik, eta baina normalean dira Montana da marketa.
1: Eta gerokune ez dakitzelan deitzen den, tapoia edo horak, ba, berezileak diferentik eta claro, badakazu, segun... neugurri diferentitakuk eta bebai badakazu, edo claro, o, erosten zun espraixak diz...
0: Horre dakazu salgai bebai, hori tamainoen arabera zenbat pintura askatzen duen, hori arabera. Eta hori, grafiti zaiena da egitea, da hori, gauza txikiak egin. Osa, pintatea hau eta ez daki zer, ba, ono, baina gero hori detaiak eta hori da zaiena. Eta zaiena, nik hori, grafiti tailerra egin ditu bebai hemen, saldupen eta hori, gaztelekun bebai egin genuen behin. Eta, karo, umeak edo no ez badakizu, hartzen duzu eta pff, asko apretaten duzu, zara, askatzen du mogoi margoa eta ardun txungo, eh? Zaiena da, grafitina da, hori, gitxi botatea, eta, bueno, gero trazoa zu nahi duzu morun, baina batez be, hori, tapoiarekin jolastu eta gitxi botatea.
1: Eta hor be, bai, esku eta zelanik ibiltzen dozun, gero, ba, zelako...
0: Ba, zelako posiño, karo.
1: Posiño ino ibiltzen dozun, eta...
0: Degradadoak egiteko, eta hori nahazteko koloreak, eta... Bai, beretenia, bueno, nik ez dakitazko, eh, nire esan dizut, ikasi dut nire honintzan be hori ikusten, eta ondik aurrera, ba... experimentateko.
1: Beste kanta bat igual. Ba, urrengo kure Chill Mafia, hain zuzen be. Kodigo postala, Txantreako kodigo postala. 31.014. Oh, errotxapea, bai. Zesan dut?
0: Txantrea. Hey.

0: Bueno, eta azkaneoko aldizan, gainabe jarraixin, urte bakotxin argitalpen bate kaleratu dozu. Ordura arte, ez eukasun kaleratute, holako monografiko edo zeure album edo...
1: Bueno, atan eban hori relatos incómodos.
0: Bai, baina...
1: Eta gero...
0: 2019.
1: Bai. Gero urren gurtea, bai.
0: 2020 eta 2021
1: batean beste bat, bai.
0: Eta ia preparaten zabiz urren goku.
1: Bai.
0: Karrerilla bai, hartu zu eta...
1: Orain ezin apara, ja... Karrerilla hartu dut eta denbora desente daka ja umea pizkane negoziak dira, ja azidate kasuik egiten, eta denbora libre moi dakat, eta gainera orain ezin da urte, bueno, konfinamenta hori dana, baina batez bedia nire bizimedo apaldu indela, eta etxean marrasten ondo pasaten dut, orduan bai. Ordua sartzen ari naiz, eta hori, la zeladora vampira ba, hori, bi urtetan bi egin ditut, eta, bueno, urte osoan dela, nadela, porque, bai, eutapiko horri dira, eta...
0: Kronologiko giazikoa, lehenengo, relatos incómodos. Zeran sortu zan, zeiztosia politxe da hori, bai.
1: Relatos incómodos da hori, hon pizkat nire bizitza personala izan zen...
0: Zori, Antonio, kontatu zidan, egin baino lehenago. Zdei, getxon edo markinan.
1: Ah,
0: markinan...
1: Hori martxan zegoen, ari...
0: Azoka alternatibu edo egin zanin eta, ba, maixe ipinik endun, eta Antonio etorri zan galina askako roiuaz, eta komentaztan, ostra, que vamos a hacer esto, Itali. Ja. Ba, que bonito.
1: Ba, hori nekan eginda, ez? Eta, bueno, lagun batxuke jan, berrogeita marre urtean nijoan eitea, eta ni eser jakin gabe, egin zuten WhatsApp talde bat, eta han sartu zen hainbeste jendea, eta hori, ipini zuten bakoitza dirua, nire opari egiteko, eta gero egin zidaten jai sorpresa bat, ditu nintxan flipatu, eta engainatu zidaten, etorri ez dakiz aher, jo nintxan, eta mogoi jendea zegoen hor, eta gero emon zidaten batu, ba, eta mila berreun euro, batu ziren hori argitaratzeko hori. Eta, bueno, neukan eginda, azken bi urtetan egin eban...
0: Aurretik egin dezeukazon.
1: Bai, aurretik neukan eginda, bai, aurretik neukan eginda. Eta nik erakutsi nion nire lagun bati, bueno, nire bikote, eta zen galditu nion, eta, oh, joe, pospolitza, eta bera, bori, gintzunu, bai, egun batean bai egin bizu, bai, eta ez, tipo, besterik gabe.
0: Eta zure ide izan, bebai, publikazioi bat atera.
1: Ba, asmoa, hori jode beti da nik, asmoa nekoan, ba, txikitatik, segun bat, album bat egingo dut, bai, baina besterik gabe, eta euren artean ipini zuten hori kontaktuak, beste Bilboko lagunekin, eta holan lan sortu zen, ordun gero jun ginean dedetera, ba, hori pizkat imprenta topateko, pizkat laguntzeko, eta eurek kolektibo irakurri zuten, eta parte hartu zuten, eurek argitaratu zuten, baina nire dira eta mogoi daukat orain etxean.
0: Zanbitzau entzuliai, ba, erakusketi dan bitxartin, han eukiko zuela aukeri eskuratzeko hiru albunak, beraz, ba, nahi bozu eskuratu, ba, hor daga zuela aukera on bat hartzeko komikisak, erosteko. Zentzazinioi politxe da eskuartin hartzen danin norberak eindako alun bat inprentatik hartzen.
1: Bai. Ni akordaten nasku nintzen aiurrekin, semearekin Bilbora dedetera hartzea, eta hori, kaja bat zabaldu eta ikustea hori, zure lana horre da hori. Ez? Igual, txikitatik amets bat egiduzula, ez? Egun bat egingo dute eta horri eskuartean izatea, bai. Kriston postasuna, bai. Mm-hmm. Bai.
0: Piska konta, diz historia desberdinak, normalin bineta ba, bakarrin
1: bai,
0: kontaten
1: bat
0: dozu.
1: Relatos inkomodos deitzen da, hori, gaiak eta dira hori, dezer osoak, ez? Gure gu bizidugunen bizitza eroso bat, gero eta eroso goa, borge sistema eskantzen dugu.
0: Bueno, zunixaga, ba, bisonaga,
1: ja, hori,
0: okzienten bisiga, biarrarakau.
1: Hori da. Ordun hori, handika kanpotik bizi direnak eta historia deserosoak batez be hori dia, ez? Da ba hori, gaixotasuna, hori etorkinen burruka, ona jaitzeko eta holako gauzak, ez? Eta horrezati da deserosoa, danak dira Ez dira gai politak eta ez eta horrezegatik deitzen da, bueno, hildo da hori, ez dana bai.
0: Gustoa galditzu zinean emaitza.
1: Bai, oso gustora.
0: Da, politxe
1: bai, da, bai, politxe da, bai, tamaino aldetik dana, dana, bai, oso, bai,
0: dedetekoak
1: ondo egin zuten bere parte, porque nik eraman nion...
0: bai, zuk ez tozu monta, zuk ez tozu aukeratu formatu.
1: Nik
0: eraman
1: nion, bai, penraiz batean ja dana hori digitalizatua, eta eurek egin zuten hori, maketazioa, eta bai, eta bai, oso polita gelditu da, bai.
0: Zelan zaldude edo, esazu, nahiko bueno, gero, baina, bueno, zelan zabaldude edo, claro, dekartuko ba, neurantzako edo.
1: Parte arte zuten guztiok, guztiok, ba, era banatu nituen bakoitzapi, eta gero, bueno, dedeten, bueno, aurreko gunean, Kristo sorpresa hartu neban, egon hori, semearekin hori, Bilboko denda, komiki denda hori, Joker, deitzen dela, bai. Justo internete bilatzen, eta batean argazki batean agertzen da hori irakusleioan, argazki bat, eta nire komikia. Buah, za hori beba, nintzen, bat bai urauze, eta bestia, eta... Ba,
0: hori asko da gaino, bai, Jokerren, Jokerren saltzi.
1: Bai, karo, dedeteak ebe banatu da, eta hor dago, bai. Antonio kesan zidan, no, troki, baina besterik gabe, baina karo, justo interneten sartu, eta ikusi ari zure komikia, bai, posta un dia.
0: Eta gero ja etorri de Miren Olatu. Piska konta
1: Bueno, ba... Miren Olatu sortu zan, bueno, nire bihar ni mendaron ospitalean bihar raitzen dut, zeladorea naiz, eta han ba, esagutu neban lankide bat, Mariola deltzen da, neska bat.
0: Mariola Reigosa.
1: Bai, eta bera oso komikizalea da, oso frikia, gazko guztaten gako komikiak beldurrezko pelikulak da, eta berarekin ba obr beti brometan, beti txantetan eta besti, behin egin nion karikatura bat, bera da Miren Olatu, bera detxeta Mariola da euskaratuta Miren Olatu, eta hori bera da, osea, beraen karikatura dela, fizikoki bera da, eta bera da, nik eta berarekin sortu genun brometan, hau eta besti, eta ba inion ben karikatura, bojo, inbirdo, guau, eta ez, venga, baingo dugu, venga, eta bizon artean lehen gidoiak egin genituen, eta nia zinintzen marrasten, eta gero aiatzen COVID kontu, eta, bueno, ja, esan genuen, ba, orain modan gaude, sanitaria gara, salduko dugu la hostia, zomorra, venga, jo, gainera dokau hemen gai bat, ba, venga, eta emozionatu ginen, eta egin genuen, guke... Nos lo autoproducimos, ukipiñi genun dirua, topa genun Antoniokin junginen hori, Bilboko imprenta batea, nahiko underground dela, bebai, eta genun, eta saldu genun, eta ospitalek gure lankideen aldetik, kriston erantzun ona, saldu genun mogoioi, eta mundu guztia, oso, zubolita bat abesti, barrina, ba, ordun, ba, nos vinimos arriba, ba, ingo dugu beste bat. Jendea eskatzen, ba, pentsa, zataten duzu pizkate, zalantxankin hau, zer gustako da, edo jendea zer izango da, eta zaki zer, eta, bueno, bai, batez be hori, ospitalean saldu, eta gero, bueno, nire gabe bai, Bilbon, baina ez dugu egin olako,
0: zabalkunde handixe.
1: Bai, na... Ez da, tatera. Ez.
0: Bueno, gero...
1: Ez da, tirteten itxas erderaz ez euskeraz.
0: Bueno, esango.
1: Distribuzion. Distribuzioa. Bakarrik egin genuen hori, ez... Eskuz, eta hori. Ospitalean bat ez, ospitalean saldu genuen, osea, jende gehienak, eta hori. Kritika honak, jaso nituen, igual dana lagunak dizelako, eta ez dira usartzen esatea, baya puta mierda, ordua, zer, dozune, ba, beste bat egin gau, eta aurten egin dugu beste bat. Eta bai, bueno, erantzun ona, jaso dugu be.
0: Eta hor, aldaketa nabarmena, zeuk zore bostin, zeu bakarrik eindako lanetatik, beste batekin egitera, zelan moldatzen za horretan. Zelan banatzen dozue lana.
1: Bueno, lana eurekin, oza, bizon artean egiten du batzuk dira, oza, historieta batzuk direak dira gidoia eta marrazkiak. Eta beste batzuk berarekin. Baina oso ondo ulertzen gara, eta batzutan nijuten naiz idea batekin, edo batzutan nabil egiten, eta ez dakin nola maitu, igual WhatsApp bat bidali, edo lanean, hau bet, nola, eta bera beti kurritzen zaio zehozer, Eta hori, eta batez be aldaketa da ikuspuntua, eh? Hau da humorezkoa. Osea, gina da hori ospitaliko gauza kontatu be, eta kritika be bai pizkat Osakidetzari, da badala, baina gehien bat da humorezko puntotik eta humor baltsa, porque ospitalen gaude eta batxutan hori, baina hori be bai, osea, gu biharra egiten dugun bitartean holan gabiz, ez? Pizkate beti txistea bilatzen, ez? Eta hortik irten da, eta oso oso gustora. Mariola da, bueno, bezaten zuna, oza, beti dauke, pa, super neskaskarra da, eta beti dauke zeo zer txak erantzuteko, eta kurioso izan da, porque azken erean ni nengoen pentsaten, nire aldetik, pentsane ban, azken historieta nola maitu, eta elkartu ginen behin, eta pentsatu, eta nik esan baino lehen, bera, zeukan pentsatu eta gauza bera. Orduan, jabe.
0: Osa, konexinioi handi
1: zeukizu. Bai.
0: Behartzen du, igual, olako revulsibo bat modun edo funtzionara beste lagun batea zelkartzi eta...
1: Bai, nik uste du baietz. Eta hori, revulsibo bat, hori, ikuspuntu aldatzeko, eta hori, baina, eske, karo, hombre, la gallina baska nire lanak be bai dira hori, humoren, ez? Baina ni pentsatzen dute bai komikidan, bai zineman, bai esak, humorea eta barre egitea zaiena da. Edo, ez? Humore, oza, jendea barre egiten lortzea da zaiena. Oza, nega, konta hori relatos incómodos adibidez, ba, ez dakit bat, de realitate bat, ez? Bakarrik igual kontaten duzuzu, ipintzen duzuzu erara, hau eta besti, baina bestea da hori, sortzea humorea eta txispa hori, fu, oso oso ona. Eta Mariolarekin topatea izan da pizkat hori ikuspuntu aldatu, personajea sortu eta personaje horrekin ba hori batez be saiatzea.
0: Eta Mariolak idatzitze pasatetzu testuk edo oberba etzen dozu.
1: Testuak gehienak nireak diz. Testuak gehienak ideia
0: ordu.
1: Ideia eta bai, gero be bai zer esan eta berak esaten du. Eta gero nik ja birmoldatzu egiten dut, baina batez benik egiten dituk testuak.
0: Hor ere ez duzu planifikaten, depende istoixan arabera luzatzen da edo mozten da edo
1: batxutan hasten da marrazki batekin ikusi da, tu meiren olatu ingo dut, eta gero handik aurrera sortzen da historieta edo aldrebesea beste batxutan etorten naiz ja ospitaletik ideiarekin, Mariolakin igual egon naizela eta ingo dugu eta besti, ordun ja ba, handik aurrera, ez? Baina, bai, metodoa, jarraitzen du metodori gabe.
0: Erakusketan proiektu edo hirugarrenan muestra bat bebai bada, ez?
1: Bai.
0: Han bineta gexaua, ikusi dut, istoixa baten.
1: Hombre, nik uste duten nire lehena...
0: Mutua dana onomatopeiakin edo lantzen...
1: Hori gustatu zaizu, eh?
0: Bai.
1: Ez que nire lehen urrengo proiektua hortik dabil. Egiten ari nahi zaiko miki bat, itxari gabe. Ez da la celadora vampira, ez beste rollo bat, baina dana gertatzen da hori. Bi mutil bidai bat egiten ari dela eta kontatea historia itxi gabe. Orain hortik nabil. Baina hori da datorren urterako.
0: Gero zure lanak bebai, maldito Charlie Resbalon Facebookeko orrialdi, edo ez da izanen deitzu horrei. Hor be bai ateratzen dituzu, ez?
1: Bai, hori, jo, eske Facebooket adibidez da hori. Gauza gure neutzako edo hori marraskira ez dakinik. Ba, eskaparate errez bat, ez? Ez duzu beharrez ez ezer. Zure perfila edo zure muruan egiten duzu etxean, pum, plazaratzen duzu eta jendea gainera jendearen erantzuna jasotzen duzu.
0: Zuzena gainera.
1: Bai, gustatu zaio like eta hori. Ordun bai, hori deskubritu dut hori. Mundu bat ez duzula behar la gallina baska amaitu zenean ja gelditu nintzan hori, ez? Publikatu gabe. Ordun Facebooken gustatzen gazta hori. Gehiena del, osea, gainera harreman zuzena da kasu, ez? Jendearekin ta jasotzen duzu erantzuna. Eta ez duzu behar, ezer ez? Bakarrik zure lana hortasatu
0: eta... Ba, eta artxibo modure bebai gertaen da, ez? Ba, bueno, sarin ipintzi eta, bueno, hor gelditzen da bai, egin dozuna.
1: Ba, ez behazin nintzen hori konfinamenduen garaia, ez? Dan horretan etxean sartuta eta ordune bebai ez horre jendea zegoen aspertuta eta hor bai, nintzen eta bai, gustaten gaza hori. Edozin gauza ez duzu behar zer, egiten duzu eta ja jendearen gana jaten zaz.
0: Gogoratzen do, konfinamendu denboran, radixuai buruzko olako irudi bat, bai, egin zendunela, oso bai. Politxe. Da.
1: Hombre, ze gainera hori lehen esan dugun, ez? Zuen egin zuen nola zen? Uinen txertoa, hori izan bun bat, ez? Radixu berriro hartu zuen...
0: Baina hori izan, bebai, garrantzi
1: bat, ez?
0: Ba, jendeari edo herriari... Akompañamiento bat moduko bat etxi, ez? Ja que txineuan ba bueno, ba ilusioi txiki bat emoti egunan amatxueran, ba danok komunidadin egoti irratizan bidez, azken baten hori izan.
1: Bai. Bai. Radizuren
0: esan duzu hori. Ez dakit, elkarrizketa ja mabixetan guz, eta nik galdera gexago eta gogo gexago bai berbatxeko badakat. Ba, bueno, neinetzun galdetu, zeladore modun lan egiten duzu euskera, zaindaria esaten dala, pentsa den dut.
1: Zelaria, baina zeladorea. Guk erabiltzen dugun euskera.
0: Zer lan da hori, ospitale barruan?
1: Ba, batez be hori, pazienteak lagundu, ez? Eta erutea, leku batetik bestera.
0: Ez ase, enfermeruk?
1: Ez. Guk ez gara sanitariuk ez dakagu inongo ikasketi. Bakarrik oposaketak egiten duzu eta zu bakarrik lagundu, ez? Ba, pazienteak mobilizatzeko, mugitzeko, batez eta gero hori leku batetik bestera, kamilarekin erutea. Eta gero barrun ba, bueno, beste gauza batzuk egiten duzu, arropa, ez dakit, baina batez be da hori. Paziente lagundu eta mobilizatzeko laguntza, bai.
0: Eta urgentzietan bebai lan etzen dozue edo ja ospitalizatute dan jentia.
1: Ez, urgentzietan bebai. Urgentzietan horre, urgentzietan adibidez, paziente bat sartzen dena beti medikuek ikusten dabe, edo enfermera, triaje egiten dabe, eta nahi dabe plaka bat egin, edo tak egin, edo ez dakin ora, edo kirofano eraman, eta aur sartzen za, eta egiten duzu hori. Hori, transporte hori, eta, claro, jendea, bueno, jende nagusia, eta hori, paziente batzuk ezin dira mugitu, euren kabuz, eta zuke lagundu alduzu. Hori batez behar.
0: Eta zoe bai, goberna eta etxezue, kakak eta garbitzu, eta hori be zoe lana lagu, da, edo
1: hori... Hori auxiliarrak egiten da, be. Gu batxutan bai gabeko...
0: Auxiliarra esaten duzun, enfermero...
1: Auxiliar de enfermeria. Da hor, dago, erizainak, auxiliarrak, zeladoreak, eta gero medikuak, eta...
0: Osa oso mailak atute da, orduan lan...
1: Oso jerarkia, bai. Medikuen handik be bai, medikuek eurek dira jefeak, eta horiek dira goiko partian, hori zinbiren olatu agertzen den morun, eta horiek dira jefeak.
0: Hor panorama eskazape bai biziko zue, ez?
1: Bueno, bai. Gauza gogorra bizi izan ditugu, eh? Ni batez be akordaten ez urgentzietan jendea hori igual paziente bate ingresoa egiten, eta bere familiari agurtzen. Claro, ezin da pasa, eta batzuk nahiko txarto, eta hori, azken agurra zuzaz hor erdian itxoiten, eta batxutan ikusi duzu azken agurra, baina benetazko azken agurra, eh? Eta, bai. Bueno, hori bai...
0: Ze hori pandemiziaz eta areagotu egin, ez?
1: Claro, eta jendea hori zan, txak hori zain da hori, zaiena, ez? Jendea hile inda bakarrik.
0: Eta hori beste modu baten alzan egin, pandemizia egoeran? Pentsatzen duzu baietz. Zer nahi zuzen bizitak eta alko zan bideratu bizitak edo hain egoera...
1: Orain bigarren olatu aia azken mola honetan, bai zabe epi dago eta familiarra sartzen dira, epirekin jantzintxe, baina sartzen dira. Baina lehenengo olatua hori hasieran, karo, ezke zegoen epik. Ez egoen epik ez guretzako ez da. Gu ibiliga hasieran, holan, guantek eta maskaria biziklatzen, urrengo baterako, eta holan, da ordune zegoen hori.
0: Zeupe, bai, samar boltzakin eta bebai bilizaz bai. Etxen epizak.
1: Bai. Hasieran gaur egungo daukagu epiek ez dauka ikusirik geneukana. Hasieran zen hori bai, maskarillak, baina ez egoen maskaria gaur egun, ba hori, maskaria, akuerdatzen,
0: hasieran zen... Ba, ez egoen elako?
1: Ez egoen errespot... bai, ba, zegoen gu maskaria baik ez gara ibili, baina zu gorde bizu maskaria torrengo gunean,
0: bai, bai.
1: Maskaria berdinarekin biarregin, eta olako gauzak, eta bai. Lehen ziren epi, la, zegoen bata batzuk, ez ziren impermeableak, ezan, pss, ez, ze, guante baiz bat zegoen, baina zekien, ez, ordun egora zen, pizka, bai.
0: Baina hori zer gaitik gertatu da, osea, enpelota zarrapatu du lako osakidetzak, eta ez da lako izan kapaz egoerara moldatzeko, edo etzegoelako, edo ez dutel nahi izan, edo...
1: Ba, danagatik. Bai. Zuk esan duzuna denetarik pizkat, ez? Pizkate, bai, baina momentu batean ezke zegoen, ez? Bai, bai, hasi ziren, ez? Hasi eran, esan zuten, maskaria bai, juntzenke. Eta gero, maskaria leku guztietan, bai, ez segatik, ez zegoelako maskariaik. Eta horre hasi zan ja gezurretan, horre hasi da, porque jendea zan aldiozu. Ez dago maskariaik, baina egin zu zure etxea maskaria ba. Baina ziren zuten, ez, maskariak momentuz ez. Gero, ja, hasi ziren fabrikaten, eta maz, eta horren, ordun ni pentsatzen du hasi denetarik izan da, ez? Bizka arrabatzun hori en pelota sotan morun eta previsio falta eta bizka deskontrol.

0: Sahara basamortuaren barrena sartu garela, aprobetsa dezagun aukera inguruko artista astezin baten musika errota berrin gogoratzeko. Mariam Hassan. Sahara Errepublikako abeslariak, ezurretako minbiziak jota, iazko abuztuaren 22an agur esan zigun betiko 57 urte besterik ez zituela. Bi aste aurretik, Tindufeko kanpamenduan eta bere familia ez lagundurik agur gisa despedida hunkigarria grabatu zuen.
1: Mau ari alli ya khili. Alwida

Esan bezala, iazko abuztuan betiko joan zitzaigun Saharak zuen abeslaririk ezagunena. Egun, Aziz Abrahim da bere lekukoa duintasun osoz hartu duen abeslaria. Orain, Abar el Hamada diska aurkezten dabil. Hau, lana irekitzen duen pista da. Flamenko berriaren eragingarriak dituen abestia. Buscando la paz. Aziz Abrahim.

Eta gaurko saioari amaiera emateko, ezagutu dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan Bilbo izango da gure abiapuntua. Gran Biako BBK aretoan gaur otsailak 12 eta gaueko 8etan hasita luxuzko hirukote bat elkartuko da. Carlas Benaven trio izenpean batu dira Tomasito dantzaria, Antonio Serrano mundu mailan dagoen harmonika jotzaile preziatuenetakoa eta Carles Benaven bera, badakizue, Paco de Luciarekin ibilitako basu jotzaile bikaina. Hirurak elkarrekin jazz flamenkoa berritzen jarraitzen dute. Beraz, aukera izan ezkero, ez galdu kontzertu hau ikusentzuteko aukera. Nik euren musikarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik hori bai, gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika on asko entzun. Carles Benavent eta Antonio Serrano elkarrekin, kasu honetan, baita Josep Mas ere, 2001 urteko Gaspar komposizioan. Agur! Thank you.

0: Radio Cultura.
1: Eus. Xavier Erkizia Martikoren Alezakarrak soinugintza eta entzumenarekin lotura duten egitasmotan lan egiten du azken 30 urteotan. Musika elektronikoarekin harreman estua izan ondoren, berako Ertz Festivalaren sortzailea izan zen. Dantza, antzerki edota zinema munduaren dako ere soinu diseinatzaile lanetan aritu izan da, eta 2021, O Gamer deitutako bere film luzea estreinatu zuen. Bestalde, soinu instalazioak nazioartean antolatzeaz aparte, komunikabide eta eskoletan entzumenaren kultura zabaltzeko saioak aurkezten ditu baita ere. Xavierrek, soinua eta entzumenarekin duen erlazioa azaltzeaz gain, Asut antzerki taldeak antolatutako bidazoa mintzatuko balitz sorkuntzaren dako zer ekarpen egin duen azaltzen dauku.
2: Igual mugak soinure ma balemado ez nuke arango bat konkretiko, baina uste dut zurrumurritik urbil dagoela, ez? Zeo zer badago, ahopean kontatzen, aditzen dena, soinu egiten duena, baina dizkarretuko ez du arreta man beharrik, arreta mateko zeinuak oso kontrolatuta daude. Orduan, hortik antzinera, gehiago da, zulo bat egin beharra, ez? Eta zulor, belarrian zulo bat egin, eta jazea gertzen, arkeologia puntu bat badu, ez? Mugak, hori bai. Nik Xabier Erkizia du dizena, Lezakarra naiz jaiotzez, Beratarra etxez edo, eta bueno, oinarrian ba, entzumenari buruz lan egiten dut, entzumenaren inguruan. Ez dakit, eman dezake dela munduko ofizioreko berena, eman dezake dela munduko ofizioreko txarrena ere aldi berean, baino badu gauza zora arreba eta sekula ez dela maitzen, bai? Eta horren pesatzu dut horregatik edo, arren edut musika egintzatik baino gehiago, uste dut entzumenetik edu zaila dela ba, afizioa hasieran eta gaur egun ofizio den lanbideo. Anedota txiki bat, zengatik ume egin desenezkeen bertze kotxeak erratu bat, eta brum-brum azten dira denak, ez behar, eta ez da gero genero ekin zer ikusen goza, ba, ezek, eta ba, fastinazio bat fizikoa dena, ez, eta nizetan esplikazioak oso simpleak dire, ez, ba, kotxearen soinua dagolako umearen altueran, ez, eta ordan, egin batean entzumenare buruz azaltzorek, edo interesa pizte horrek, modu batera bertzera, da inguruinarekin duzun harreman baten ondorio bat, bai? Gure atatxi mugakoa zen, beran eta Sara arteko mugakoa, lehenbiziko baserretako bat, bai? Eta konturatu nahi zumetako mitologia honitzek, bazutela zer ikusia, ikusten ezten eta aditzen den zerbaitekin, bai? Berdin duen kontrabandista, berdin duen ez dakizera, baina bera mugaldeko historiak, ez? Eta orduan mendialdea izanek ere bai, ba, gauzak ez dira ikusten, hain nabarmen, baino aditu bai, ez? Eta pesatzen dut, hor sortzen dela alako fascinazio bat, konturatu gabe, gero errotzen joaten dena, eta jaten dena, gaineko zera guziak, eta hori kombinatzen balma musikarik ma imaginatzen dut. Nonbait hortik datorrela. Bueno, etzeko entzumena bada, gaineko zentzumenekin konparatuta edo, bada hor usaimenak eta entzumen bagute gauza bat ezberdina, eta da, ez ditugula guk zentzuak bideratzen bezik, eta etorre egiten zaigu. Erra nahi dut, ukimena bali bada guk besoa, ez da, eskua luzatu egiten dugu, begiradekin ere bideratu egiten dugu, zaporerekin ere gauza berdina, ez guk bideratu dezakegu, eh? Baino belarriz eta sudurretik sartzen den hori, etorri egiten da, ez? Eta horren modu batera bertzela planteatzen du bertze erlazio bat gure ingurunearekin. Baude filosofoak eta bar, honiz teorizatu dutenak horre buruz, eta entzumen mota ezberdinen inguruan, eta dena da baliagarria. Baina guztu badela horren aurretiko premisa bat, eta badela lekuan egotearen zeo zer, geografiarekin zer ikusia duen, ez? Habitatzearekin zer ikusia duen zeo zer, ez? Eta gaur egun hain azkar bizi gara, ez? Hain bakitopiko badela, baina ala ulertzen dugu ere bizitza azkartasun hortan, eta begirada jarri toki batean, edo ukimena jarri, ukitu aldegin, begiratu aldegin, ez? Eta entzuteak adibidez eskatzen duzu zure burua isiltzea, geldirik egotea, eta hor denbora pasatzea, ez? denak dugu aman komunean hori, ez? Gorrek ere, ze gorrek ere aditu egitu. Orduan, bada hor zeo zer harremantzen gaituena gure inguruneekin, eta orduan, bueno, horrein daitezken teoria zazio guztiotatik at, bada zeo zer fizikoa dena, gorputzetik pasatzen dena, ez? Eta, bada hor, bertze, filosofioak aipatzen dituena, bada bat, nekongi azaltzen duena, eta nik ere guztintzea dena, azaltzeko moduan, Juan Sabone, izan duena, eta bere gara dintzen, ez da soinua berez garrantzia duena da, soinuak gure burutik pasatzekoan zauriak usteko duen gaitasuna, hori da garrantzitsua, eh? Zergatik zauritzen gaitu soinuenek, zergatik gorde dugu hau eta ez bertze bat, ez? Zer eragin du honek, berdin duen kantu bat, edo txori bat, edo dena, edo ahots bat, ez? Eta erantzunak ezinezko bidetu batzea, baina hori du derrare bai, ez? Erantzunik beharri gabe, nola bait, zuk zure burua eta zure gorputzetik ere bai, ba, ingurunerekin, ez? Harremantze hori hortan jorratzea, edo gustatzea, edo... Niretzako gaur egun dena gauza bera da. Niretzako ez dago orain intzuten ere garen euriaren tantanen eta sinfonia baten arteko alderik. Are gehiago, zuazkia hau indesgarrego ingo zait bai, ez berein agua delako sinfoniari beti antzeko izango da, ez? Bertzea gauza bada kulturalki gugun nola ikasi dugun balio bat ematen musikari ez diogona ematen euritan tauei, ez? Orduan, karo, hor nazten dire gauza pila bat, irudira eramate bat nugu are gehiago, ez? Ze bapate madiridio ez dakit, ba, imaginatu ez dakit, euritantak, eta horrek automatikoki irudi bat sortzen dugu, ez? Eta euritan dago norbait, baina ni idorrean nago, ez? Horren horrek sartzen du sensazio bat, ez? Bada kate bat, horrez, funtzionatzen dena. Eta horren musikak, bueno, nik uste zentzu hortan, badela logika guzio horren gauza industrial bat, ez dakit nola gara. Eta ez dut horretien modu txarrean, eh? Baina horret industriala, non gizakiak, ez? Sensazioiek, nolabait, diseinatu dituen, alik eta eraginkorrenak izan daitezen, ez? Guk biok oin jartzen bagara hemen, eta ba, guazen entzutera, badian hemen zer gertatzen den, bai? Eta norberaren background kulturalaren arabera, balio bat, edo bertze balio bat emango diogoni. Ez hori zarata da, ez? Ez hori musika, endaiako musika, portoko kaieko musika, o, bakoitzak emango dio, baino ez da estrapolablea. Nik grandezak eta, bai, emengo, euri hau, ez du sekulantziko, eta hortze batek, hemen bizi denak, eta euri hau sufritzen duena, garango du, bai, zuretzako dena, ez? Eta, orduan, bueno, uste dut, hor txoke hoietan, rofrikzio hoietan, gertatzen dela gauza interesgarrenak, eta hor hasten garelare bai, elkarbanatzen gauzak. Horain, musika bai hartzen digutenean, bai, ematen du, badagola, jaurretik egindako kontratu bat erren ezela. Adi, hau hemen publiko ki hartzen badugu da balio bat duelako, bai? Beraz, zuk kontutan hartu balio hori, bai? Baino, niri gehiago interesen zait balio hori, balio sistema hori, baino, pentsatzea, zeren arabera sortzen ditugun guk balio sistema horiek, eta entzumenak hortako balio du. Batzutan ematen du, gauza bat darraro dela, baina gero egiazki, ongi betatzen balmo duzu, sekula santan, ez da pasa historian, hainbertze personak edukitzak soinu grabagailua poltsikoa, bai? Baina ulertzen dugu dela bideo grabagailua, baina soinu jasotzietu ere, bai? Orduan, ez da gauza bat hain arraroa ere, ez? Uste dut, nahiko pentsamenio oikoago dela, bertze kontua da, ba, balioaren afera hori, ez? Ba, irudirik ez balmo du, honek ze balio du, ez? Ematen du, gauza fetitxista bat behurtzen dela, ez? Baina, bueno, azkenean, iruntzet, zentzortan musika aize fetitxista goa dela soinuaren abaino, bai? Ze, ez dakit ikusten dago, errok musika, bai? Eta bakarrik errok musika, eta nire eski gaineko guzietzea guzia, ez da gaina gorroto dut, eta barrez. Zut, zentzu batean hor, aterentzazki gula gure prejuizioak modu argiago batean. Baina, ez temagara, kilker baten soinua epaitzen laulagun artean, bihar bada, ez dugu ez da erramientarik ere, ez? Bihar ditugu lanabesak hori azaltzeko, hori ez da bai datzeko. Bueno, alde bat dekan, nik nahiko nuke, ni bezala ofiziontan jende gehiago gotea, bereziki baiteren, norekin ez da baidatu edukitzeko, eta norekin zegin edukitzeko. Baina horregia da, aldiro egiten duguna, egiten dudana, nik ere bai, edo kontzertu bat, edo erakusketa bat, edo taller bat, edo entzunaldi sesio bat, edo zer gauza, gauzak modu naturalean gertatzen dira, ez? Karo, hori eramaten badugu musikara, badiru dela musika arraro bat, ez? Eta orduan ja, hor, ja, hori interesgarria da, baina musikaren alorren sartu, eh? Hemen sartu. moztu. Orduan, ni uste darazo aquello guk dugula, bai? Eta gure balio eskala hortan, ba non kabitu ez dakigula oso batzuk. Bueno, nere bizitza nahiko komplexua da. Claro, jakina, entzule izatea, gofizio bezala dukitzeak, edo psikologian sartzen zara, eta hori hori dazu, edo bostakit, eta apez gintzan, ez, eta apez munduan, eta ordane konfesatzen, badude, ez, entzule mota ezberdinak, ez. Nere kasuan niri behartzen hau gauza unitze egitera. Eta ez dut erraten ez dara olako batzuetan kesatzen, ez, beti denok bezala, ez, ah, ez dengatik egiteko eta bai mertze, baina gero egia da, erronkei kosta egiten zela ez etzerraten. Baina, eta orduan berdin du, iristi behin bazait disko bat produzitzeko gauza bat, edo filme batereko soinuak, edo irratirako dokumentariak, edo ez dakit antzerki baterako egin barden zera bat, edo zer gauza dela ere, ni gehin jartzen hauena da, lehenago egin ez du dela horren sensazioa. Zaron, ba, egin barko nuke, probatu barko nuke nik burutan daukadan zera guzti hau, ja, dorrek kontestu hortan ere funtzionatzen duan, ez? Edo kontestuan arabera non azten den galtzen gauza bat, non bapatean amplifikatzen den. Bada ideia bat azkeneko pare bat urtetan buelta eta buelta ematen didana, eta uste dute ikastea dela azkenean adikzio handiena sortzen duen hori, ez? Eta uste dute gaina hau orokorren jende guztientzako baliagarria dela, ez? Nik gustatzen zen goza bat egin eta ikasten eusten diozunean, bapatean interesa ere galtzen da, ez? Eta interesa galtzen duzunean zure egiteko moduare pobretzen joaten da, ez? Orduan, nola mantendu jakin min hori, goze hori konstantiki? Bueno, ba, entzumearen munduare deikatzak ematen du hortarako, baino beti ere lekua ez da bat, lekuak auniz dire. Ez nuke izaneko erromantikoa, ez, ematen du batean, ez, eta hori gaina honitzetan galdetu izanate, ah, horren zu joten zara, ez dakit, edo joan eiteke zurekin grabatzen, eta uste dut ez dakit alako ekstasi batean, ez, egongo dela bat. Eta ez, nik uste dut goza normala dela. Nira bizki kara garri guzentzaren sensazioetako bat, eta horregatik gainera saiatzen ez, herri aldez berdinetan lan egit, eta barra ez da, eksotismo puntu bat egitik, eta batean, zu heldu zara, ez, prestatzen.

0: Madut, saiatzen ez, negoziatzen, ez da beti gertatzen, batzetan bai, baino lekuan egotea filmea errodatzen hasi, baino aste bete lehenago, 15 egun lehenago, edo alden guztia. Eta horren filmea iristen denerako nik haunitzetan filmerako grabatuko dudanaren bikoitza grabatu dudan ezkero. Baino grabatze hortan leku hori nere egin dut ere bai, ez? Eta ni ere leku hortako bihurtu naiz. Eta uste dut hori adiez zinemaren munduan arazo bat badela. Ze normalean errodatzen den modua da, inolako inmertsio hori gabe, ez? Irizentzara egite duzu, den aldatze duzu kamararentzako, eta gaineko apostaxola, ez? Eta nigu zentzat justu kontrakoa. Eta hori bai, igual, belarritik lan egite horrek, bai, bai aldatzen du jarrera hori, ez? Nola irizentzara leku batera. Nik ustut mugak soinu berezia baino, zeba badu eta transitoarena da, modu haunitzetako transitoarena, baino bereziki ustut mugak zailtasun egitula irudi bat finkatzeko. Guk muga burutan jartzen badugu, beti jartzen zaigu nolabait irudi militar bat edo administratiboa, kartel bat, bandera bat, marra bat, barrera bat, zelako gozak, ez? Orduan, irudia ainda potentea, no, gero kontrol badago, beldur badago, zer ez te pasatzen, orduan, ez dakit, igual mugak soinuren bat balima du, ez nukerango bat konkretiko, justu zurrumurritik urbil dagoela, ez? Zeo zer badago, haupean kontatzen, aditzen dena, soinu egiten duena, baina diskretuki ez du arreta eman beharrik, arreta emateko zeinuak oso kontrolatuta daude. Orduan, hortik antzinera, gehiago da, zulo bat egin berra, ez? Eta zulo, belarrian zulo bat egin, eta ja ze agertzen, arkeologia puntu bat badu, ez? Mugak, hori bai. Ba, xut konpainarekin aspalditik ezagutzen dugu elkar, ez genuen behin ere zehazki zuzenki lanen egin, manesekin bai, gogoan dute Madrilen taller bat eman genuela elkarrekin, ballet nazionalen zako, dantzarien zako, eta hor, bueno, pa, basa egin dezen bat egun, eta xoto bekiko ezagutu genuen norberen sensibilitatea. Eta hau, ba, nik uste dut, nahiko modu naturalean sortzen den ideia badela, iaia konsulta batetik hasi, eta pa, pa, pa, eta hau egin laike, eta ezin da egin, eta bereik ere nahi zutelako egin elako gauza bat soinuarekin, baino ez, mugikorrak erabiliz eta gauza eta orduan, ba, bueno, horra segin ez gauze pentsatzen jakin gabe zehazki zerra dara gozen. Eta hortik atera da zera hau, ez? Eta nik uste dut, konversazio horietan ere bai, ba, batean mugarikiko erlazioak ere agertzen dire, bera ikasi zinean ere bai, bueno, ba, ze testurekin ari zen lanean, bai, inspirazio modura, bai, gerora, bueno, ba, honen parte bihurtuko zirenak, horre ere, ba, ah, jo, ba, nek horre erazit, hau ezagutzen duzu, ez dakiz, edo, historio hau, eta hartzea, ba, ez? Eta hor, batera azten da engaiatzen, eta nahi gabea, ba, batean, ba, zadeo, lako proiektu ba, polit batean eta onditzen baten duena bueltan, ez? Proiektuak bidasoa mintzatuko balitz du izena eta oinarrian bada bidasoaren joan etorrien alako memoria moduko bat. Ez da helburua memoria historiko bat osatzea, baizik eta memoria subjektibo bat, emozionalago bat, bakoitzarentzako ze superatzen duen, garai ezberdinetako personentzako ere bai, do personetan nola nabaritzen dugun, guk sentitzen dugun hori nola sentitu zuten beraiek, eta hortikan astea ba, bilaketa batean, bilaketa oso jolasti bat, oso emozionala den bilaketa bat, pentsa, guk geunek ere, ba, probak eta saiaketa egite dituen, guk geun ere zeharo emozionatzen garen oraindik ere, eta ja, egin dugu lan izugarri bat hilabetetan, eta oraindik ere emozionatzen gara aditzerakoan zeme gauza. Nik ametxai beldur pixka badiaz, haunitzetan oso amets intentsoak egite ditut, baina, bueno, nolait oiko bakeak eta alako zerak opatzean aparte, ez dakit, pentsatu nahi dut ametxe derrena badela, ez? Burutan dituzun aurretiko ametxo horiek betetzea, ez? Orduan, edo igual betetzeak ere bada amaiera bat, orduan, ez dakit, behar bada sekula ez egotea amaierarik.
1: Radio Cultura .eus

0: Arratsaldeon denoi.
1: Kaixo, amenga beste eguen baten.
0: Beste eguen batez, amentsagazio Critical Blues, raixuko kanpantorretik zuzenin, asten.
1: Enda gartu be, tartetxu bi akau presta.
0: Bai, bai, gaurkun da, bi... Bai, pentsatu, bixakin beteko bela, errez.
1: Bai.
0: Eta lehenko monografiko bat izango da, enu zatea zein.
1: Eta ero, biherna izango da, Martin Rocker ontarti.
0: Eta horrekin uste hau, gure bi orduk errez, beteko zula gaur.
1: Bai.
0: Eta lan niko, aiak eiztotu nixi izan, monografiko untarte zartuko da, ikusiko.
1: Bai, entzun gau.

Bueno, ba, ondo entzuzuen moure. Blues Brothers taldia txiga monografiko betxin ontxe. Eta Blues Brothers taldi, ba, blues musikin revival bat etxen sortu zan. Mila batzirunde berrogeta, irurogeta amazortixen barkatu zu. Dana Croyd eta John Belusik Saturday Night Live telebizioneko programan. Sketch batzuk etxemen, eta horretzen arire sortu zan hau taldi hau. Lehenko disku bai, bertan guztin argitaratu. Eta mila bat zion dela loixan, ba, pelikula bat ataben bai The Blues Brothers. Euran istoxan oinarritxute, bandizelan bat zeben. Eta ero, ba, mila bat zion dela loge eta bixan John Belusi sortzaile bat hile izan. Eta gaur egunea, ba, mila bat zion dela loge eta amazortxan sortu zan The Blues Brothers 2000. Ba, hoxe talde kide ezberdinakin, ba, hoxe erakagu martxan.

Calumet City in Illinois en Amerikako estatu batutan, sortu zan The Blues Brothers taldi. Dino nik hortxeango zile estudixuk horrek zatu nahi nahi lefiku. Eta blues, rhythm and blues, soul, eta blues rock estiluk etxene idotxu ez. Eta taldi ba, aziratik Atlantic Recordseaz egon da, diskografiki, hoxe izan dau. Eta onazkan urtitan beba Atlantiken filial bateaz, baina Atlantikeaz da bila. Eta tozena bat, taldeki dio baino gehiago ukitzuz, ontsi arteko beran iztoxan.

lehenengoko bidar, 1976an urtarrilan 17, 16ko urtarrilan 17an urten zin John Belushi, Jake Blues Moura eta Daniel Edwards, Daniel Edward Aykroyd, Elwood Blues Moura. Belushi kantaten da Daniel harmonikiaz. Ba, orkoxe Saturday Night Live-eko sketch baten urten zin, dion Blues Brothers isinik zeukela, Howard Shore-en taldiaz batea, Slim Harpo-en berzinik bajoten, eta honek Belushit Aykroyd, balkondara zurixe, praka, zapata eta txaketa baltzak, eta burun, ba, John Lee Hooker-en omenaldi bat emonaz, txapel eta antiojo, euskitzako antiojokin. Eta korbati beba ukela, bentzateot. Eta ba, bai euran esketxak, bai taldik, eta bai jaskerik be, kriston arrera hon eukiban publikun. Eta gero segin goben.

1978an, Akroid eta Belusik eurak proposatute, Arlen Roth eta Berantaldiaz batu, eta The Blues Brothers moure urten zin. Hortxe esatu da inaile efen. Eta sasoi horretan bebai, ba, Dan Akroidek taberna bat erosi ban. Eta itxurian ez, bat, taberna horretan jam sesionak eta alako horrek etxezin. Eta bertan, ba, bertatik urten eixe ben, ba, Blues Brothers taldik gero joko zitsun kantak. Eta oso importanti bebai, hortxe izan zan, Akroidek Belusiai, Blusan guzanilu sartu zana. Handik aurrera Blusan zaletu ikaragarri xe bihurtu zan Jon Belusi. Orduan ba, Akroiden tabernipe funtzionaba. I suggest you buy as many blues albums as you can.

esan moure, ba, mili betziun diruta masei da iruta masortziko Saturday Night Live-eko esketxe ezberdinetan. Akroi eta Belusik, ba, talde ezberdinak konpainaten joen. Baina ja Blues Brothers moure eratu zin. Baina Blues Brothers ezin zin erosein izan. Han bandi sortu bizan, taldi sortu bizan. Eta honek pelikulan ez da moure, The Band, The Band. Eta Jon Belusi esan konforma erosenaz be, eta zizan ba, fitxaten, saxun, Lou Marini, Tom Malone tromboin eta saxun bebai, Steve Cooper gitarran, Donald Duck Dan bajun, eta Booker T. Jones and the MGs, ba, hori taldioi be, bertan ingurun ibilizan. Eta bebai, ba, ez dakse bukertin diskografiko hortako artista asko bilizin hortxe. Ez zito handixak eta momentu honi neguazen, orduan ba, aukeratzeko auken.

Lehenengoko disku, irratzaioa ziren esan dute maure, 1978an argitaratuen. Eta hau, azuzenin grababen Los Angelesko Universal Amphitheatrun, Steve Martinen kontzerto baten, ba, telonero esen egoazen inoibak Blues Brothers taldi. Hau disku hau, Billboard 200 listan, lehenengoko posturea iazan, eta platinozko bi disko emotze zen, euran salmentak. Eta diskun portadan, eta bebai orokorren tematikan, Jake eta Elwood Bluesen istosi narrategan. Bero horretxe egin utxetzen bitzatzen.

Susan Anaxak, The Blues Brothers, aurtzaindegi katoliko romaniko bateko biume izin, Jack eta Elwood izenekuk. Konserje handik, ba, bluesean zaletasune hartu eixeben. Eta gero, ba, ez da inundik lortutako Elmore Jamesen benetako gitarra bateaz. Baren sokakin, atzaparrin nebasien. Eta elkarrei atzaparra emonaz, ba, odolesko Anaxak. Ero bluesan Anaxak, The Blues Brothers, alantxene bihurtu zen.

Mille bazirun de laro geixan, esan maure ba, The Blues Brothers pelikuli gata ben. Bertan, ba, zelan, Belusi kartzelan dala, eta Elbut gutenako beran bile, eta azten dit, The Band, de Belusin bandi izoe topaten. Hori bandioi, ba, urretik, ontsela para kante esan duten bandi. Baina pelikula ederronetan, esan berde ba, John Lee Hooker da Ray Charles bagertzen dizela zuzenin aktuaten. Ikaragarri, musiki guza ezkeo guztiz gomen da garrixe. Eta honen dizkun banda sonoriaz, zelan ez ba, ez zitu lortu genatzea be. Honek, kriston lako ez zitu honek, ba, hitak eta karrizitxun. Eta desmadri be bai. Ba, hortxe jiran ebizen bitxarte horretan, beste hirugarren disko bat eta ben. Hau be zuzeneku, ja bigarren zuzeneku. Eta mila ebatzirun dela erago eta batin, The Best Of, rekopilazioi, lehenoko rekopilazioi. Argitaratu behiko pare bat kanta tartin sartutu gozenak.

The Blues Brothers pelikulin grabazioi jai konstante bat izan izan, gabero botaten izan kriston parrandi. Eta momentu horretan, ba, John Belushin familia ikaragarri izan, Saturday Night Live-eko agarpenakin, ba, Amerikako estatu batutako Amerikanun, ba, etxitan, egunero sartzezan izan. Eta ez da egiziran, baina entzune ban atxik, alako xe gauzak etxena izan, Ion etxea jun trankel-trankel sofan jarri de zerbezi eran antxe berazulea. Eta lanik ba esan berde desmadre espiral baten sartute bola Ion Belushi, alik eta mila ebatzen dela eta biko martxun bostin, heroina eta kokaina sobredozi batea zilzen arte.

Beluzi eta gero The Blues Brothers taldiba helburu benefikukin eta lagukin batu zen hasiera baten bintzat. Daniel Edward Aykroyd, ba, berak Elwood Blues personaji album laga, eta The Ghost Busters, mamua rapariak, edo kazafantasmas, hoxe pelikuli graoan, 1984an, eta honeaz betuzten fami eta ezitu lortuan.

Jim Belushi, John Belushi anaxa gaztiaz batea, atzabe martxan azizi nakroid eta taldi, baina pastela handixeguan hor banatzeko, eta pentsatote deretxun burrukak eta behortxe azizinela. Mile behatzen dela rogeta mazazpixan, akroid eta Belushi, baina anaxa gaztik, pixan anaxa gaztik, rimei bat maure iben, serixe bat erosan sortzi kapituluku ba hoxe anaxan Europe aurzaindegi txik eskapaten da bena, eta zelan hoxe iztoixi kontate ban

mila behatzireun eta laurogeita hamazortzian The Blues Brothers 2000 proiektu hasi ben, ba, The Blues Brothers-eko hasilako artistak. Eta ero gaur egun arte, ba, artista ezberdinakin komposatu dixan da. Eta ero, ba, Daniel Atkinsek, bera Elwood Blues, ba, lena, John Belusiai beran tabernan sartu bat zan bluesan guzarin ju, horretxetan segi itxeko esperantzan, House of Blues, gabeko kluban kati, herri ezberdinetan dazenak, boixe sortuan, berak, beranara. Eta gero, ba, The Blues Brothers taldin azkan gauzi izateko, ba, azkan gauzi argitaratu da bena, 2017ko rekopilazio batela. Eta lantxenik, ba, autarti hau amatxu, azkan kantatxu bat entzun gau. Atkinsei eskeniko zau egi bartender, eta Martin Rockero entarte jungoa.

0: Venus Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Eizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Dreamland Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Madixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo Madixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

Behinte hartzen zarute. Esango, zelan, artista askorek amezetan nengo leuke, ba, belan admiraten da ben, ero influentzizara ben, musikua ze, ez denesu kompartiuti, eta ero biara kompartiuti. Eta hau pasako harmonizista jasotez kanadiense batei, David Rotundo izeneku. 2019 urtin, alize ban beran hain asko admirate ban liozkerreaz, parte hartu, ba, Puerto Escondido oko blues festivalin. En blues on the beach, honek bi festivalok bisak Mexikon. En da beran amez guzti bete inzin, honek itxo honek liozkarek proposatu txanin disko bat produziko txala. Eta ala nahi ben, 2020 urtein disko argitaratu zen, So Much Trouble tituluaz. 12 kantako disko, danak David Rotundo kidaitzagu. Eta bertago kanta bat entzungo, I Must Be Crazy tituloko.

Amen diskun, on aipatzen gazena. So much tribal, tituluku. Bamen David Rotundo harmoniki eraitzen da barrelo guztin erdixan. Zuzendaritza eta produzio efikaz bateaz. Li Oskarek lortzen dabena musiko bakotxai beran handizena dati. Eta bela David Rotundo musiko emergente baten modure ikintzitzen ilusinioia ez dago egin. Eta honek lehen esan duen Li Oskarren esperientziseaz. Ba, disko eder bat botura behetxi. Eta beste biherren kanta bat entzengo, amengu, Drinking Overtime tituluku.

Bauz, urgoko artiziana, amen Martin Rokelon tartin, enda urgo artizire Sonny Green. Igual ez da isen bat ezaunei, baina nahi izanak berri bat urte dalu estenezun gainin. Ondio jarraitzen dau. Iruiko amarkadako amaieran da iruta marreko hasieran talde ezberdinakin beti bilizan da eta nahiku exitek iban. Baina gero bizitzako osuerte txarrako gero beran eukiban adikzinoi askoaz ba karrerik komplikan agakon. Eta hori ba izaleik errazoi bat ba hain ezagun egizatia ba gizon hau. Baina jarraitzen da oso zuzeneko indartzuk etxen solo estilun pio bat kluketan estatu badutan. Eta atara disko bat dini eta hogei garren urtin Fun One Soul Fingers tituluku. Hemen kritika bat irakurriro daukula registro timbriko bat impresionantesimu eta magistrala taune hau zauztik. Ba bueno, entzunego. Aiz, Walsh, Colts, Dart, kantan.

Gabon entzule, aspaldiko, ondo etorri da noi bitxo, mamarro, mamarratxa, eta mota guztizetako gautxo izai. Ah, eta zagozarra jo bai. Radixo irratian za, zuzenin, ustaiak otairu betetetxu zen egunin, gabeko behatxak puntun, eta makondo entzuteko, dana, prest.

Ero igual radixu.infon bidez, uin digitalan beste aldin za, adibidez, zirko, adibidez, laukizen, jaizkibel magalin, lagapiezen, ero igual adriatikoko uretan hainka sartute eta zerbeza bat eskun. Zeuribe, onetorri mamarro.

Bai, zirko mundiala matxurela moten dau, zazpi pistako zirko mundiala, eta hon gai izar bat barri bat etopa dardou, prentzan udako zugik deitzen gakona. Abustun amairuan, batez be Iberiar penintzulako toki batzutan, primeran ikusi izango aldan eguzki eklipsi irakau, hon batoki guztizetan, klik bait morun. Bakizue tontuk, atzamarrea behatzen dabela beti. Eta gazan algoritmo baten bidez, objetibo zibilak hobesten dabezen bitxartin, baina ez da lehenengo aldixe, eh? 1979an, hiru janki guazen itargisan. Eta Vietnamen, 549.000 janki guazen. Igarri noa beire eguan peñi. Bueno, ojala eurizetzen barau, hipster ostixiok, baina berak fenomenuk emoteztan iri zepentza, deitzeztan iri atentzinoi. Barak isue buru metio deitartin dakabela makondon. Beraz, geure ikuspegi partikularretik, gaur eskaintzetu bitxito, eklipsiz, ero, geuk esatzen hauen morun, eklipse, amen magnolia. De acero. Bien.

Euen gabetan, behatzetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian, Makondo. Bueno, ba, guazen, arire, ezaten da morun. Eklipse, ero, ekleipsiz, nolaz esan bibaro gauzak, porque pixka geure gauze zinire gauza, nolaz esatik. Nondek etorreko da, ba? Bueno, ba, grekera klasikoko berba, edo, bueno, aditz batetik ondo hobeto esan da, eratortzen da. Jatorri xan, bertan beralagati, abandonati, ero desagertzi, morun itzuli xan da. Eta grezi klasikun bebai agertzen diz, lehenengo idatzisak, eklipse berbi, fenomeno astronomikuai, erreferentzisietxeko erabiltzen.

On bai, azirela, irratzaxo. Ba, fenomeno astronomiko bat izendateko erabiltzen da hau berbi hau. Astro bat, haure planeta, izar, satelite bat, beste gorputz celeste baten argixan ibilbidin, sartzen anin, orduntxe sortzen da itzalaldi bat, eta horretxe ditzen gako eklipse.

gure planetatik begi utzez ikusi geinkezenak bi motatakuk izaten diz. Eguzki eklipsik, ero, ilargi eklipsik.

euski eklipse baten ilargixera lurre eta euskixan artin lerrokatzen dana. Eta gure ikuspegitzik izarran argixe guztiz ero partzialki estalitzen dut, tapatzen dut. Eta lurran gainen itzala proiektatzen dut. Ilargi eklipsin aldiz, lurrera euskixan eta ilargixan tartin erdibidin sartzen dana, eta honek itzal kono bat sortzen dut, sateliti iluntzen dabena. Fenomeno bitxixera benetan, eta ezin izan ni mucho menos grezi klasikun lehengokuk, eta azkanapez, zerure begire, eurai buruai buruzko galderak etxen azizinak.

Hau egizena negaitai honetxe azkantia zebaitxetatu liko zinan. Toa ipinitxe zorbalda ganean. Bueno, gure espezixik lurre zapaltzen daben momentutik, zeru zabaire begire bizixan da. Eta horretzen testigantziri armintxeko kobako grabauk adibidez. Eklipsik modu garrantzitsu baten eragin jabe, ba, gizateixin izto izan, askotan. Eta kultura gehienak dakarre kondaira, mito, ero ipuinen bat, hau fenomenu hau esplikateko. Jainko, diabru eta mota guztizetako asti eta animalixakin lotutako kondairak diz.

Asiako kontinenteko lurralde askotan dragoi batek jaten dago euskixe. Perun, puma bata, puma baltz bat, izarra desagertarazten da bena. Eta kultura nordikun, bihotzo kosmikoriz eklipsin kulpablik. Hau kontatean, superpolitxera izte.

mitologia nordikun arabera, zerun bihotzo kosmiko biziriz, Eskol eta Jati. Eta etengaberaz euskixan eta ilargixan atzetik korrika. Inoiz amaitzen estan pertsekuzioi baten. Baina batzutan lortzen da bea atrapati. Eta hori pasatzen anien, mundu iuntasunen murgiltzen da.

eta horretxeatxik, iparraldeko territoxuk okupaten bezen gizon eta emakumik, hotzuk usatzeko zarati ataten ben. Eskureuken kasulara, abotz, zaitxipenta zuen jebiz, hainbeste guztanako laba guturala, hotzuk espantabi da bezalako. Ostabe, burrumbari ataten ben, ostabe, barriro, argixe, bueltan etorteko.

mito geixenak bilurrezko iztoixati, iztoixan negatibuti. Baina bara baten bat irakurketa positibo etxen da bana. Adibidez, Navajo herrixantzako, Iparrameriketako herri indigenintzako, ilargi eta eki besarkatzen dizenin, orduntxe gertatzen da eklipsi. O, zupuldi.

Joder, Beti, micro on. Biztutela, micro, magnolia. Gara, si... Eta beran energixi, beti, astuten hasta bajati. Bizti, chico. Bueno. Pauso bat engo, vale? Gehuazen berbetan, ba, zelan Navajo errexin, eklipsik, era positibo baten interpretaten dizela. Baina generalin ez da holan, generalin bilurre eta superstizioi ba, txunguk. Eta ez bakarrik ahozko tradizioin, literatura modernun be, referentzi pilo bat opageink ez, eklipsin ingurun. Guazen, 19. mende amaiera. Hain zuzen be, 1889. urtea. Orduntxe urtin argitaratuan Mark Twainek, beran eleberrizetako bat. A Yankee in King Arthur's Court. A Yankee, berak esan dago, Osa, nena izan. Titulu hoxera. Haure, Yankee bat, Arturo erregin kortin, erolako zeo zer. Bueno, sinopsis labur bat. Hank Morgan, hausera Yankee eta protagonisti, eta spoiler, eklipse batei esker, salbaten dau kokota.

Bai, ba, Hank Morgan, 19. mendeko Connecticuten bisiran janki bata. Egun baten, dana lakuatxik, konorti galtzen dau, eta esmatzen danin, 6. mendeko Inglaterran agertzen da. Arturo Erregin, Kortin.

Bai, hau argumentu pelikula pilo batetan erabilire, bai. Laster sartukora Hank Morgan mobidetan, Yanki guztik etxona da morun, de general. Eta zutan erretea kondenaten dabe, por ereje. Baina orduan, Hankek beran ezagutza zientifiko erabiltzen dau, kokota salbateko. Kasualidades, beran ejekuzinoi egunak, ilargi eklipse bateaz koitziduten dau. Eta Hankek, ba, ikixen hori.

eta egune hurbiltzen isunenin, gorteko jentiai, azten da kontaten, berak euskixe eta ilargixe alda bezala kontrola. Azti boteretsu bat dala, eta beran hilketi akatzan di bat dala. Erregik eta gorte guztik, eklipsi ikusi benin, ez bakarrik bizitsi libra, erregin konfixantzasko pertsoni bihurtu zan, Hank. Fikzinezko izto izide, hau, amiga. Baina barakizu beti, errealidadik, ba, fikzinoi, gaien dutxena dela.

0: Quiero ser bombero, cantante, veterinaria. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
1: Egunetan, beatixetatik aurrea, Makondo, Radixu irratia. Ba bai, Mark Twainek idatziko ban, mila sortziren dela otoa behatzean, baina berane, berak idatzitzako iztoisa bat da benetaku, eta gainean jakin bir doguena, ze honen gauzak emberdi jakin. Eta nik kontan gotzuet, jumbigaz, lauren urte atzea. 1503. Urteko udazken inga.

jamaikarrakin truka, janedanak ordainin lortzeko. De tranqui, vamos, onea. Baina jakitxe zuen inzen jan kapitxaine. Venga, neuaz batea, danoke. Kapitxainera Cristóbal...

bai, esale que geu Jamaican gazela, men, zera gumeda dira, eh. Bueno, ba, olentxinik aguantaden, hortxe oreka ahul baten, hortxe mantendu nasan, urrengo urteko 1504ko urtarrile arte. Islako biztanlei, basikamente, enparazin arte, enparaizin. Ze tripulazinoi, azindeta bajatezan, sartutxezin, lapurtutxemen, eta era guztixetako gehiegi keixak etxen bezan. Eta hau ezaren dutenen, barai, bakixuetan nok, zerrei etxetaten erreferentzisi ezta. Erasuk, azizin, Espainolan kontra. Eta jatekoik, ez emoteko erabakixe.

desesperazio bete betin, kolonek gogoratuan martxun bateako ilargi eklipse bat egoala iragarritxe. Eta zurtzisa guztisaz, hor dago botaban. Ni babesten aban jainkuk, zigortun gozatxue. Eta gaur gabaz, ilargisak beran argise galdukore hau, zeuen zoritxarran, seinale moru.

Claro, jamaikar biztanlik ba, ezagutza zientifiku ba, asko oinarrizko hau auken. Eta gexaua oinartzen ba, hoxe, ahosko ezagutza tradizionalin eta ba, superstizioen txan. Eta eklipsi ikusi benin, eta lurre gorriz tintxasanin, ze haue ilargi eklipse bat izan zen, Kristobal Tramposuai eskatutzen mesedez maldizin ikentzeko, eta barriro emongotzenela jateku, ero birbena, ero ba, lagunduko zela, txalopape arreglaten falta etxema bat. Trampa geine lortuan handi bisik urteti. Zientzisi erabili ordez honeako, eta ba, danon ezagutzako eta danon bizitxe hobetzeko, ba ez, erabili ban, arratoi baten morun komolokera, ba bizik urteteko handik. Baina gauzat, antxe hil bazan igual, hobeto beran reputazin egintzat. Ze, gaur egunin, Bartzelonan beran ikukera estatuak eta plazak danin, baina ordun, paria baten morun egin ban buelta erreinure, Espainiko erreinure. Rekonozimientu eskartzen, mendigaten. Eta ez ban lortu, eh? Porque hau errelatu 12 de octubre, el día de la hori, esan gerta, aia eta urte betea, ezin hasi zelebraten, keba. Handi mende batzuta. Nazinen relatu asma benin, ba, ipini ben kolon

protagonista morun, baina kolonaia zanin Ameriketatik, esatetzueten morun. Paria morun itzuli zan, 1506an, eta desgrazia bat morun hil zan. Ez que holantxe nit, eh? Amargata, rekonozimento baik, eta inon MSD-ik, eta babesik euki baik. Baina, bueno, Rubén Bladesek esaten dago, eh? Amiga, si naciste pa martillo, pues del cielo te caen los clavos.

0: Badator, badator terrenoako zalo. Prepara. Jarbi errok, metala da danak. Rok mundun zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bla. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ardutizde. Metalaz. Badator. Terrenoako zalo. Eunde bost puntu bost. Raizu eratia. Raizu.info. Bai. Listo. Ja. Aste agos. Bra. Goxe kamarratiz. Terrenago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info, info.
0: FM eunde bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzoz.
1: Info, info.
2: My little pony. Bai, edertora bera. Enterana edertora biela bera. Así que, dana ondo. Nik aukeratuko ban eklipse bat, a ber, ezautzen dauzenetatik eta trazten diu da benetatik, eh? Nitzako gexen baldintzatura bena gaur egun hemen lurran gainen gazen pertsonan bizitxi. Ba, ez gajun birro zaba partea, eh? Ondora, eunde zazpi urte gitsi gora bera. Hoi garra mendea hasieran gertazan eguzki eklipse bat izan zen. Neure ustez. Unibertsu eta pentsamentu filosofiku ulertzeko moduk iraultzi permitiu bana, horrek ez da nahi izan, lortu nuenik irautzi, eh? Baina posibilidadi zabaldu bana, bai, txinez.

1919 izan zen. Laburte harina, Albert Einstein izeneko fizikari teoriko batek, gravitati denpora espazizun kurbatura bat dela proposatuan. Masa handixerakarren gorputzak sortzen daben kurbatura bat.

Arthur Eddington astrofizikuk antolatu zituzen eklipsik aztertzeko espedizioik. Bata, Isla de Principea, Afrikako kostaparin, eta besti Sobralea, Brasilen. Eta holantxe lortuen frogati, argixe berabe kurba etxendala euskixe moriko gorputzan ondutik pasaten anien. 1919ko maiatzan ota behatziz esan. Eta erlatibitatin teoria orokorra demostrazan egune izan zen hau.

Ba, honek esperimentuk eta honek demostrazioik betirako aldatuan giza espezixin norabidi. Eskuneukazen energisa iturri agortezinak eta garbixak. Unibertsun sorreri ulertzeko azalpenak. Baina bebai, alda batea, lur planeti eta berak gainen dakarren guzti deusestuko leuken arma bat sortzeko aukeri. Ez dakat espoilerrik enbiarrik ez da. Bakixu, amiga. Nun inberti ure, eta nun ez da inberti u ixe. Ba hoxe, azkan baten, merezitxerak hauela, pasaten azkun guzti. Ez da, mutxe zen gondolo.

0: y ahora a envejecer bien, como en Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, Radixu Irratian, Makondo. Baina, a ber, guazen, bebai, gauzak arintzea, eh? Intensidadik endun gotza, uze, gauza bat esan gotzuet. Azkan baten, kasualiade celebre bata, karbonun oinarritzen den organismo simple bat, zeruai beire, beran buruai, galderak etxen eoki, gaur egunin. Hau de, autokonstiente izatea iati. Zupentza, una da ez da izan, milioi urte meteorito bat espazan jauzi hor Mexiko partin, eta espadan kristone, ode, kalima odexe sortu dinosauxuk desagertaraziko txune, gu ez ginen egon guan ben. Osa, kasualidade askori gu, bitxita, bixok ameneteko ontsa momentun bertan, deke. Orduen, datozela eklipsik, ekaitzak, izar zaparrarak eta zidarrezko ostertzak bebai, xirulatik gaupasen. Baina albara behintzat, ni gauza bat eskatuko nuen. Albara, eh? Zeure behisakin, nahiko neukezela ikusi, bitxito. Gabon. No.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: lokarria zen, eta ba hori, Estatu Batuetako estolderia argi eta garbi atera zuen aurrera, bai.
1: Eta aipatu duzun adibide hori, gaitasuna izan du edo du, kasu honetan, Amerikatako Estatu Batuak ba, etxe batera horrelako bai, bai. Aparato bat bidaltzeko,
0: bai, bai.
1: Hori errealitatea da.
0: Errealitatea zen 2014ean.
1: Bai,
0: dokumentala 2014ean. Eta hori da, bai, dokumentalean gaina bera kontatzen du hori dela, hori zela bere lana.
1: Bai, bai.
0: Oso, ez da nire gaitasuna, bai? Ez da nire lana, oza, nik eskau egin behar dut. Bai, zen, nire gauzak asko egin ditzaket, baina ez ditut egiten, bai? Bai, baina hau zen nire lana, bai? Oza, jendean espioitza masiko, eta karo, niria dozein agindu etortzen zitzaidan, eta nire egiten nuen, eta gero baita, gainera, informazioa top secret bezala klasifikatuta geratzen zan.
1: Bai.
0: Eta orduan, zu ezin duzu jakin, ez da zer egin duten zure bizitzarekin.
1: Kasu honetan, Eduard Snowden duela gutxia agertu da. Baitare, hain zuzen ere, bueno, aipatuko dugu, bera, Amerikatako Estatu Batuetatik ies egin behar izan zuen. Zapo egin behar zuen, ba, bestela gartzela zigorra bat zuen, edo hau zantzen.
0: Bai, eta...
1: Eta momentu honetan, Errusia Federazioan da, dago, bertat dago errefuxiatua, ez da?
0: Hori da, bai, hori da, eta, bueno, claro, hor kriston prozesua dago.
1: Bai.
0: Orduan, 10 urte, 20 urte eta gara, berak, joniri esopita jutzen zait dokumentarian nola saltzen du, bai, bere, bueno, bere familiari ez dio azaldu zer egingo duen. Osa, enteratuko dira, telebistatik enteratuko dira, bai? Eta, karo, bera saltzen zuen, karo, eta ulertzen dut ez dakit zenbat urtetan, ez ditu da, berrez ikusiko, ez dakit zer egin beharko dudan, nire bizitza ba, salbatzeko, eta azkenean ez dakit zenbat urte egongo naizen errefusiatu edo...
1: Osa, bai, bai.
0: Bera argi zeukan egiten zuena, kriston ondorio giko zuela, eta berak espero zuen, bere familiaren gan ondoriorik ez eukitza, bai, eta... 10 urte barru argi dago, bera oraindik, bari, komentatuz bezala, Errusian dago, eta ezin da itzuli, ze bestela, prozesu bat eukiko zuten, bari, por, traidore, ustu, traidore bezala, edo...
1: Bai, horreko zer,
0: bai? Ezgizan daren ez oroitzen zein dan Estatu Batuetan sartzen dioten arazoa, baina bai. Bai, baina, bueno, hor, Bradley, bueno, diende gehiago gonzan berarekin, baina, bueno, nena, pertsonalki, Citizen Four dokumentala gomendatu nahi nuen, bai?
1: Bai.
0: Eta gainera, interneten dago YouTubetik zuzenean ikusteko, haber, irtu benere igotzen dugun. Beraz, pues hori, gustatuko litzaidake, ba hori, ze, bueno, gauza, osea, ma espiritxan masiboari buruzko gai asko, bai. Kanpoan utxe bai izan ditugu programan, zer eske bestela, bai, gongaitez kemen.
1: Bueno, baina gutxienez idei bat egiteko, lagin bai. Batzuk bota ditugu,
0: bai,
1: gauratuko dugu, bueno, ba, referentziak eta hori, ba, estekak baitaren jarriko ditugula. Maider, nezakit, zebai gehiago gaitu nahi duzu, borobiltzeko?
0: Bueno, nire aldetik, bueno, azkena hori, chat control pi.0 oraindik ez da probatu eta oraindik aukera dauka guesa probatzeko, ziken mesedez, horren adiego mesedez.
1: Ba, oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, Maider, mil esker, benetan.
0: Zuei, beti bezala.
1: Bai, aio.
0: Agur, bai.

kaixo eta ongi etorriak guztiak Zuria Beltzez irratsaiora. Eta betiko legez, ba, hementxe izango gaituzue, ordubete zuei doinu mota guztietako doinu beltz eta ilunak helarazten.

Bueno, eta gaurkoan, ba, non baitet ikastearen, ba, eta mendik gogoko dugun moduan, ba, Rhythm & Bluesari tarte txiki bat eskeineko diogu. Hori menuaren hasiera izango da bakarrik. Gero, funky izerditzu eta esanguratsua izango dugu, entzungai. Incluso Malconek izen hitz batzuk ere entzuteko aukera. Eta, bueno, ba, reggae, reggaeari ere tartea, amaiera partean, beti bezala.

Bueno, eta gaurkoan, harmonika hori atzetik dugula, Howling Wolf aukeratu dugu. Bluesman nabarmena izan zen, bere garaian, eta 300 Pounds of Joy abestia grabatu zuen.

Howling Wolfen ahotsa. 300 pounds of joy abestiarekin 60ko hamarkadan grabatutako doinua. Eta 60ko hamarkadan jarraitzen dugu eta bertan ba bueno, orain aski ezaguna izan den abestia entzungo dugu, I Fought the Law. Hau da, legea borrokatu nuen. Gerora, lehenik eta behin The Crickets, entzuko dugu nabestia The Crickets taldeak egin zuen, baina gerora ba, Bobby Fuller 4 taldeak, dota The Class taldeak ere bertsioneatutako abestia dugu hau, eta hemendik ere bertsiorik ere egin zioten euskeraz ere. Bai, zazpizkal taldeak. Bueno, bestelako bertsio ironikoak ere izan ziren, The Azkenediz ere bertsio bat egin zuten, baina I Fought the Law and I Lose esan beharrean, ba, I Fought the Law and I Won, eta nik irabazi nuen esaten zuten. Bueno, guazen besterik abentzutera, The Crickets taldearen bertsioa.

0: Entzun berri duzen abestia, The Crickets taldearena zen, originalki, eta beraiek I Fought the Law abestia grabatu zuten koral disketxerako 60. Urtean. Zen orain emakume abeslari batekin, bera Rosalind Madison zuen izena, eta beno, ba, berak Fancy abestia grabatu zuen hegoalde estatuatuetako hegoaldeko ba, Southern Soul estiloan.
1: I remember it all very well, looking back, it was a summer I turned 18.

Moztu zaigu hor nonbaiten abestia Rosalyn Madisonen Fancy abesti hori. Beno, argi entzunda, zelan zatika ere rapeatzen ibiltzen zen, eta hori 60ko hamarkadan oraindik rapa existitzen ez zen momentuan.

funky koloreak jarriko ditugu orain, eta funky doinu ale batekin goaz. Chris Town musikariak, funky Sunday edo, bai, igande funkia edo abestia grabatu zuen, hirurogeiko hamarkadan baita ere, eta abesti hau funkafonics bilduma batetikan atera dugu. Goazen itxutera, Chris Town.

Bueno, hortxe, igande funkia, Chris Town musikari eta talde eta bere taldearekin. Eta berriro, estatu batuetako, egoaldera goaz, bertan, eta Louisiana eta New Orleans inguru hoietatik, Lee Dorsey musikari abaslari aparta dugu. Eta, berak, jatorki, 1968 garren urtean, amei disketxerako, Four Corners edo lau txokoak, lau txoko funkiak abestia grabatu zuen.

Upa, hortxe, Lidor Seiren ahotsa, eta ere taldekidekin Four Corners abestia egiten, bai, Iparra, Egoa, Mendebaldea eta Ekialdea, dana funkia ikusten zuten hauek. Eta guazen orain beste abeslari aparta batekin, eta orain goan Niruro eta Marko amarkadan jarriko ditugu belarriak. Bera, Charles Whitehead dugu, eta berak, ba, Swamp Dog musikariarekin batera, ba, abesti ugari atera zituen eta antologia baten bildu dira, Song Asing izenekoa, eta 1970 eta 76. Urteen artean egindako grabazioak biltzen dira bertan. Bino, gehiago itzegin dut jada, guazen entzutera besterik gabe, ba, Charles Whitehead, eta bai, buru txuria abizena zuen, eta Call Me Nigger deitu jazu beltza, edo, ba, bestia grabatu zuen.

Bai, Charlie Whitehead genuen hortxe, bai, deitu idazu beltza bestiarekin. Bai, beldurri gabe, esan, beltza, bai, beltza. Ah, eufemismoak horren modan dauden, non ja itzen zentsuak ere galtzen azita dira. Eta hain ona eta gogoko iruditu zaigu Charlie Whitehead non beste besti bat entzungo dugu antologia honetatik. Between the Lines.

bai, bigarren abestia, Charlie Whitehead-ena, entzun berri duzutena, Between the Lines. Eta gu ere marrak zeharkatzen jarraituko du, zuria beltzez irratzaio honetan, eta oraingoan beste ahots boteretsu batekin. Kasu honetan Clarence Jackson dugu abeslaria, eta berak ba gomendio on bat eman zigun bere garaian. If it don't fit, don't force it. Hau da, ez badu ematen, ez badu bere ematen, ba ez indartu, ez indarrez hartu edo. Bazen besterik gabe, entzutera, ba, Clarence Jacksonen ahotsa, 1964 garren urtean, Balton disketxerako, garbatutako, abesti

hortxe bai Clarence Jacksonen eta abez batxiki horren laguntxarekin abestutako fit, don't force it abestia. Orain, ba, izen bitxia duen abeslari batekin jongo gara Oit Axton izanekoa, eta berak, iruro eta irugarren urtean abesti bat komposatu zuen, The Pusher izenekoa, eta mila deretzerun eta iruro eta maik agarren urtera arte Joy to the World diskan agertu zen arte, bueno, ba, esan hori, ba, argitaratu. Abestiaren bitxikeria nonbait Easy Rider filmean, iruro eta bederatzi garren urtekoa, ba, Stephen Wolf rock taldeak, ba, abertxio bat egin ziola taldeari. Guazen entzutera zehotz bitxia jartzen duen Oit Axtonek.

Bai, ba, bi abesti entzun ditugu orain jarraian. Eta bai, oi, Jacksonen de Pusera bestia entzun dugu. Ondoren Malcolm X-en hitzak, Stop Singing and Start Swinging, berak emandako hitzalde batetik aterat duguna. Bueno, bertan labur bilduz, zera esaten zuen, utziozue abesteari, eta ekiozue ba, gauzak eta irautzen eta egiteari. Bai, ekintzek hitzek baino osenkiago hitz egiten dute. Eta Malcolm X-en hitzen ondoren, ba, Freddy Henchy and the Soul Setters taldea entzun dugu, Funky to the Bone, ezurretaraino funky, bai. Bestia, 1972 urtean grabatutakoa. Eta orain, ba, lau urte lehenago, Warm Excursion, talde funky iluna, Funkituz, abestia grabatu zuten, Zaz Disketxerako.

bai, Warren Excursion edo txango epela taldeak funk aituz abestia grabatu zuten, bai. Eta gu aldetik, ba, Jamaikara joateko ordua dela esango genuke.

Bai, irratsaio honetan jadanik entzun izan dugun taldea, baina besti berri batekin entzungo dugu orain. The Ethiopians taldeak eta beraiek Treasure Isle disketxerako 1970garren urtean ba piraten omenez abesti bat grabatu zuten, bai, The Pirate.

hortxe, Etiopian taldearen The Pirate abestia, ez piraten omenez, baizik eta piraten bizimodua salatzeko asmotan bertan esaten baitziguten pirata azuk ez duzu sentimendurik. Eta, ba, amairu urte, groxago, hau da, 1984 urtean, Cultural Roots taldeak Hell a Go Pop diska grabatu zuten Green Sleeves disketxerako eta bertatik aukeratu dugu Love Feelings abestia.

Bai, maitasun sentimenduak, hori da bestiaren izena, Love Feelings, Cultural Roots, 1984 urtean grabatutakoa. Eta seguramente, ba, Rastafarien pentsamendua laburbiltzen duen ideia horrekin, ez da, maitasuna baita erantzuna. Eta zuri abeltze zau amaitzera doa, eta gaurkoan, ba, talde batea aukeratu dugu, zuei agurtzeko, datorren astera arte. Eta, beno, ba, taldearen izena Capital Letters, edo letra larriak, edo izan daiteke. Eta, ba, beraiek, 1968 urtean, Smoking My Ganja abestia grabatu zuten, bai, beraien marihuana erretzen bai zuten. Eta, bueno, ba, besterik gabe zuek gaurtzea, ondo izan, eta datorren aste arte.

Radio Ratia FM 102.5 e radio.info internet in tutti i sei sinoc e non da noi Radio Ratia San Domore in tutti terreno con salon e Ratia su e da me ba e vedi come dure va a sabato gusti c'è modure e Ratia su batecci ori dovei su senin buongiorno Milano, good morning Switzerland, good morning Munich. Beti azten gazten mure, lasei hartute, eta gero egurre moten. Bazan azten, ba, manu horren erratxasun egin duen, enda gentipe eraskun, ba, konzertura zanakun be, eskertuan, ba, manu horren tuti be, errati baten, ba, holan ipe bai. Bueno, amenazikoa, Lantern Morning taldi, Lantern Morning taldi, eta musika progresibu, kamaraku esango duke horroziku 2010 sortutako Marjana Seminka Seminkana abezlaixe eta pianisti Glef Kojalin honek estudiaten horzina konservatuzun San Petersburgon. Eta gainetik 2010 kortin hori sortutako izena talde baten holanik izen bateaz urte ben ozean izen talde baten izen bateaz urte ben disku Efflorescence handizik urte publikaben mintzatori debuteko albune ero disku 2012 eiben beraz tituluaz 2012 biharrengoku atabena dizku ba, gainetik izin zen 2014 Londonen graba ben eta gainetik ba, bat esan modure gili ben Porkurin treneko Porkurin treneko bat esik abin jarri zon eta iruharrengoku dizku esagon duke zaunena Lighthouse disku bartan ba biliben ba gaizta modure ba Colin Edwin Porkurin treneko hori bai eta bertan batexe modure edo barkatu haus modure Riverside talde poloniarra bertako kantanti Mariscut Duda bertan hori genetik ba esango duke ba jirapein jabola ba Riverside, Astrof, Gazpacho, horrekin taldekin de hori, enda ezagoten disku, bertani iruaren goku segontukena, Lighthouse 2016, ba, premisio motzen, ba, disko progresibuko onena bertan 2016, ba, honek disku gatatlaukenak, dakiagunak, lau disko, eta gehikun ba holanik epe bi da zuzeneko ba pe bai eta hauntzekungoa tanti euren epintxe be bai titulu bosatil dautan eta grabata etxi Casa de las Artes esan duke From the House Hot Art eta abenator ba talde rusiarra, zaute mure, lante morning, taldi eta entute hoz, egun ondan egi. Bizkate, orkesten be, denpori harturu honekin, baina merezi erako. Amenatuz. Zuzen ingeuekin, ba.

sortzeko modure, talde rusiarraskun bat, lante morning taldea ez da hori, bost zati lau, enda zuzen-zuzen inentzun dugu bentsatori. Jarraitzen gungo guineke, holani bentsat mozli autun taldea eskun guineke, enda ganetik talde hau oso potenti, honek bilio bat urte darue, eta gainetik honen istoisa oso luzir bebara, eta honek inbentzate, zelaz de modure, honek bentzate muten daren joku behin presunantide, molde atun hori, baina horrek eta honek gauza batu dauke, gauza kuriosuk hartute honepe bai, folk eta dana hartzen dabe honek, talde honek, eta horretak izan honek talde honekin, bertan gauza bitxisa bebauke hartute, enda guk honekin talde honek potentiaz bentzat, folk eta dana izin dabe agotzak joko handizauke hartute bebai bertan, eta gainetik esan berde honekin, ba, ahotz emakuminak eta hori oso gozu petzen dabe bertan, eta alanda guztibe zitu bertan beukiben Inglaterran da hori, eta mobiube asko hendi, baina irugarrengo kamarkadako tal dire hau esangon dukena bertan honekin, ba, mile beratzen da gondok eta urtikin bebe bizka bagabizten lastata bebai, mile beratzen da laro eta magostin zortu zan dugu zan txarto, baina aurretik euken hartute holanik influenzia bebai bertan, eta Pink Floyd, Genesis hartute bebauken olako referentzia holanik, eta gainetik pasagon duke honek bilizin girak oso potentik itxin bebai, egin festival asko begarra be Argel Lukasenia bebai beran proiektuk datuek isi mobitzau bestanik azten baga mene moten eta hobituen isi molitzake, ba, bertan holanik ba, partaide batzuk emoti bebai, Brian Jones, ba, aziratik bertan zauke agotza, koruk, gitarri dana, disko gozuzan partartu izan honek, tai, lehin jenintz, hau bimilita zazpirarte, teklau eta koruk, geikun Angela Gordon, ganitik, lauta meretzitzik, zatik ibili dau, eta bimilita magoste arte, baina egun ontsebe babil, eta agotzak indebe biltzen dago bai. Andy Smith, basu, 2000-garren urtetik, Olivia Spanen, 2004-tik, agotza eta koruk etxen bai, Clint Johnson, 2006-tik, amalaude, eta honek, esango duke, parte hartura holanik, ba, instrumentu, gitarrista modure, eta holanik, da, Gary Rogers, batesi, 2018-tik. Horrego parte dilaengo, titulu mongotzo hobeto, eta ontsi egungoa, ba, zeruko behi basatixak, Wild Eyed Sky, amenatorro ba, geboekin ba, zuzenin morli altun, eta zuzenin intutuko aukera guztiaz, ungo inake ontsi ba, bertan hori ba. Horretari izan dut, gauza bitxixak bebare izan epe bai. Da, ontxe, zingora ba. Modiatun. Zuzen zuzenin.

Mordiatun talde galeseku, da meno kiro, zuzen inontxe ba. Ja, bizkat ezauna okin behun goaz, baina landa guztibe, bertan, ba, orkestiaz da, jarraitzekun goinake, bertan hori, boniteliarraz goinake, mili behatzen da, borotamekian jasu, kainan sortezen, da genetik, ba, Gaynor Hawkins beran izena, baina boniteler mori ezautu izen do, da ezautzen do. Gainetik honek hiri bat zuantzi bertan hiriku eta debute mila beratzen dihuta mazazpizan iban honek emakomek beti ezagun duke idatzi itze kantak eta parea kanta dukira berak idatzitzaku baina beti inok idatzitzako ezagun duke banda sonorak, bertzinaik, mohontu aten, ba, launtzen, bekungako, ahotza, garratza esagun duke, bueno, garratza, fuerti, eta gainetik, ba, honek urtitan daru, da para bai gainetik honek, etxen bentzatori. Gainetik, tema soziala, beha, garratzen, enjau, tartin bebai, emakumin matratun gora beran be, movimentun be, zartute onda, eta holanik jarraitzen dau, ondukan bebai, musikan, be, lan asko etxen bebai hori. Influentziak eta hori asko haukonek, esateko modure. Elvis Presley, Frantzinata, Beatles, lehengo guri, eta gekun ba, estilu honena, ba, notestiguar, kainkin karnez, ba, ezateko hori, ahotzak olanik hartute, mentat hori, gehiun kolaborazinek, ba, asko gitzuz, Michael Filiar da olanik pebai, enda, puf, ba, kanta soltin, asko hauke, jende askoreaz, behartute, da horretik ezan du, ba, kolaborazinek, honepainok gizabarik, gitzirik ebikura be, olanik hartute bentzat. Bueno, kantin titulu mongotzu hau eto, enda entzuta gongoa, orkestra eta gozti. Ekilte totala, bizotzeku, total ekliz on the heart, enda mena torontxe ba, gebekin ba, zuzen zuzenin, ba, Bonnie Tyler. Hau tzak emakumina gaur entzungo bentzat, ba, berpatak ekoan beste batek, aurretik, baina, bueno, betizan du gure sekulio ez da berandu ospatzeko eta gainetik egun berezizik ez da egun guzti zelebra bizelako abenatorra, Bonnie Tyler.

Bueno, ba, hamen atzo bonite derrez, enda eklize totala bizotzen bertan hori. Guinak iganitik, ja rokera bateaz, pioneri iganitik mundu, rok mundu nemakumit tartin bebai. Zuzan kei, beran izena, ezautu bera, Suzy 4, Detroitin gazuetako Michiganen, ekainan irua mila beratzen da berrota marrein. Kantanti, bagizti, atrize, estatu batutan, eta inglesa esan munduko bai. Lehenko bagizti izan duen emakumita bebai, rom mundun bebai. Esan leki hori bebai. Borge bagiztak ordun emakumi gehatxezan, ahotzak, eta beste instrumento batzuk bai, ba, pianistak eta alako bai, baxu, bapes. Gainetik, mini behatzen dut marra garrengo gamarkadi, ba, oso potentik iban honek. Gainetik, ba, bertan urte ban, gainetik, honek estatu batutan da danin, gizton bumbari izin zen honena, urte banin, Random Way eta berazin izan dukena taldeki bazenak rock mundun sartute olanik, eta lehenko urti gainetik, ba, familiesan urte ban honek, arrebakin lau aizta, eta gainetik, ba, bertan umetatik azitxe musikan bertan hori, eta gekun ba, handik aurrea, ba, beran proiektu bakarka eta azizan, gizton bumbari beukiban estatu batutan da bebai, eta genetik Europan bebai, borke hau gexin bat estatu batutan, da Inglaterran be mogut ezan, bai Portugalen be da ibilizan azizetan bebai, bizetan ibilizan, kontinente bizetan, Ameriketan, eta hori, eta ezagun duke, ba, pelikulak eta danak behitxuz, azten baga honekin esplikazinek emoten, ba, honen porrami beten inke, ba, pile bat. Lehenengo disku graba bana, mili beratziren da iruta meiduan ezagun duke, eta handik aurrera, ba, martxa hori, iruta margarriko markadan, disku kataban zei disko, larri garriko kundia gitzitsua, esango duke disko bi ataban, lautamarrenoko markadan beste bi, eta gehikun barriko bila zinuk eta be, urte ben, da 2000 garriko lautamarrenoko urtin, horreko bila zinuk esin bat urte ben, berdanak hori, eta bueltan, ba, azken arroken bebe, ondela gitzi be, aktuazio iban honek, da holan ibintzat hori. Beran kanta bate asko zontxe, titulo mongotzu hau, eta amen guzu ba, bera bintzeko ba. Devil Gate Drive, diaburu atin gidatzen, eta amen guntu guzu ba, entute ba, Suzy 4. Zuzenin gehoekin ba. Kanta motza, da horrokan roleru bintzat hori. Eta duet, honen esplikazin egazten moten, jarratxasu guzti bertan du. Eta amenator ba, Suzy 4. Grabaketa zar bateaz, Utah Marganako grabaketiaz bintzat, amenator.

Susi 4, Radio Ratia FM en de vos punto vos y Radio punto info en tu ten terreno con salón y Radio Show. Beti bezala ba zapatu gozin, amarretatik, amabezeta. Haren guz beste emakun bateaz, Pat Benatar. Honek peba Brooklynin jasu, enero namarren, mili behatzen da borrata meiduan. Ganetik, hau estatu batutako kantanti bebai, eta honen auge aziri bintzaten mugu gotzan, Juta Barrioneko markara maieran, eta laure garroko amarkadi oso potenti ukiuan hone bentsatu hori. Eta gehun honek bideukin bebai, ba, aurre urtuan emetiu be, bertan da, gizton propaganda bebai ukiuan bertan hori. Eta hone bultaka edarra motzan honek ba. Bera, bat benatan, origen, beren, origena ero hori izango duke poloniarra da. Ganitik eta irlandesa be bai. Brooklynen jasu, baina dando guzti be antezente oso ona bentsat hori. Eta ganitik ba, operi estu izatena azizan be bai, gaztetaz. Eta ganitik gazte eskondu be bai. Eta bizita oso gorra dukia honek, peculiarra eta aurre urten dau berak ba, beran atitudi geikun ganetik oso emakume apala izen da konzertu kote emon da benin fanzak indebe az komplika benge eta danak esaten dabe autografu deskartzeko eta arratizak beti izen da laba oso gente ona bentsatore. Diskografizi oso potenti hau konek, Iruta Margarango kortin lehenko gudizko ataban amairan, Iruta Metxixan, baina aurretik emonta eguan, porque lehen aizete zen, disku graba aurretik pa jirak enbizen duen ba, eta honek ba, jirak ene eguan, milo feaz da, konzidu behizan, disku bai eki bai eta hori, baina bueno, eta atzenengo disku graba baina 2008-in bentsat hori. Oso disku potentik dauke atata honek, eta beti ba, taldeen Nel Geraldo girau, beran paregi, eta alanda guztibe ba, beti aurre urten da honek. Beran titulu kantine mongotzu hau, azten baga, ba, ez du egin, luzatu mote. Promesak ilunpin, da, amenator ba, Promise in the Dark, eta zuzenin entzungoen duke, Pat Benatar. Da, bertan, aukera guztin entzuteko, ba, ontxe, Pat Benatar, ontxe, amenator.

Bat Benatar, giro ontsi bat zuzen zuzenin, bertan hori. Bertan hori kitxe gero, ba... hau ja ez da horren beste zaune. Bentzate, gu ondela urte batzuk azeginan ez dutzen, gaztetxu bebara hone paino, ja generazioi aldatzen bebaru, eta joan ez zai, Taylor, entuta gungoinake, mine beratzen da laro eta bostin jasu, Londonen, eta gainetik gitarristi eta abeslari abeslari zebentzatori, bentzatori. Honek erudimizeko bertako gitarristik hau biztataban, esango dukenak, amasi urtukala, deideztu horrek, eta gainetik ba, estilo berezi batzuk, boke bluse agaraten dau, rokabe agaraten dau, eta gainetik ba, esango duke, berak disku gataten bebai, gehikune festival orain izaunak gutako ustezenak be joten bebilire, enda gainetik bertan Inglaterran be premisio batzu pigazin jau British Blues Alguai 2011an kompozitore modure onena bertan hori, eta bentsatu ezagun dukena ba, baukela traditoa oso politxe bebei oranik hartute. Diskuko atara benak 2008-tik pasan urte arte daukatata esamun dukena ba, amar disko bertan hori ba, bari, da, bueno, amar disko ez du izun eta bi zuzenin bertan hori eta esamun dukena bebai oso hautza ni asko usta gazta honen hautza enda horretari eta honik honek emakumik niri inpate ez den entune banin bebai holanik, enda horretak eta etzuet entuteko gauza bere izizap baka hori. Titulu kantine ontsi mongotu ba. Hell of God time. Une bat ona titulatzen dana. Hell of God time eta ontsi zaute mugure ba honea zemako miazkuteko entzutea, ba, bluse eta roka danan aztin, eta nik ez adetzuet, hau entzun bire joan zait Taylor. Bertan, ontxe entzuteko modure, zeuek eta...

Bueno, tutto come dovrei pensare también Johannes Schweit Taylor, e da susen susen in ben ganiti che ori con gas. On ganiti con ogni che gruppo tal de potente batzu de coverra pe baraz, da gerua che sia baruz tributu gerori, da di parpelen tributu go tal de bateaz. Gungo inaki ba, dakin bertan diparpelen hori, eta gainetik esan estrenkin ogomen, diparpelen kanta baten izin bateaz duz honek, honek emakumik, taldi italiarra da. Gainetik diparpele honzanin bagoikin bebai, iruta mazetxik lauta laude, ba, esango duke, ba, banan dut eta dana, honek ja generazioa gaztie bebara, baina honek talde italiarrak, ba, Arturo, ba, zaten dana, ba, epoka horretxe arte esango duke, lauta laude, baina ikin beste kanta be, agarraten dabe, etapa guztik bebai, esango duke, Peter Evans, Ian Gillan, eta honeaz be, koberdaleaz be, dan kanta be bai. Agarraten da be hori, ez da agarraten da Jolin Turner astatatako disku del hori, baina, bueno, horrek esin bat, laruta amazi de arte ingurun ero lako onduke, hartuten, ba, gitzura eren abile, hartute bintzatu hori. Gainetik, ba, bertan, alteria kantante modure, da, hau zain impresionante hauke, honek emakumik, Eliana Kande Gelutti, gitarristi, oso gaztia hue, eta aurra botara be, diparpelekuk bertabe guntzin, honen konzertuta be bai, eta ondo onartutzen dabe, honen tribututzen dabena be bai. Da, kanta bat gungo inake, honen gainetik aktualidadin urtitan gabiz, ongexara biztute be bai, eta honeatxik ez, gauza txarratxik, maltratu gatzi bebai. Ba, hause kanti beba horantzen ditu ba, maltrata da, eta mistret, kanti. Kin, odgomen, talde honeaz kumoinak ebentzatori, esan jekin odgomen, taldiaz, eta mistret, maltrata da, izango litzake kanti, luzetxure, bakia hori. Hau entzun dugu, formazio askoaz, Rainbow, What a Snake, Deep Purple gilaneaz, Deep Purple koberdaleaz, entzun dugu kanti. Baina gula gotzau, alteria eta beran taldiaz. Estan die, kien gomen taldiaz. Amen da torba.

0: Grazie. Thank you so much.
1: Eskerrik asko estrangek King Woman talde askungai talde txibentzatori. Enda talde oso potenti bai diparpelen berzinuekin dori. Hame jungo inake on bentzat, gauza ezagun dukena Melissa Boni askungo inake, baina bertan haue kantante Suizan gaxu Montroz irizan eta enerun utiruan miliratzen da lauta meiduan kantanti de kompozitori bebai eta metal sinfoniko talde baten ad infinitum beran talde irau gekun ba right on light beste talde bat pebauk honek proiektu eta egun olanik on the dark paratu the dark side on the moon pila bat proiektu tanda hartute working staldin bebai kolaborazinik etxen dau bebai pila bat movimentuak honek emakumik eran zan mundukena kulenkite bat talditan da hori moguten bebai gekun bertan hori ba, pili bat taldetan ene kolaborazioi bebai eta ontsi kolaborazioi bateaz kongo inake beste kantante biaz bertan hori etxen kanta bat hori etxen bebai eta bertan ba, Ralph Schaefer amengo kantanti jamarraiku izendaku eta gehikun honen primar ferreko kantanti iron eta gehikun Nicolas Palizer honetxeaz abesti bat alda batea etxen bebai ez da beran estilu baina registrut hain potenti tauken honek emakumik ba impresionantire diru bota brujo bai erderaz lanzale una moneda atu brujo toiz a coin eto to your witcher ba amena torrontxe ba geuekin ba Melissa Boni ba kolaborazioik honek bisakin mintzat da eta ez dut gauza bitxisera entutuko hau be ez da entuten eronun bezbentzatau baina gaurra esu erratian ba epiningo bentzatau amena torba Melissa Boni da kompainia.

Hemen izin da, Melissa Boni eta kompaini bentzatori hartute. Enda, bueno, raizu erratian entzuten guz olanik talde oso bitxizak egin bakuminak eta hori. Enda, hemen beste talde bat italiarra bentzatori. Temperantz, azkun guinake. Ganetik, temperantz be, 2012 garren urtin sortutako talde ireu, eta ganetik ba gitxia entundionek kanta oso potenti pebauke, honen pare bat tema epin izin du raizu erratian, eta ganetik ba italitzik honek ba, zabaltzen jundiz horregun melodikun bebai, enda ganetik ba indiarraz bebai, estilu definituko lan ibintzatori. Bertako parte idekin gugunde bertan, Marco Pastorino gitarrista modure, eta hauz modure bebai, Luca Negro basu, Michele Guatoli, bertan hauz modure bebai, Kristin Starley, emakumi honetik hauz erkisa zentrataru gauzi, eta Marco Sanchetto batesa modure bentzatore. Diskupe atarabe honek, ba, 2014an hasitxe, eta Holanda guztibe, honek, ba, 2008 arte, esango duke zazpi disko aukatata holanik, eta sesonin DVD bat bai holanik. Titulu kantine, eta entzuta jungo inake bentzate Europa, honek, talde italiarra temperantz, eta bertan azkarengoko esperantzi mundun munduko segundukena The Last Hope in a World Hopes da amenatorba temperantz taldi geuekin ba entzuteko modure enda honek ba eratuet gitxi intzuten di. Honepe, mentzatori, baina amen aurre. Raizu erratien, bai.

0: Temperantz, zuzen-zuzenin. Jarratzen guz, horre emakun bikin guz, bentsatori rock mundun sartute, enda berti gauza bitxisepi bai klasiku eta botaten du bentsatori. Enda genetik haute kanti pinizien du, bankanto, eta bankanto az bentsate ezagun duke, honek kapelan kantaten dabe bai, instrumento bakarralen bate ziuken, honek bate gitarri bizartzen dabe, baina egizien bat, hautzakin joku, instrumentune etxen bebai, enda, buf, gauza, ba, eragazan gontukena, gitarranak eta hautzakin etxi instrumento guztik oso, oso, gatxez. Urrengo ondo prepatan bizaz bentatori. Ba, honek, ba, neguitzen temak, metalikan temak, honen apebai, gizien bat aeromaiden apebai, eta euran kanta apebai. Baina, entzuten azten zaz, da zatezu, ostras, hamen, gauza, bitxixe, entzuteko mugire bentzat. Izen egin dezakungo, porque bestanik hamen honen pipili bat auke, baina kanti aeromai denen beldurre inunetan, Fear of the Dark, da hamen egun goatzu hausik kanti ba, brutala, benetan ba. Aeromai denen otzute zazena entzute nolanik, a kapela entzute hau, ba, beste joko bat, honeaz, bo, esperantzi irabazitxak egonea zentzat, amenatuz. Zuzen-zuzen ingeuekin, ba, bankantu.
1: You are the brave. You don't have to be afraid of anybody, nor of anything. Don't be afraid of people telling you what you should be and what you shouldn't. Don't be afraid of tonight. Nor of tomorrow. Do not fear the silence. Do not be afraid of the cold. And don't you ever have any fear of the

Ziaten alda, bebai, eta, bueno, bertan egun oinake, ba, kanta bat entzutea, ba, amen, ba, eben, orkesta eta guzti, ba, honek taldik, ba, ba, piloak kanta abestu, esagun duke, hoi kanta bertan, orkesta eta guzti jugazkun hori, eta kolaborazioik eta danak hori inge, guk entzungotea jungoina zen kanti bintzat, onena, arkana izan gora, da orkesta eta guzti oso bitxizira. Kanta ez onena ez jagun bilatzea. Eta hori, unga, bizkate, gatxe pintxea dut eki hori buruai, eta honetxeaz kanti asko guinake. Bertat hori, zaten mogure epika, eta orkesta eta guzti sinfoni energi, orkestin izena eta arkana kantin titulu, amengozua, zuzen zuzenin entzutea.

Bueno, ba, amaretu errazku bertan zuzenin zuzenin, ba, epika eta arkanak handiaskungaz bentsatori. Grupo bentsate potenti, eta amaretu aldetik urte ben epikak. After Forever zatitzu zanin, ba, orduntxe urtean epika bentsatori. Ba, After Forever ontxe biniko, ba, bertan metal sinfoniku, ba, ezagun duke, lehenko guk, izin Nightwish, Every After Forever, eta Star One, eta olako taldik ezagun duke. Baina gehien bat, bertan influentisak, handezinak Nightwish eta After Forever, izin zin, White Intention, bera, hori taldi be, Holandatik urtentako taldi be, bebai, eta horretak izan duen, ba, After Foreverrek eta epikak bauke bertako banaket izin zanin de hori bertatik urte ban hau taldi desagertu bebai eta hau ikusi gendun bebai nahi gutxen telonero modure bebai eta hau guti intentesion bebai nahi gutxe ordun olako esanunak ordun txizautzen nebazen momentun de hori baina horretik zaten dut ba, gauza hori bitxixiak inbio hauz. Bertan kantanti, ba, Flor Jansen, esagon duke, eta Flor Jansen negutxea, negutxea bota horretik behar reban taldi sortuan bebai. Eta hau ikusi gendu nien, ez ate gendu, buf, honetaukena hotza, ba, sopranu eta gehikun metalen gora beran, erumenen bertzinok eta txen, ba, brutala. Flor Jansen, un urtitaru bertan hemen, nahi gutxen, ezagatzen gintun, ba, tarjak labanin, ba, nahi gutx, ba, kanbizo onena bero izin gozan. Baina, beteko, kontratu diskografikak eta hori, anet olzun sartu zen, ordu nahi gutxen. Honen biharra be, impekable izin zen, diferenti bani hori. Kantin titulu eta entzute aguz ba, ontxe, ba, After Forever hori, enda, Follow in the Cry, kante izan honetako aukena After Forever, eta ontxe piniko ba, berroi ba, Flor Jansen entzuteko aukera guztin, eta geuekin ba, talde Holanda, Holandarra, ontxe, ba, bertan hori, ba, esatzen modure, gauza gatxeak eta ari bebai. Enda, itxura zanmen, ontsi topaten gabiz, te fore berrena, bai, bueno, bai, toparo ontsi, eta ontsi zengora ba, te fore berren kanta hori. Ezagote modure, gauza bere zizien entuteko modure geuk, eta segontzako be, hau belar zigarbetzeko be, oso ona, eta onena hotza impekabli. Mentzatore, amen atorron txeba, geuekin ba. Gomotetzanin ugulegan da bila hue. Emotetzanin gogu, ba, epiniko. Aleina egin detzen gabiz, baina itxura zonek kantik ez duen esartu hundik, ba, aleina egin gogu ontxe, bintzeko bendeat, eta bertan entzuteko. Baina, bueno, era batez para beste epiniko guntxe, topako belako entzatori. Baina, bueno, bai, toparo eta amenda. Gehuekin ba, After Foreveren kante hori.

0: Yes, sir. Thank you.
1: Bueno, amanixen a After Forever, zuzen zuzenin raixo ratian. Nuna zelote modure, ba, egun este zinioi bat ero banaketa bat egon zen, eta epika sortu ben, ba, bertan hori. Baina, bueno, ja izan baitzen bepaguz, baina ondikan bakau gexau, ba, holanik. Zuziri botako onduke, metalite, taldi askun goeinake. Bertan, Erika Olson, Aholtza, Robert Orzen gitarristi, eta gegun Edwin Preuder, beste gitarristi, bai, Robert Mach, basu, eta Lea Larson, batexi. Honek bost disko aukeatata, holanik bost, lau disko estuizun, atzalen goku pasan urtein. Titulu kantine eta metalite entzuta jungo inak egon txeba. Black Sick Skies eta menguz ba entzute ba. Zuzen inau basan urteko atuazini baten eta metaliteaz guzun txeba. Ia ba. Kantakin aporrotxaten gabiz, denpori bestanin laste juten da, eta guk amenguz ba. Metalite. Zuzen zuzenin, metal modernua zen.

metalite, gero zuzen zuzenin ontxe entzat hori damaitzen beba guz, eta arko erratxasun hundi jundan bebai hori, eta nago kante bat asko, lantern monin taldi askunga, rusitxik, Mons liatun galesetik, Moni Taylor galesetik, zuzi 4 estatu batutakute inglesa, nastin, Pat Benatar estatu batutatik, Johannes Shai Taylor, Bretaña handitzik, Londonetik genitik, Estandikin Gomen, Italitzik, honek bertzinik diparpelenak hori, Melissa Boni, Suizatik, Temperance Italitzik, Bankanto Alemanitzik, Epika Holandatik, After Forever Holandatik, Metalite Suezitzik, eta geikun, ba, hamen onde binigotuna bat elbizt, ba, Finlanditzik, titulu mogutua kanti, kantine, porque tempori be, preminan gabiz ba, kantia metzeko ondo, eta erregi egon bateko titulatzen da kantia hau bat elbiztena, eta honeatxik, berbengo honeat taldeatxik, biniko kanta pebai, eta berbengo, lasai-lasai hobeto kanti pintzi. Da mena torba, ontsi ba, erregion bateku, eta batel bizt, zuzen-zuzenin, ontsi torreko asko geuri. Mila eskerren dute atxe arraizu erratia, da torren aztin gexaua, amen ongoaz, eta Mexikoko mobidi askongoaz, hortxelako, guanoa, amen atoz, batel bizt.

0: Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
1: Kaleko historia.
2: Gaztetxeko komunetako
3: berdinak.
4: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
1: Asteartero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00-etara.

ongietorriak bidazoa atxak saio berri ontara eta gaurkoan bai asumatu duzu gaurkoan maketei euskal maketei eskainitako ba atala dugu ba bidazoa atxaken ba saio ontan eta azteko ba jokatu talde legazpiarra entzun dugu jokatu taldeak 1987 urtean sortzen da legazpiako herrian eta bi maketa kaleratuko zituzten euskal maketei eskainitako beste saio batean ba entzun genuen haien melapela maketatik ba bi kantu izango ziren ba normalean egiten dugun bezala eta ba nahiko ezaguna izan zen bigarren maketa hori baino gaurkoan lehendabiziko maketaren ba pare bat kantu entzungo ditugu maketa hau ba 1989 garren urtean kaleratu zuten eta beno nik uste dute maketa honek ba edapen txikiagoa izan zuela beste maketa ba estudio batean bigarrena grabatua zegoen hau ba pistas batekin grabatua dirudi eta beno beste bigarren maketa hori badirudi olako estudio bateko sesio bat egun bateko sesio bat edo alako itxura hartzen diot behintzat orain gogoratzen dudanez bueno maketa hontan oraindik kantuak motelagoak zituzten eta gerora geroz eta azkarrago jotzen joan ziren. Badago webgune interesgarri bat, legazpiko taldeak deitzen dena, eta bertan ba, legazpin egondako ba, rock talde guztiak, edo gehienak behintzat azaltzen dira, eta badira estekak haien argazkiak bideoak edo musika entzuteko. Legazpiko taldeak webgunea oso interesgarria da, beraz, eta guk jokaturen beste kantu bat entzungo dugu.

Ba, badakizue, altxa porrue, bota pinue eta larrua jo. Ba, jotakatu taldearen, 1989ko, ba, lehenengo maketako kantu, hau, entzun dugu. Ea, nik jotakatu zuzenean ikusi nituen, bere garaian, behin bakarrik ikusi nituen, Legazpian bertan, alako, osakita eskola batean, edo futbol zelei batean, alako zerbait, jo zuten Los del Rayo Alsasuako taldearekin eta benon kontzertu ona eman zuten jada 1991-1992 garren urtea izango zen eta jada nik lehenengo maketa ezagutzen nuen baino ikusten nuen bertan zegoen jendea gehienak Legazpiarrak izango ziren ba haien kantuak ezagutzen zituztela lehendabiziko maketakoak ere garai horretan ez duen lehendabiziko maketa hori ezagutzen bigarrena bakarrik bazuten, gogoratzen bazutela bateria oso on bat eta azkarra eta ba garai hoietan haien basularia ba detenitua izan zen eta haren ordez nagusiago zen basulari bat zeuen haiekin jotzen ba bazuen estilo bat hola berbena taldeetan jotzen zuten bezala jotzeko baino kontzertu ona izan zen gerora Los del Rayo taldeak ere kontzertu txukuna eskaini zuten baino urte asko pasa dira eta ez dut gehiago gogoratzen ea eta hori izan zen jotakatu taldea ikusi nuen ba aldi bakarra ez dut gogoratzen bestetan ikusi nuenik eta horrek esan nahi du ziurenik ez ditula gehiago ikusi ba jotakatu Legazpiarrak alde batera utzi eta urrengo taldearekin.

Gipuzkoan jarraitzen dugu eta oraingoan Aze Gose izeneko taldea entzun dugu. Taldea hau Oreretako taldea genuen eta nik dakidanez maketa hau bakarrik kaleratu zuten. Hori bai, era profesionalean kaleraturiko maketa da eta deposito legal eta guzti eta basati diskak kaleraturiko maketa genuen hau basati diskak gehien bat diskoak kaleratu zituen, baina maketaren bat ere maketa honek zortzi zazpi kantu ditu eta Amadeus estudiotan grabatua izan zen 1982ko maiatzaren 15, 16, 17 eta 27an. Taldekideak genituen Mintxo gitarra eta hotxa, Santi gitarra eta hotxa, Rasta basua, Rufo ahotsa eta Arnaitz bateria. Entzun dezagun beste kantu bat Aze Gose talde honena.

Azegoze taldea eta Orereta Ciudad Sinley kantua. Kantu gehienak euskeraz egiten zituzten eta kantu batzuk ere gazteleraz egiten zituzten. Ba, esango nuke talde honek etzuela askorik iraun, baino ba, maketa hau grabatzeko ba, zoriona izan zuten behintzat, ba, haien kantu batzuk usteko. Maketa honen azalan Panoramix agertzen da, ba, bere gauza hoiek egiten lapikoan. Zera, ba, ez goaz oso urrutira, eh? Ia horren guruan geldituko gara.

0: Cuando entreno lloro y cuando salgo sí.
1: Ba, hauek koprofagia genituen, zaket ziur non kokatu talde hau, nik trintxerpen kokatuko nuke, zeren hau ba, fres zagunaren, ba, lehen taldea izan zen, edo hori uste dute behintzat, eta hau maketa mitiko bat dugu, nik esango nuke, 1983 urtekoa, ez dago ziur ezta ere, eta koprofagia eta ira edezezuz taldeen arteko ba, maketa izan zen. Koprofagia talde basatia dugu, ba, soinu basatien ba, intzindarietako bat Euskal Herrian, eta mi 1988 sortutiko taldea, ulen esan dut ez da. Eta maketa hontan, ba, 22 kantu sartzen dituzte haien aldean. Entzun dut badela proiektu bat koprofagiaren diskografia osoa biltzeko disko batean, oraindik ezakit viniloa edo compact diska den, baino maketa ontaz gain ez dut besterik ezagutzen koprofagia taldeari buruz, eta ez nituen zuzenean ikusi ez daren lastima, zeren garaian asko entzuten nuen maketa hau. Ea, koprofagia taldearen beste kantu bat. Ya

Ba, hemen genuen koprofagia taldearen ba, beste kantu motz bat, kantu oldarkorrak, azkarrak, eta bueno, alako hitz jario handi batekin eskoti zen abeslaria, eta bueno, Fundación CIC kaleratua izan zen beno hau ba Fres edo Angel Fresnilloren ba zigilu bat zen Fundación CIC hainbat ba zarata Greencore eta alako maketak kaleratu zituen ba zigiluak eta koprofagia alde batean eta bestaldean iradezesuz.

kantu honekin irekitzen zuen bere aldea Ira et de Jesus Trintxerpeko taldeak. Bienvenido al matadero izeneko bakantuarekin. Normalean doinu azkarretan mugitzen zen taldea genuen Ira et de Jesus, baino alako ba sarrera intenso bat egin zuten ba maketa ontarako. Haiek haien aldean 18 kantu sartzen dituzte eta hiru bertsio daude, La Perrera, Violent Headache eta Chupa Chups talen bertsioak sartu zituzten haien kantuen artean. Uste dut hau haien bigarren maketa izan zela, Omi Heroe izan zen haien lehen maketa, ustu zaiontan entzun duguna ere, eta tartean ba TSR zintaz egiten zituen bildumentzako ere kantu batzuk sartu zituzten. Garai honean zeuden Ira et de Jesus taldea ba maketa hau kaleratu zutenean nahiko jotzen zuten eta hauek bai ikusteko zenean ikusteko ba aukera batzuk izan dituen maiten dituen zuzenean talde basatia baitzen Ira et de Jesus. Orain geldi aldi unean dago Ira et de Jesus eta jakin dudanez ba agurreko diska bat prestatzen ari omen dira. Ea berririk dugun Ira et de Jesus taldeari buruz eta ba entzun dezagun haien beste kantu bat.

0: Ira ezen zuzen tal kantu basatia, silencio amargo, izenekoa, eta bueno, ba coprofagia eta ira ezen zuz taldeen arteko ba maketa mitiko, ontatik hartua. Orain ez dut zehazki gogoratzen, maketa honek liburuzka zekarren, baina nik baietz esango nuke. Na, orain nirezko artean kaseta badute, baino baditute beste leku batean sartuak kasetekin zetozen liburuzka guztiak, eta beno, ba ez dut bilatu ba, ikusteko maketa honek bazuen. Hala ez, oso maketa interesgarria eta negatibetzat oso entzuna, ba kaleratu zen.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: da como izateak ez ez dut entzun. Eta eta da gauza bat ikasi beten haien ez ez dut entzun, eta ez dakit zer dan. Edo badakit zer dan, baina ez dut entzun, ez dut entzun denbora.
1: Ez da personala, artistiak ulertu bida, en plan, bueno, ba, sin más, ba, entzungo zu, gure bozu, eta holan ikasten da gero zu, bai, igual. Jo, ba, behin esaten dozula, ez ez dut entzun, gero igual entzun ingo.